0: בנשמתי בחמלה רבה אמונתך.
1: בוקר טוב, כאן נפתחים שידורי קול חי מיוזיק, ערוץ המוזיקה שלכם, ב-102.5 FM. לשידורי קול חי תוכלו להזין בתדרים 93 ו-92.8 FM.

0: יועיל אולי. אמצו ילד בקרן ההסעות. עזרו לנו לדאוג לו להסעה שתיקח אותו ללמוד תורה, ותזכו ששמכם ייכנס לספר מיוחד שיונח על שולחנם של גדולי ישראל, עם כל שמות התורמים שיוזכרו בתפילתם בכל ימי הרחמים והסליחות. התקשרו עכשיו 1-700-50-66-22, 1-700-50-66-22.
1: יש חסד, יש חסד, יש חסד.
2: יש חסד, תמיד תצאו בזול. כשרויות מודרות ומחירים תמיד זולים.
1: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
3: הם מאחורי הסורגים בגלל שהם בחרו בתורה. עשרות בחורי ישיבה ואברכים נעצרו, אבל הם לא לבד. הציבור החרדי מתאחד ביוזמה ההיסטורית ערבים לתורה, מעניקים לכל אסיר 1,000 שקלים ליום של עוצמה וחיזוק, ואתם לא עומדים מנגד. בשקל אחד בלבד ליום אתם ערבים לתורה, ערבים לכלל ישראל ומחזקים את לומדי התורה. חייגו עכשיו 09-313-0954 או חפשו את המילים כלא 1,000 באתר אמס, כי התוירה של כולנו.
4: הייתה הפעם הראשונה שמישהו האמין בכם. לכל אחד יש שאיפות. אנחנו בבנק מרקנטיל כאן ללוות אתכם כדי שתגיעו הכי רחוק שאפשר. כל אחד צריך בנק שמאמין בו.
3: הם מאחורי הסורגים בגלל שהם בחרו בתורה. עשרות בחורי ישיבה ואברכים נעצרו, אבל הם לא לבד. הציבור החרדי מתאחד ביוזמה ההיסטורית ערבים לתורה, מעניקים לכל אסיר 1,000 שקלים ליום של עוצמה וחיזוק, ואתם לא עומדים מנגד. בשקל אחד בלבד ליום אתם ערבים לתורה, ערבים לכלל ישראל ומחזקים את לומדי התורה. חייגו עכשיו 09-313-0954 או חפשו את המילים כלא 1,000 באתר אמס, כי התוירה של כולנו.
5: תסתכל רגע על הכלים, זה נקי?
6: זה נקי, אבל זה לא ספארק. סאנו ספארק, נוזל כלים עוצמתי בניחוח למון גרס מרענן מתמצית טבעית, לניקוי יסודי והברקה מושלמת. מקציף ומסיר שומנים ביעילות. סאנו ספארק מכיל לפחות 24% חומר פעיל. זה לא סתם נקי, זה סאנו ספארק. מה הבעיה? קחו סאנו.
7: תכלה שנה ודאגותיה. השנה נכנסים לחגים נקיים מדאגות. מצטרפים לבנק מרקנטיל ויכולים לקבל הלוואה עד 40,000 שקלים ללא ריבית שתאפשר לכם לעבור את החגים בשמחה. לפרטים מלאים ותיאום פגישה חייגו עכשיו כוכבית 5600. מרקנטיל, בנק אחד שמאמין בך. מתן הלוואה ותנאיה בכפוף לשיקול דעת הבנק, לתנאי המבצע ולמסמכי הלוואה. יעמידה בפירון הלוואה עלול לקרוא חיוב בריבית, פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פרטים מלאים באתר הבנק ובסניפים.
8: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
9: כל חי מיוזיק.

0: המצעד השנתי של קבוצת כל חי יוצא לדרך. והשנה אתם קובעים. איך עושים זאת? שולחים את המילה החמישייה לוואטסאפ שמספרו 077-613-7000 או מחייגים לקו המצעד 077-222-1025 ובוחרים חמישה שירים שעשו למצעד לפספס. ייכנסו עכשיו, בחרו את הלעיתים שלכם ואולי תזכו בחליפה יוקרתית לחג. המצעד השנתי. אתם בוחרים, אנחנו משדרים. עורך רולי אזרחי. המצעד בחסות ספרינג. מותג המשקאות האהוב המציע מגוון משקאות ביטמי פירות נפלאים שמוסיפים גשמק לשולחן החג ומשדרגים כל אירוח.
1: חג של טעם, חג של איכות. Well done, שנה שעשויה טוב. למשלוח עד הבית 02-536-3335.
2: האזינו לדבריו של מרן הרב עובדיה יוסף זכר צדיק לברכה על ארגון יד עזרה ושולמית.
3: ברצוני לברך מקרב לב לכל התורמים, כל המסייעים למוסד יד עזרה ושולמית. עושים פעולות מבורכות, מגילות ונפלאות, מחזיקים את התורה, מחזיקים את החסד, העולם כולו עומד על החסדים.
2: כשילדים אחרים ישירו סביב שולחן החג, יש ילד שינסה להירדם כדי לא להרגיש את הרעב. התרומה שלך יכולה למנוע את הלילה הזה. אל תשאירו ילד רעב בחג, חייגו ל...
4: יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
2: התרומה לכלל פעילות העמותה.
5: תסתכל רגע על הכלים. זה נקי?
6: זה נקי, אבל זה לא ספארק. סאנו ספארק, נוזל כלים עוצמתי בניחוח למון גרס מרענן מתמצית טבעית. לניקוי יסודי והברקה מושלמת. מקציף ומסיר שומנים ביעילות. סאנו ספארק, מכיל לפחות 24% חומר פעיל. זה לא סתם נקי, זה סאנו ספארק. מה הבעיה? קחו סאנו.
7: אמצו ילד בקרן ההסעות. עזרו לנו לדאוג לו להסעה שתיקח אותו ללמוד תורה, ותזכו ששמכם ייכנס לספר מיוחד שיונח על שולחנם של גדולי ישראל, עם כל שמות התורמים שיוזכרו בתפילתם בכל ימי הרחמים והסליחות. התקשרו עכשיו 1-700-50-66-22 1-700-50-66-22.
8: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נתוכי זכון.
9: סליחה? מי כאן האחרונה? אני יכולה להגיד לך מי הראשונה? אתר מדרג קבע. לאומית במקום הראשון מבין כל קופות החולים בכל הקטגוריות. בסביעות רצון כללית, בזמינות תורים, בשירות לפני ואחרי לידה, במינימום בירוקרטיה ובשירותי הדיגיטל. אז למה את מחכה? התקשרי עכשיו, כוכבית 507. שנה טובה ובריאה מלאומית.

0: מיוזיק. כל חי מיוזיק. כל חי מיוזיק מנגנים לכם את היום. ועכשיו, משהו טוב לנשמה, עם הרב לוי ברוק.
1: מאזינים יקרים, ראש השנה זה גם יום הולדת. האדם הראשון, היחיד והמיוחד, נברא בראש השנה. ומה הוא עושה ביום הראשון? הוא מיד אוסף את כל הנבראים ואומר להם, בואו נשתחווה ונכרע נברכה לפני השם עשינו. בואו נמליך את הקדוש ברוך הוא למלך עלינו, והוא מצליח. באותו יום, כל הנבראים ממליכים את הקדוש ברוך הוא למלך, וזה פלא גדול. אדם הראשון היה האדם היחיד בעולם. לא היו איתו עוד אנשים, לא היו לו הורים שילמדו אותו, יגידו לו איך להתנהג, מה לעשות. אדם הראשון לבד מצליח להשפיע ולשנות את כל העולם. לפיכך נברא אדם יחידי, זה המסר מראש השנה. ללמד אותנו שכל אחד יכול להשפיע, כל אחד מאיתנו יכול לשנות את העולם. לא משנה מי ההורים שלך, לא משנה מה לימדו אותך, יש לנו את הכוח להשפיע על עוד אחד, על עוד חבר. להכניס קדושה בעוד מקום, להוסיף עוד דור בעולם ולשנות ככה את העולם. זה לומדים מהאדם הראשון. זה דרד השם שנזכה להוסיף באור לשנה הקרובה. שיהיה לכולנו יום טוב ומבורך.
0: האזנתם למשהו טוב לנשמה עם הרב לוי ברוק.

0: פותחת שנה, ואתם מרוויחים פלוס. קונים 3 בקבוקי יין ומקבלים את הרביעי במתנה. כן, כן, 3+1 מתנה. שנה טובה מפיופ. המבצע אינו כולל את חדר היין ויינות משנת 2020 ומטה. כפוף לתקנון.
1: פיופ, יין ואלכוהול, שותים ונהנים.
0: אזהרה, צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
1: יש חסד, יש חסד, יש חסד.
0: חסד תמיד תצאו בזול. כשרויות מודרות ומחירים תמיד זולים.
1: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
2: הם מאחורי הסורגים בגלל שהם בחרו בתורה. עשרות בחורי ישיבה ואברכים נעצרו, אבל הם לא לבד. הציבור החרדי מתאחד ביוזמה ההיסטורית ערבים לתורה, מעניקים לכל אסיר 1,000 שקלים ליום של עוצמה וחיזוק, ואתם לא עומדים מנגד. בשקל אחד בלבד ליום אתם ערבים לתורה, ערבים לכלל ישראל ומחזקים את לומדי התורה. חייגו עכשיו 09-313-0954 או חפשו את המילים כלא 1,000 באתר אמס, כי הטווירה של כולנו.
3: מחפשים תכשיט שישמח וירגש? מהפריון, חנות הבוטיק באלעד תמצאו תכשיטי זהב, יעלומים, כסף ואבני חן, בעיצובים ייחודיים ובשירות אישי מכל הלב. לתאום 054-27-888-47 054-27-888-47 הפריון, תכשיטי יוקרה, הבחירה שלכם. שנה טובה, מלאה אמונה וביטחון.
4: איך אומרים קפה טעים אחרי הסעודה בחג? תנובה אלטרנטיב. עם סדרת משקאות לקפה פר ותנובה אלטרנטיב, כל זמן מתאים לקפה טעים. גם בחגים, למהדרין יש תנובה.
5: מי יחיה ומי ימות? מי ברעב ומי בצמא? במשפחות רבות הרעב הוא עניין יומיומי. דווקא עכשיו, לקראת יום הדין, צוברים זכויות ותורמים על בטוח. ארגון חסדי נעמי דואג לאורך כל השנה לאלפי משפחות נזקקות, יתומים ואלמנות. זה הזמן להצטרף. מתקשרים עכשיו לחסדי נעמי, 1-800-677-777, 1-800-677-777.
6: תכלה שנה ודאגותיה. השנה נכנסים לחגים נקיים מדאגות. מצטרפים לבנק מרקנטיל ויכולים לקבל הלוואת 40,000 שקלים ללא ריבית שתאפשר לכם לעבור את החגים בשמחה. לפרטים מלאים ותיאום פגישה חייגו עכשיו כוכבית 5600. מרקנטיל, בנק אחד שמאמין בך. מתן ההלוואה ותנאיה בכפוף לשיקול דעת הבנק, לתנאי המבצע ולמסמכי ההלוואה. יעמידה בפירון ההלוואה עלול לקרוא חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פרטים מלאים באתר הבנק ובסניפים.
7: כולם יודעים, להיות הורים זה אתגר לא פשוט, ולהנחות הורים זה עוד יותר מאתגר. מרכז לגעת בנפש מזמין אתכם להירשם לקורס הנחיית הורים וקורס נוער מתמודד בהנחיית הרב יעל אונגר. בקורס הכולל 2 סמסטרים תקבלו כלים להתמודדות מול פחדים של ילדים, בעיות קשב וריכוז, בעיות התנהגות ותקשורת, טראומות, בעיות אכילה, שינה ועוד. הצטרפו לקורס משנה חיים, לכם, לילדיכם ולאחרים. הקורס מתקיים במסלולים נפרדים לגברים ולנשים, אפשר גם בלמידה מרחוק, ובסבסוד של עד 70% לזכאים. להרשמה ופרטים חייגו עכשיו למרכז לגעת בנפש, 1-700-015-500.
8: צריכים הלוואה? תגידו לבנק
9: מייקל טויבס
8: ותסגרו בקהל. הלוואה בריבית נמוכה מכל בנק. כוכבית 4580. בהצגת הצעה להלוואה בתנאים דומים שניתן בחודש האחרון מבנק ללקוחות קיימים בעלי כרטיס תקין ותקף. ריבית מינימום פריים פלוס 2%. קהל רשאית לשנות את ההצעה בכל עת. ימידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלווה קהל מימון בעם. מתן ההלוואה וגובהה כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
2: הם מאחורי הסורגים בגלל שהם בחרו בתורה. עשרות בחורי ישיבה ואברכים נעצרו, אבל הם לא לבד. הציבור החרדי מתאחד ביוזמה ההיסטורית, ערבים לתורה, מעניקים לכל אסיר 1,000 שקלים ליום של עוצמה וחיזוק, ואתם לא עומדים מנגד. בשקל אחד בלבד ליום אתם ערבים לתורה, ערבים לכלל ישראל ומחזקים את לומדי התורה. חייגו עכשיו 09-313-0954 או חפשו את המילים כלא 1,000 באתר אמס, כי הטווירה של כולנו.
10: סליחה? מי כאן האחרונה?
9: אני יכולה להגיד לך מי הראשונה? אתר מדרג קבע. לאומית במקום הראשון מבין כל קופות החולים בכל הקטגוריות. בסביעות רצון כללית, בזמינות תורים, בשירות לפני ואחרי לידה, במינימום בירוקרטיה ובשירותי הדיגיטל. אז למה את מחכה? התקשרי עכשיו, כוכבית 507, שנה טובה ובריאה, מלאומית.
10: בבריאות לא מחכים, לאומית.
11: The boy in the-

0: כל חי יוצא לדרך. והשנה אתם קובעים. איך עושים זאת? שולחים את המילה החמישייה לוואטסאפ שמספרו 077-613-7000 או מחייגים לקו המצעד 077-222-1025 ובוחרים חמישה שירים שעשו למצעד לפספס. תיכנסו עכשיו, בחרו את הלעיתים שלכם ואולי תזכו בחליפה יוקרתית לחג. המצעד השנתי. אתם בוחרים, אנחנו משדרים. עורך רולי אזרחי. המצעד בחסות ספרינג. מותג המשקאות האהוב המציע מגוון משקאות ביטמי פירות נפלאים שמוסיפים גשמק לשולחן החג ומשדרגים כל אירוח.
1: חג של טעם, חג של איכות. Well done, שנה שעשויה טוב. למשלוח עד הבית 02-536-3335.
2: שנהיה לראש עם פחות דאגות על הראש. לקוחות לאומי, הלוואה לחג לוקחים בבנק שלכם. עד 150 אלף שקלים, עד 120 תשלומים. לפרטים התקשרו, כוכבית 5522. לאומי, רק מספר אחת יכול. אישור הלוואה כפוף לשיקול דעת הבנק ובהתאם לתנאיו. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: אמצו ילד בקרן ההסעות. עזרו לנו לדאוג לו להסעה שתיקח אותו ללמוד תורה, ותזכו ששמכם ייכנס לספר מיוחד שיונח על שולחנם של גדולי ישראל, עם כל שמות התורמים שיוזכרו בתפילתם בכל ימי הרחמים והסליחות. התקשרו עכשיו 1-700-50-66-22 1-700-50-66-22.
4: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
5: את ראש השנה הזה פותחים אחרת. הקשיבו לרב פנגר בהזמנה אישית.
6: כולנו רוצים שנה טובה. השנה בציפורי בכפר, בקיבוץ חפץ חיים, גם אני הולך להיות כדי להתחזק יחד עם תפילות מרוממות, עם תכנים מחזקים, ובעזרת השם שכולנו נזכה. בכתיבה וחדמה טובה, אשמח לראותכם. בהצלחה.
7: אחרי ההזמנה של הרב פנגר, אני רק רוצה להוסיף שמחכה לנו בעזרת השם ראש השונה מרומם במיוחד, עם תפילות מלאות רגש, ניגון ונשמה, שנזכה לפתוח את השנה יחד מתוך התרוממות הלב. אקסיב וחסים את אוהבת.
5: כוכבית 3044.
8: כולם יודעים, להיות הורים זה אתגר לא פשוט, ולהנחות הורים זה עוד יותר מאתגר. מרכז לגעת בנפש מזמין אתכם להירשם לקורס הנחיית הורים וקורס נוער מתמודד בהנחיית הרב יעל אונגר. בקורס הכולל שני סמסטרים תקבלו כלים להתמודדות מול פחדים של ילדים, בעיות קשב וריכוז, בעיות התנהגות ותקשורת, טראומות, בעיות אכילה, שינה ועוד. הצטרפו לקורס משנה חיים, לכם, לילדיכם ולאחרים. הקורס מתקיים במסלולים נפרדים לגברים ולנשים, אפשר גם בלמידה מרחוק, ובסבסוד של עד 70% לזכאים. להרשמה ופרטים חייגו עכשיו למרכז לגעת בנפש, 1-700-015-500.
2: ארטיזנל, הרגע בו אתם אוחזים בבקבוק יין אחד, שעוצר את היצירה המופלאה של הטבע, והופכים אותה לרגע שלכם. ארטיזנל, לשנה שתשאיר חותם. אזהרה, מכיל אלכוהול, מומלץ להימנע משתייה מופרזת.
9: יש חסד, יש חסד, יש חסד,
0: יש חסד, תמיד תצאו בזול. כשרויות מודרות ומחירים תמיד זולים.
9: יש חסד, יש חסד, יש חסד.

0: כשרויות מודרות ומחירים תמיד זולים.
1: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
0: אברך יקר, רוצה לשלב תורה עם פרנסה? מרכז אילן מציע קורסים מהשורה הראשונה, קורס סופר סתם, קורס חזנות, קורס הדרכת חתנים ועוד ועוד. בוא ללמוד פרנסה שיש בה שליחות, עם סבסוד של עד 70% לזכאים. להרשמה ופרטים חייגו עכשיו 02-581-5553.
2: תכלה שנה ודאגותיה. השנה נכנסים לחגים נקיים מדאגות. מצטרפים לבנק מרקנטיל ויכולים לקבל הלוואה עד 40,000 שקלים ללא ריבית שתאפשר לכם לעבור את החגים בשמחה. לפרטים מלאים ותיאום פגישה חייגו עכשיו כוכבית 5600. מרקנטיל, בנק אחד שמאמין בך. מתן הלוואה ותנאיה בכפוף לשיקול דעת הבנק, לתנאי המבצע ולמסמכי הלוואה. יעמידה בפירון הלוואה עלול לקרוא חיוב בריבית, פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פרטים מלאים באתר הבנק ובסניפים.
3: סליחה, מי כאן האחרונה? אני יכולה להגיד לך מי הראשונה? אתר מדרג קבע, לאומית במקום הראשון מבין כל קופות החולים בכל הקטגוריות. בסביעות רצון כללית, בזמינות תורים, בשירות לפני ואחרי לידה, במינימום בירוקרטיה ובשירותי הדיגיטל. אז למה את מחכה? התקשרי עכשיו, כוכבית 507, שנה טובה ובריאה, מלאומית.
4: בבריאות לא מחכים, לאומית.
5: הקשיבו לרב ונגר בהזמנה אישית.
6: כולנו רוצים שנה טובה. השנה בציפורי בכפר, בקיבוץ חפץ חיים, גם אני הולך להיות כדי להתחזק יחד עם תפילות מרוממות, עם תכנים מחזקים, ובעזרת השם שכולנו נזכה לכתיבה וחתימה טובה. אשמח לראות אתכם. בהצלחה.
7: ציפורי קלאוס.
5: כוכבית 3044.
8: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
9: הם מאחורי הסורגים בגלל שהם בחרו בתורה. עשרות בחורי ישיבה ואברכים נעצרו, אבל הם לא לבד. הציבור החרדי מתאחד ביוזמה ההיסטורית ערבים לתורה, מעניקים לכל אסיר 1,000 שקלים ליום של עוצמה וחיזוק, ואתם לא עומדים מנגד. בשקל אחד בלבד ליום אתם ערבים לתורה, ערבים לכלל ישראל ומחזקים את לומדי התורה. חייגו עכשיו 09-313-0954 או חפשו את המילים כלא 1000 באתר אמס, כי התוירה של כולנו.
5: רק מיוזיק, כל חי מיוזיק.

0: חג טוב מתחיל בבשר טוב. Well done, שנה שעשויה טוב. למשלוח עד הבית 02-536-3335.
1: נגן עם טעינה אלחוטית, שני חריצי זיכרון, מסך מגע מהיר ובקשרויות המהודרות ביותר. שאלו בחנויות המובחרות על הדגמים המובילים של סמביקס, ביזנס אקסטרה, סמארטבאס וסוניק. סמביקס, קדמה טכנולוגית, קשרות ללא פשרות.
2: אברך יקר, רוצה לשלב תורה עם פרנסה? מרכז אילן מציע קורסים מהשורה הראשונה, קורס סופר סתם, קורס חזנות, קורס הדרכת חתנים ועוד ועוד. בוא ללמוד פרנסה שיש בה שליחות, עם סבסוד של עד 70% לזכאים. להרשמה ופרטים חייגו עכשיו 02-581-5553.
3: מי יחיה ומי ימות? מי ברעב ומי בצמא? במשפחות רבות הרעב הוא עניין יומיומי. דווקא עכשיו, לקראת יום הדין, צוברים זכויות ותורמים על בטוח. ארגון חסדי נעמי דואג לאורך כל השנה לאלפי משפחות נזקקות, יתומים ואלמנות. זה הזמן להצטרף. מתקשרים עכשיו לחסדי נעמי, 1-800-677-777, 1-800-677-777.
4: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
5: ראש השנה הזה פותחים אחרת. הקשיבו לרב פנגר בהזמנה אישית.
6: כולנו רוצים שנה טובה. השנה בציפורי בכפר, בקיבוץ חפץ חיים, גם אני הולך להיות כדי להתחזק יחד עם תפילות מרוממות, עם תכנים מחזקים, ובעזרת השם שכולנו נזכה. בכתיבה וחדמה טובה, אשמח לראותכם. בהצלחה.
7: אחרי ההזמנה של הרב פנגר, אני רק רוצה להוסיף שמחכה לנו בעזרת השם ראש השונה מרומם במיוחד, עם תפילות מלאות רגש, ניגון ונשמה, שנזכה לפתוח את השנה יחד מתוך התרוממות הלב. אקסי ובחסים את אוהבת.
8: כוכבית 3044.
9: אמצו ילד בקרן ההסעות. עזרו לנו לדאוג לו להסעה שתיקח אותו ללמוד תורה, ותזכו ששמכם ייכנס לספר המיוחד שיונח על שולחנם של גדולי ישראל, עם כל שמות התורמים שיוזכרו בתפילתם בכל ימי הרחמים והסליחות. התקשרו עכשיו 1-700-50-66-22, 1-700-50-66-22.
10: יש חסד, יש חסד, יש חסד.
11: יש חסד, תמיד תצאו בזול. כשרויות מודעות ומחירים תמיד זולים.
10: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
12: עינית, רשת אופטיקה מקצועית עם מכשור מתקדם ביותר ומגוון רחב של מותגי משקפיים מובילים ועדשות מגע.
13: Black music,
14: Kol Chai music.

0: ועכשיו, מנדי וייס מנגן לכם את היום.
1: בוקר טוב, בוקר טוב, וואו, בוקר טוב, כל חיים מיוזיק 102.5 FM. שלום לכם, יום רביעי בשבוע, חפזיין באלול, תפשין, פי וו, והאולפן כמרקחה, רבותיי, אנחנו בבוקר, שיש בו תוכנית, האחרון לשנה זו. כן, שיש בו את התוכנית שלי. אין, זהו, אחרי זה מגיע ראש השנה, ואחרי זה אנחנו בתפשין פי זין, אז בואו ננצל כל רגע, שימו לב, אני כבר אומר לכם. תחגרו חגורות בטיחות, בבקשה, כי אנחנו היום הולכים לנסוע בקמ"שים גבוהים, אנחנו הולכים להוציא כאן את כל התותחים הכבדים באמת, מיטב שירי ראש השנה, סליחות, ימים נוראים, דברים שאולי קצת פחדתי מכם במהלך השגרה של החודש האחרון, שלא תגידו לי, מה זה, זה ארוך, זה ישן, אין ארוך ואין ישן, היום יש רק לב, אנחנו הולכים להתחבר אליו, אז אתם מוזמנים לשגר אליי את ההודעות שלכם ב-058-600-1025, זה הוואטסאפ שלנו, תיבה קולית, דרך הטלפון, 077-613-7000, שלוחה מספר, רפאל, איזה מספר? 8, נכון, אתה יודע, רפאל אוזן כאן נכנס, בא לשבת איתנו, רפאל, תן שלום למאזינים.
2: שלום וברכה למאזינים.
1: תן איזה אונו בחס לכל המאזינים.
2: אונו בחס דה.
1: אתה אדיר, תישאר איתנו. יש לנו גם מייל, rstrudel@kcm.fm, ויש לך תודה לשידור דרך אתר רמס וב-kcm.fm, אחרי שבירברנו ודיברנו, הנה מוישה דוד וייסמנדל עם החדש שלו. עיני עמחו.

מוישה דוביד, וייס מנדל, עיני עם חוב. טוב, אתם מבקשים קצת עברית, קצת קצבי יותר. טוב, זה לא יקרה הרבה, אבל הנה, קחו, רולי דיקמן, המשובח, להביט קדימה.

0: כל חי יוצא לדרך. והשנה אתם קובעים. איך עושים זאת? שולחים את המילה החמישייה לוואטסאפ שמספרו 077-613-7000 או מחייגים לקו המצעד 077-222-1025 ובוחרים חמישה שירים שאסור למצעד לפספס. היכנסו עכשיו, בחרו את הלעיתים שלכם ואולי תזכו בחליפה יוקרתית לחג. המצעד השנתי. אתם בוחרים, אנחנו משדרים. עורך רולי אזרחי. המצעד בחסות ספרינג. מותג המשקאות האהוב המציע מגוון משקאות ביטמי פירות נפלאים שמוסיפים גשמק לשולחן החג ומשדרגים כל אירוח.
1: פותחת שנה, ואתם מרוויחים פלוס. קונים שלושה בקבוקי יין ומקבלים את הרביעי במתנה. כן, כן, 3+1 מתנה. שנה טובה מפיופ. המבצע אינו כולל את חדר היין וינות משנת 2020 ומטה. כפוף לתקנון.
2: פיופ, יין ואלכוהול, שולטים ונהנים.
1: אזהרה, צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
0: תכלה שנה ודאגותיה. השנה נכנסים לחגים נקיים מדאגות. מצטרפים לבנק מרקנטיל ויכולים לקבל הלוואה עד 40,000 שקלים ללא ריבית שתאפשר לכם לעבור את החגים בשמחה. לפרטים מלאים ותיאום פגישה חייגו עכשיו כוכבית 5600. מרקנטיל, בנק אחד שמאמין בך. מתן הלוואה ותנאיה בכפוף לשיקול דעת הבנק לתנאי המבצע ולמסמכי הלוואה. ימידה בפירון הלוואה עלול לקרוא חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פרטים מלאים באתר הבנק ובסניפים. הייתה הפעם הראשונה שמישהו האמין בכם. לכל אחד יש שאיפות. אנחנו בבנק מרקנטיל כאן ללוות אתכם כדי שתגיעו הכי רחוק שאפשר. כל אחד צריך בנק שמאמין בו.
3: האזינו לדבריו של מרן הרב עובדיה יוסף זכר צדיק לברכה על ארגון יד עזרה ושולמית.
4: ברצוני לברך מקרב לב לכל התורמים, כל המסייעים למוסד יד עזרה ושולמית. עושים פעולות מבורכות, גדולות ונפלאות, מחזיקים את התורה, מחזיקים את החסד, העולם כולו עומד על החסדים.
3: כשילדים אחרים ישירו סביב שולחן החג, יש ילד שינסה להירדם כדי לא להרגיש את הרעב. התרומה שלך יכולה למנוע את הלילה הזה. אל תשאירו ילד רעב בחג, חייגו ל...
5: יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
3: התרומה לכלל פעילות העמותה.
6: סליחה? מי כאן האחרונה? אני יכולה להגיד לך מי הראשונה? אתר מדרג קבע. לאומית במקום הראשון מבין כל קופות החולים בכל הקטגוריות. בסביעות רצון כללית, בזמינות תורים, בשירות לפני ואחרי לידה, במינימום בירוקרטיה ובשירותי הדיגיטל. אז למה את מחכה? התקשרי עכשיו, כוכבית 507. שנה טובה ובריאה. מלאומית.

0: מאחורי הסורגים בגלל שהם בחרו בתורה. עשרות בחורי ישיבה ואברכים נעצרו, אבל הם לא לבד. הציבור החרדי מתאחד ביוזמה ההיסטורית, ערבים לתורה, מעניקים לכל אסיר 1,000 שקלים ליום של עוצמה וחיזוק, ואתם לא עומדים מנגד. בשקל אחד בלבד ליום אתם ערבים לתורה, ערבים לכלל ישראל ומחזקים את לומדי התורה. חייגו עכשיו 09-313-0954 או חפשו את המילים כלא 1,000 באתר אמס, כי הטוירה של כולנו.
1: רוצה לרכוש מקצוע טיפולי מצליח? קורס פסיכותרפיה עם הרב אייל אונגר. חייג עכשיו למרכז לגעת בנפש, 1-700-015-500.
2: איך אומרים קפה טעים אחרי הסעודה בחג? תנובה אלטרנטיב. עם סדרת משקאות לקפה פר ותנובה אלטרנטיב, כל זמן מתאים לקפה טעים. גם בחגים, למהדרין יש תנובה.
3: שנהיה לראש עם פחות דאגות על הראש. לקוחות לאומי, הלוואה לחג לוקחים בבנק שלכם. עד 150 אלף שקלים, עד 120 תשלומים. לפרטים התקשרו, כוכבית 5522. לאומי, רק מספר אחת יכול. אישור הלוואה כפוף לשיקול דעת הבנק ובהתאם לתנאיו. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: חסד תמיד תצאו בזול. כשרויות מודרות ומחירים תמיד זולים.
5: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
6: לחוצים מהכלים הרבים? קחו סאנוס פארק. סאנוס פארק, נוזל עוצמתי לניקוי יסודי והברקה מושלמת של הכלים. מקציף ומסיר שומנים ביעילות. סאנוס פארק מכיל לפחות 24% חומר פעיל. מה הבעיה? קחו סאנוס פארק.
7: מני וייס, מנגן לכם את היום.

0: קובי ברומר, יולי דיקמן, אורייט הנוקדים, קומזיץ של ימים נוראים, ואיזה יופי, קלטתם את תאווה, יוי מרשם סולחתי כדבורך או שהכניסו שם, לכו כמה שיותר אחורה כשאתם עושים קאברים, תביאו את החומרים הטובים שקצת מופשים כזה מפעם, ותחדשו לי אותם, אני שמח. או שתוציאו שירים חדשים, כמו יהודה גלילי. הנה, אינך דומה.
1: אינך דומה למלך בשר ודם שיש לו יועצים וסנקטדרין הממחין בידו כשרוצה לעשות חסד

0: מחפשים תכשיט שישמח וירגש? מהפריון, חנות הבוטיק באלעד תמצאו תכשיטי זהב, יעלומים, כסף ואבני חן, בעיצובים ייחודיים ובשירות אישי מכל הלב. לתאום 054-27-888-47 054-27-888-47 הפריון, תכשיטי יוקרה, הבחירה שלכם. שנה טובה, מלאה אמונה וביטחון.
1: מנדי וייס, מנגן לכם את היום.

שובו, שובו ישראל, שובו עד השם, אוהד. טוב, עוד קצת קצב ביום הזה. בקשה שלכם, יפה, אהבתי מאוד. אלי הרצלי, חץ לחיינו.

ומלאכים מחפי זון, וחילו רדה יוחי זון, אברהם פריד מתוך ההופעה ההיסטורית בהיכל התרבות בתל אביב ונתנה תוקף קדושת היום, והנה קינדרלך עם א' פי.

0: קבוצת כל חי יוצא לדרך. והשנה אתם קובעים. איך עושים זאת? שולחים את המילה החמישייה לוואטסאפ שמספרו 077-613-7000 ומחייגים לקו המצעד 077-222-1025 ובוחרים חמישה שירים שאסור למצעד לפספס. תיכנסו עכשיו, בחרו את הלעיתים שלכם ואולי תזכו בחליפה יוקרתית לחג. המצעד השנתי. אתם בוחרים, אנחנו משדרים. עורך רולי אזרחי. המצעד בחסות ספרינג. מותג המשקאות האהוב המציע מגוון משקאות ביטמי פירות נפלאים שמוסיפים גשמק לשולחן החג ומשדרגים כל אירוח. חמול,
1: אולי... אמצו ילד בקרן ההסעות. עזרו לנו לדאוג לו להסעה שתיקח אותו ללמוד תורה, ותזכו ששמכם ייכנס לספר מיוחד שיונח על שולחנם של גדולי ישראל, עם כל שמות התורמים שיוזכרו בתפילתם בכל ימי הרחמים והסליחות. התקשרו עכשיו 1-700-50-66-22 1-700-50-66-22.
2: יש חסד, יש חסד, יש חסד.
0: יש חסד, תמיד תצאו בזול. כשרויות מודרות ומחירים תמיד זולים.
2: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
3: כל מוביל ירושלים מציגים הגדולות והמפנקות למשפחה מבית כל מוביל, יונדאי או מודה, ג'קו ומיצובישי, עכשיו במתחמי כל מוביל ירושלים. בואו לאולמות התצוגה. נחום חפצדי 17, גבעת שאול, גנרל פייר קניק 36, האומן 19 תלפיות, או חייגו למציאת האולם הקרוב, כוכבית 8586. כל מוביל.
4: את ראש השנה הזה פותחים אחרת. הקשיבו לרב פנגר בהזמנה אישית.
5: כולנו רוצים שנה טובה. השנה בציפורי בכפר, בקיבוץ חפץ חיים, גם אני הולך להיות כדי להתחזק יחד עם תפילות מרוממות, עם תכנים מחזקים, ובעזרת השם שכולנו נזכה. בכתיבה וחתימה טובה, אשמח לראותכם. בהצלחה.
6: אחרי ההזמנה של הרב פנגר, אני רק רוצה להוסיף שמחכה לנו בעזרת השם ראש השנה מרומם במיוחד, עם תפילות מלאות רגש, ניגון ונשמה, שנזכה לפתוח את השנה יחד מתוך התרוממות הלב. אקסים ומחסים את אוהבת.
4: כוכבית 3044.
7: סליחה? מי כאן האחרונה? אני יכולה להגיד לך מי הראשונה? אתר מדרג קבע. לאומית במקום הראשון מבין כל קופות החולים בכל הקטגוריות. בסביעות רצון כללית, בזמינות תורים, בשירות לפני ואחרי לידה, במינימום בירוקרטיה ובשירותי הדיגיטל. אז למה את מחכה? התקשרי עכשיו, כוכבית 507. שנה טובה ובריאה מלאומית.
8: בבריאות לא מחכים לאומית.
9: חג טוב מתחיל בבשר טוב. Well done, שנה שעשויה טוב. למשלוח עד הבית 02-536-3335.
10: האדם הראשון שוויתר עליי הוא גם האדם הראשון שהאמין בי. בגיל 9 היה לי חלום ללמוד נגינה. היה מורה בבני ברק שהוא היה לו שם מאוד מאוד גדול, ואני כל החלום שלי אז היה ללכת אליו. אני עולה במדרגות, הוא פותח לי את הדלת, אנחנו מתחילים AM, DM, משום מקום פתאום סוגר לי את הפסנתר, הוא אומר לי משפט שאני לא אשכח לעולם: תדע לך שקיבלת כישרון טבעי, אני מאמין בך. זה המשפט שמלווה אותי.
11: מתי הייתה הפעם הראשונה שמישהו האמין בכם? לכל אחד יש שאיפות. אנחנו בבנק מרקנטיל כאן ללוות אתכם כדי שתגיעו הכי רחוק שאפשר. כל אחד צריך בנק שמאמין בו.
3: המשפחתיות האהובות של יונדאי מחכות לכם עכשיו במתחמי כל מוביל ירושלים. בואו לנהיגת מבחן באולמות התצוגה. נחום חפצדי 17, גבעת שאול, גנרל פייר קניג 36, האומן 19 תלפיות, או בכוכבית 8586. כל מוביל.
12: עם ישראל עושה חשבון, כי אושר אמיתי זה נטו חיסכון.
13: נגן עם טעינה אלחוטית, שני חריצי זיכרון, מסך מגע מהיר ובקשרויות המהודרות ביותר. שאלו בחנויות המובחרות על הדגמים המובילים של סמוויקס, ביזנס אקסטרה, סמארטבאס וסוניק. סמוויקס, קדמה טכנולוגית, קשרות ללא פשרות.
3: רוצה לרכוש מקצוע טיפולי מצליח? קורס פסיכותרפיה עם הרב אייל אונגר. חייג עכשיו למרכז לגעת בנפש, 1-700-015-500.
2: חשבון, כי אושר אמיתי זה נטו חיסכון.
14: מנדי וייס מנגן לכם את היום.

יומי לוי. אהבס השם, אהבס השם אסכם, לא מרובכם מכל העמים. הקדוש ברוך הוא לא בחר אותנו בגלל שאנחנו מיליארדים, אלא הוא פשוט אהב אותנו ואוהב אותנו. ועכשיו, צעקה. בכל דממה דקה. אלי קליין, המלחין של השיר הזה, שר את זה.

0: כשרויות מודעות ומחירים תמיד זולים.
1: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
2: רוצה להוביל משפחות לשינוי? קורס הנחיית הורים עם הרב אייל אונגר. חייג עכשיו למרכז לגעת בנפש. 1-700-015-500.
3: תכלה שנה ודאגותיה. השנה נכנסים לחגים נקיים מדאגות. מצטרפים לבנק מרקנטיל ויכולים לקבל הלוואה עד 40,000 שקלים ללא ריבית שתאפשר לכם לעבור את החגים בשמחה. לפרטים מלאים ותיאום פגישה חייגו עכשיו כוכבית 5600. מרקנטיל, בנק אחד שמאמין בך. מתן הלוואה ותנאיה בכפוף לשיקול דעת הבנק, לתנאי המבצע ולמסמכי הלוואה. ימידה בפירון הלוואה עלול לקרוא חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פרטים מלאים באתר הבנק ובסניפים.
4: לחוצים מהכלים הרבים? קחו סאנוספארק. סאנוספארק, נוזל עוצמתי לניקוי יסודי והברקה מושלמת של הכלים, מקציף ומסיר שומנים ביעילות. סאנוספארק מכיל לפחות 24% חומר פעיל. מה הבעיה? קחו סאנוספארק.
5: הם מאחורי הסורגים בגלל שהם בחרו בתורה. עשרות בחורי ישיבה ואברכים נעצרו, אבל הם לא לבד. הציבור החרדי מתאחד ביוזמה ההיסטורית. ערבים לתורה מעניקים לכל אסיר 1,000 שקלים ליום של עוצמה וחיזוק. ואתם לא עומדים מנגד. בשקל אחד בלבד ליום אתם ערבים לתורה, ערבים לכלל ישראל ומחזקים את לומדי התורה. חייגו עכשיו 09-313-0954 או חפשו את המילים כלא 1000 באתר אמס, כי התוירה של כולנו.
1: יש חסד, יש חסד, יש חסד,
0: יש חסד, תמיד תצאו בזול. כשרויות מודעות ומחירים תמיד זולים.

0: יועיל אולי. אמצו ילד בקרן ההסעות. עזרו לנו לדאוג לו להסעה שתיקח אותו ללמוד תורה, ותזכו ששמכם ייכנס לספר מיוחד שיונח על שולחנם של גדולי ישראל, עם כל שמות התורמים שיוזכרו בתפילתם בכל ימי הרחמים והסליחות. התקשרו עכשיו 1-700-50-66-22, 1-700-50-66-22.
1: צריכים הלוואה? תגידו לבנק
2: מייכה טויבס
1: ותזכרו בקהל הלוואה בריבית נמוכה מכל בנק כוכבית 4580. בהצגת הצעה להלוואה בתנאים דומים שניתן בחודש האחרון מבנק ללקוחות קיימים בעלי כרטיס תקין ותקף, ריבית מינימום פריים פלוס 2%. קהל רשאית לשנות את ההצעה בכל עת. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלווה קהל מימון בע"מ. מתן ההלוואה וגובהה כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
3: איך אומרים קפה טעים אחרי הסעודה בחג? תנובה אלטרנטיב. עם סדרת משקאות לקפה פר ותנובה אלטרנטיב, כל זמן מתאים לקפה טעים. גם בחגים, למהדרין יש תנובה.
4: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
5: מנדי וייס, מנגן לכם את היום.

אלחנן ענבל, ממעמקים, קרוסיכו השם, מה, מה אתם, או, שאלה מצוינת, מה עם המורדכי בן דוד להיום? אי אפשר שידור אחרון של בוקר לתפשין פיוו בלי מורדכי בן דוד? נלך על החדש שלו, הלחן של אלי לאופר, ובטוב חוה גודויל, איזה שיר יפה.

ובשויפור, גודוי לי תוקה, איזה יופי, איזה דבר יפה הביא לעולם. יוסי גרין באמצעות דודו פישר, עברו כמה שנים מאז שזה יצא, אבל כן, כדאי לשמוע את זה לפחות פעם בשנה, לא ככה? ככה לגמרי. מוטי שטיימץ עכשיו, זכויר בריס. ואין לנו שיעור, רק התורה הזאת, הלחן של אלי קליין.

0: קבוצת כל חי יוצא לדרך. והשנה אתם קובעים. איך עושים זאת? שולחים את המילה החמישייה לוואטסאפ שמספרו 077-613-7000 או מחייגים לקו המצעד 077-222-1025 ובוחרים חמישה שירים שעשו למצעד לפספס. תיכנסו עכשיו, בחרו את הלעיתים שלכם ואולי תזכו בחליפה יוקרתית לחג. המצעד השנתי, אתם בוחרים, אנחנו משדרים. עורך רולי אזרחי. המצעד בחסות ספרינג, מותג המשקאות האהוב המציע מגוון משקאות ביטמי פירות נפלאים שמוסיפים גשמק לשולחן החג ומשדרגים כל אירוח.
1: סליחה? מי כאן האחרונה? אני יכולה להגיד לך מי הראשונה? אתר מדרג קבע, לאומית במקום הראשון מבין כל קופות החולים בכל הקטגוריות. בסביעות רצון כללית, בזמינות תורים, בשירות לפני ואחרי לידה, במינימום בירוקרטיה ובשירותי הדיגיטל. אז למה את מחכה? התקשרי עכשיו, כוכבית 507, שנה טובה ובריאה, מלאומית.
2: בבריאות לא מחכים, לאומית.
3: נכנסים לחג עם בשר איכותי, טרי ומשובח. כחג אמיתי, מתחיל בטעם טוב ובאיכות. Well done, הבשר שעושה את החג. שנה שעשויה טוב. למשלוח עד הבית, 02-536-3335.
4: יש לך ברכה לשנה שלמה. לוקחים החזקת יום בישיבה הקדושה כיסא רחמים. להצלחה, לישועה, לפרנסה, לחתימה טובה.
5: כל אדם שיתם יחזק לומדי תורה, יום יחס לתורה, זה כבר גדול מאוד. לומדי בזכותך. סליחה, בחג שנה שלמה, בעזרת השם.
4: חייגו עכשיו, 1-750-51-52. חותמנו לחיים.
1: סליחה, מי כאן האחרונה? אני יכולה להגיד לך מי הראשונה? אתר מדרג קבע, לאומית במקום הראשון מבין כל קופות החולים.

0: תקשיבו לרב ונגר בהזמנה אישית.
1: כולנו רוצים שנה טובה. השנה בציפורי בכפר, בקיבוץ חפץ חיים, גם אני הולך להיות כדי להתחזק יחד עם תפילות מרוממות, עם תכנים מחזקים, ובעזרת השם שכולנו נזכה לכתיבה וחתימה טובה. אשמח לראותכם. בהצלחה. ציפורי
0: קלאוס. כוכבית 3044.
2: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
3: רוצה להוביל משפחות לשינוי? קורס הנחיית הורים עם הרב אייל אונגר. חייג עכשיו למרכז לגעת בנפש. 1-700-015-500.
0: ארטיזנל, הרגע בו אתם אוחזים בבקבוק יין אחד שעוצר את היצירה המופלאה של הטבע והופכים אותה לרגע שלכם. ארטיזנל, לשנה שתשאיר חותם. עזרה, מכיל אלכוהול, מומלץ להימנע משתייה מופרזת.
4: אמצו ילד בקרן ההסעות. עזרו לנו לדאוג לו להסעה שתיקח אותו ללמוד תורה, ותזכו ששמכם ייכנס לספר מיוחד שיונח על שולחנם של גדולי ישראל, עם כל שמות התורמים שיוזכרו בתפילתם בכל ימי הרחמים והסליחות. התקשרו עכשיו 1-700-50-66-22, 1-700-50-66-22.
5: נגן עם טעינה אלחוטית, שני חריצי זיכרון, מסך מגע מהיר ובקשרויות המהודרות ביותר. שאלו בחנויות המובחרות על הדגמים המובילים של סמביקס, ביזנס אקסטרה, סמארטבאס וסוניק. סמביקס, קדמה טכנולוגית, קשרות ללא פשרות.
6: מי יחיה ומי ימות? מי ברעב ומי בצמא? במשפחות רבות הרעב הוא עניין יומיומי. דווקא עכשיו, לקראת יום הדין, צוברים זכויות ותורמים על בטוח. ארגון חסדי נעמי דואג לאורך כל השנה לאלפי משפחות נזקקות, יתומים ואלמנות. זה הזמן להצטרף. מתקשרים עכשיו לחסדי נעמי, 1-800-677-777, 1-800-677-777.
7: בעינית עומדים לשירותכם מומחים לאופטומטריה התנהגותית ולויז'ואל טריינינג, עם טיפולים מתקדמים לבעיות מיקוד ראייה. עינית, עינית, רואים בעין מקצועית.
8: מנדי וייס, מנגן לכם את היום.

0: ישי ריבו, שר קרליבך, מלוך על כל העולם כולו בכבודך. ברגע לפני שנחתום עם אחד ההינני העוני ממס היפים ששמעתי בחיי, באמת, אחד המשובחים. בואו נגיד תודה להשם יתברך על כל הטוב, החסידים והחסדים. תודה רבה לישי נוימן, יהודי סיני, מפיק העל שלנו לתוכנית זו בלבד, רפאל אוזן, מחיית כף. מילה למאזינים, שנה טובה, משהו?
1: שנה טובה לכל המאזינים, אני מזמין אתכם לבוא להביט במנדיבז.
0: בשנה הבאה, אבל, ותודה לדוד טוויטו שהביא לי שי לחג, איזה כיף איתך. תודה לכם, מאזינים מכירים, על כל השנה הזאת, על כל ההודעות, אתם מרגשים אותי, אתם חברים שלי, כיף איתכם, תבואו גם בשנה הבאה. עד אז, רגע, לפני עד אז, מה אנחנו שומעים פה? לחן של יוסי גרין, סרולי ורדיגר. שר, מה זה שר? מתפלל, הנני העוני ממס, תקשיבו לחיבור של הטקסט של המילים ללחן. ועם זה בעזרת השם אנחנו ניסה ונתקדם לשנה החדשה. שתהיה לכם שנה טובה ומתוקה, שפע גדול, ברכות ואיחולים. היו שלום, היו בעיה, אנחנו נתראה בקרוב.

0: איך אומרים קפה טעים אחרי הסעודה בחג? תנובה אלטרנטיב. עם סדרת משקאות לקפה פר ותנובה אלטרנטיב, כל זמן מתאים לקפה טעים. גם בחגים, למהדרין יש תנובה.
1: הקשיבו לרב ונגר בהזמנה אישית.
2: כולנו רוצים שנה טובה. השנה בציפורי בכפר, בקיבוץ חפץ חיים, גם אני הולך להיות כדי להתחזק יחד. עם תפילות מרוממות, עם תכנים מחזקים, ובעזרת השם שכולנו נזכה לכתיבה וחתימה טובה. אשמח לראותכם. בהצלחה. ציפורי
1: קלאוס. כוכבית 3044.
3: מעוניין לרכוש כלים לתת מענה לנוער מתמודד? לקורס המיוחד של הרב אייל אונגר, חייג עכשיו למרכז לגעת בנפש. 1-700-015-500.
4: חסד תמיד תצאו בזול. כשרויות מודרות ומחירים תמיד זולים.
5: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
6: האזינו לדבריו של מרן הרב עובדיה יוסף זכר צדיק לברכה על ארגון יד עזרה ושולמית.
7: ברצוני לברך מקרב לב לכל התורמים, כל המסייעים למוסד יד עזרה ושולמית. עושים פעולות מבורכות, גדולות ונפלאות. מחזיקים את התורה, מחזיקים את החסד, העולם כולו עומד על החסדים.
6: כשילדים אחרים ישירו סביב שולחן החג, יש ילד שינסה להירדם כדי לא להרגיש את הרעב. התרומה שלך יכולה למנוע את הלילה הזה. אל תשאירו ילד רעב בחג, חייגו ל...
8: יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
6: התרומה לכלל פעילות העמותה.
9: הם מאחורי הסורגים. בגלל שהם בחרו בתורה. עשרות בחורי ישיבה ואברכים נעצרו, אבל הם לא לבד. הציבור החרדי מתאחד ביוזמה ההיסטורית. ערבים לתורה מעניקים לכל אסיר 1,000 שקלים ליום של עוצמה וחיזוק. ואתם לא עומדים מנגד. בשקל אחד בלבד ליום אתם ערבים לתורה, ערבים לכלל ישראל ומחזקים את לומדי התורה. חייגו עכשיו 09-313-0954 או חפשו את המילים כלא 1000 באתר אמס, כי התוירה של כולנו.
10: עם ישראל עושה חשבון, כי עושר אמיתי זה נתוכי זכון.
11: תכלה שנה ודאגותיה. השנה נכנסים לחגים נקיים מדאגות. מצטרפים לבנק מרקנטיל ויכולים לקבל הלוואה עד 40,000 שקלים ללא ריבית שתאפשר לכם לעבור את החגים בשמחה. לפרטים מלאים ותיאום פגישה חייגו עכשיו כוכבית 5600. מרקנטיל, בנק אחד שמאמין בך. מתן הלוואה ותנאה בכפוף לשיקול דעת הבנק לתנאי המבצע ולמסמכי הלוואה. ימידה בפירון הלוואה עלול לקרוא חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פרטים מלאים באתר הבנק ובסניפים.
12: Music. Music. Kol Chai Music.

0: מעוניין לרכוש כלים לתת מענה לנוער מתמודד? לקורס המיוחד של הרב אייל אונגר, חייג עכשיו למרכז לגעת בנפש, 1-700-015-500.
1: סליחה, מי כאן האחרונה? אני יכולה להגיד לך מי הראשונה? אתר מדרג קבע, לאומית במקום הראשון מבין כל קופות החולים בכל הקטגוריות. בסביעות רצון כללית, בזמינות תורים, בשירות לפני ואחרי לידה, במינימום בירוקרטיה ובשירותי הדיגיטל. אז למה את מחכה? התקשרי עכשיו, כוכבית 507, שנה טובה ובריאה, מלאומית.
2: בבריאות לא מחכים, לאומית.
3: חג של טעם, חג של איכות. Well done, שנה שעשויה טוב. למשלוח עד הבית, 02-536-3335.
4: פיופ, יין ואלכוהול, שותים ונהנים.
5: פיופ, פותחת שנה, ואתם מרוויחים פלוס. קונים שלושה בקבוקי יין ומקבלים את הרביעי במתנה. כן, כן, 3+1 מתנה. שנה טובה מפיופ. המבצע אינו כולל את חדר היין וינות משנת 2020 ומטה, כפוף לתקנון.
4: פיופ, יין ואלכוהול, שותים ונהנים.
5: אזהרה, צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
6: מחפשים תכשיט שישמח וירגש? מהפריון, חנות הבוטיק באלעד תמצאו תכשיטי זהב, יעלומים, כסף ואבני חן, בעיצובים ייחודיים ובשירות אישי מכל הלב. לתאום 054-27-888-47 054-27-888-47. הפריון, תכשיטי יוקרה, הבחירה שלכם. שנה טובה, מלאה אמונה וביטחון.
7: אמצו ילד בקרן ההסעות. עזרו לנו לדאוג לו להסעה שתיקח אותו ללמוד תורה, ותזכו ששמכם ייכנס לספר מיוחד שיונח על שולחנם של גדולי ישראל, עם כל שמות התורמים שיוזכרו בתפילתם בכל ימי הרחמים והסליחות. התקשרו עכשיו, 1-700-50-66-22, 1-700-50-66-22.
8: אוהבים שכל הבית בניחוח מלון בוטיק? סנו רצפז פרש הום, תרכיז ריחני לניקוי כל סוגי הרצפות בניחוח מלון בוטיק. סנו רצפז פרש הום מבריק, מגן ומבשם את הרצפה בניחוח עוצמתי מתמשך. מה הבעיה? קחו סנו רצפז פרש הום בניחוח מלון בוטיק.
9: נגן עם טעינה אלחוטית, שני חריצי זיכרון, מסך מגע מהיר ובקשרויות המוכרות.

0: המובחרות ביותר. שאלו בחנויות המובחרות על הדגמים המובילים של סמביקס, ביזנס אקסטרה, סמארטבאס וסוניק. סמביקס, קדמה טכנולוגית, כשרות ללא פשרות.
1: יש חסד, יש חסד, יש חסד,
2: יש חסד, תמיד תצאו בזול. כשרויות מודרות ומחירים תמיד זולים.
1: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
3: כל מוביל ירושלים מציגים הגדולות והמפנקות למשפחה מבית כל מוביל, יונדאי או מודה, ג'קו ומיצובישי, עכשיו במתחמי כל מוביל ירושלים. בואו לאולמות התצוגה. נחום חפצלי 17, גבעת שאול, גנרל פייר קניק 36, האומן 19 תלפיות, או חייגו למציאת האולם הקרוב, כוכבית 8586. כל מוביל.

0: חיים יוזיק מנגנים לכם את היום. ועכשיו, משהו טוב לנשמה. עם הרב שמעון שנייבלג, יועץ חינוכי ויושב ראש ארגון גדלנו.
1: בתפילה בראש השונה אנחנו נגיד, בעין מיליץ יושר מיל מגיד פשע. מה הפירוש בעין מיליץ יושר מול מגיד פשע? אנחנו יודעים שאין לנו מה לחלילה להתעדר. מי אנחנו? אומר לנו הקדיש סלייבי, רב לוי יצחק מברדיצ'ב, בעין, כשאדם מחזיק את עצמו בעין, הוא מרגיש מי אני, מה אני ומה חיי, ואפילו שעשיתי דברים, אדם שכבר חושב שעשה, אם זה צדקה, אם זה חסד, הוא מרגיש את עצמו העין. אומר הקדוש ברוך הוא, אתה מחזיק את עצמך לעין, זה עצמו יהיה בשבילך למליץ יושר. היו כאלו צדקים שלא ויתרו על תפילה לפני התפילה למדו מהספר קדוש הסלייבי, שזה יעורר לנו זכויות, ברדיצ'ב ורוב. סחיסו יגונני, אבל יצר בברדיצ'ב, אבל יצר בסור וסושה, שנזכה בזכותו, כולנו, נסליחה, מכילה וכפורה, בשנה טובה, וכתיבה וחתימה טובה.
0: הזנתם למשהו טוב לנשמה, עם הרב שמעון שנייבלג, יועץ חינוכי ויושב ראש ארגון גדלנו, הדרכה וליווי להורים למתמודדים.

צהריים טובים, מאזינים יקרים, אחד בצהריים, כאן בכל חיים מיוזיק, 102.5 FM. מתקרבים, מתקרבים לראש השנה, ליום הדין. ואנחנו פותחים תוכנית נוספת כאן עד 2:00 PM ביחד איתכם. מזמין אתכם לדבר איתנו במייל rstrudel@kcm.fm. מה בא לכם לשמוע, יותר אלול, פחות אלול, שקט, שמח, מרגש? וכמובן, כבכל יום, אגיד לכם שאתם יכולים גם לדבר איתנו דרך התיבה הקולית, שלוחה מספר 3, אתם מתקשרים, מקליטים הודעה, אולי תשמעו את עצמכם בשידור. אנחנו פותחים עם MBD.

0: MBD מכניס אותנו לאווירה עם התקיעות שופר ברקע. אני רואה קצת בקשות שלכם, מבקשים את קוידאטו של נפתלי קמפה, נשתדל מאוד. ריקי, עכשיו אנחנו עם שיר חדש ויפהפה של משה פלד, בוא נשים אותו בהתחלה, כי מגיע לו אומן ויוצר כל כך כל כך מוכשר, אז מההתחלה קדימה.
1: ותאר עיוני ולבבי וקרב אותי אליך ואתבונן תמיד בטובותיך גם בעת שאתה מסתיר פניך והאר עיוני וצימוני

פעם לא לבד. ככה שר אבירם שוקרון שיר חדש, כל יהודי צריך לדעת שהוא אף פעם לא לבד. טוב, עכשיו אנחנו נקדיש למנדי, שרושם אבי יפנק אותנו באיזה אברהם פריטוב. אז זה חדש של אברהימל. ויידה קולפול, גרסת הופעה.

אברהים אלפריד, עכשיו אנחנו עם איצי אקרמן, שיר חדש, י"ג מידס, ככה זה נקרא. וזה נעשה בדואט עם אברומי ויינברג. מעניין, מסקרן.

0: איצי אקרמן, עברו מוויינברג, את השיר יפה, זה הוא ג' מידס, מבקשים פה רחל את השיר שובה של אוהד, ועוד כל מיני בקשות שלכם שיקרו מיד אחרי הפרסומות, מיד מיד חוזרים.
1: יש חסד, תמיד תצאו בזול. כשרויות מודרות ומחירים תמיד זולים.
2: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
1: תכלה שנה ודאגותיה. השנה נכנסים לחגים נקיים מדאגות. מצטרפים לבנק מרקנטיל ויכולים לקבל הלוואה עד 40,000 שקלים ללא ריבית שתאפשר לכם לעבור את החגים בשמחה. לפרטים מלאים ותיאום פגישה חייגו עכשיו כוכבית 5600. מרקנטיל, בנק אחד שמאמין בך. מתן הלוואה ותנאיה בכפוף לשיקול דעת הבנק לתנאי המבצע ולמסמכי הלוואה. יעמידה בפירון הלוואה עלול לקרוא חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פרטים מלאים באתר הבנק ובסניפים.
3: איך אומרים קפה טעים אחרי הסעודה בחג? תנובה אלטרנטיב. עם סדרת משקאות לקפה פר ותנובה אלטרנטיב, כל זמן מתאים לקפה טעים. גם בחגים, למהדרין יש תנובה.
4: רוצה לרכוש מקצוע תורני ומבוקש? קורס סופרי סתם, מקיף במרכז אילן. חייג עכשיו, 02-581-5553.
5: הם מאחורי הסורגים, בגלל שהם בחרו בתורה. עשרות בחורי ישיבה ואברכים נעצרו, אבל הם לא לבד. הציבור החרדי מתאחד ביוזמה ההיסטורית. ערבים לתורה מעניקים לכל אסיר 1,000 שקלים ליום של עוצמה וחיזוק. ואתם לא עומדים מנגד. בשקל אחד בלבד ליום אתם ערבים לתורה, ערבים לכלל ישראל ומחזקים את לומדי התורה. חייגו עכשיו 09-313-0954 או חפשו את המילים כלא 1000 באתר אמס, כי התוירה של כולנו.

0: שמישהו האמין בכם. לכל אחד יש שאיפות. אנחנו בבנק מרקנטיל כאן ללוות אתכם כדי שתגיעו הכי רחוק שאפשר. כל אחד צריך בנק שמאמין בו.
1: מי יחיה ומי ימות? מי ברעב ומי בצמא? במשפחות רבות הרעב הוא עניין יומיומי. דווקא עכשיו, לקראת יום הדין, צוברים זכויות ותורמים על בטוח. ארגון חסדי נעמי דואג לאורך כל השנה לאלפי משפחות נזקקות, יתומים ואלמנות. זה הזמן להצטרף. מתקשרים עכשיו לחסדי נעמי, 1-800-677-777, 1-800-677-777.
2: את ראש השנה הזה פותחים אחרת. הקשיבו לרב פנגר בהזמנה אישית.
3: כולנו רוצים שנה טובה. השנה בציפורים בכפר, בקיבוץ חפץ חיים, גם אני הולך להיות כדי להתחזק יחד עם תפילות מרוממות, עם תכנים מחזקים, ובעזרת השם שכולנו נזכה. בכתיבה וחתימה טובה, אשמח לראותכם. בהצלחה.
4: אחרי ההזמנה של הרב פנגר, אני רק רוצה להוסיף שמחכה לנו בעזרת השם ראש השנה מרומם במיוחד, עם תפילות מלאות רגש, ניגון ונשמה, שנזכה לפתוח את השנה יחד מתוך התרוממות הלב. אקסים ומחסים את
2: אוהבת. כוכבית 3044.
5: אוהבים שכל הבית בניחוח מלון בוטיק? סנו רצפז פרש הום, תרכיז ריחני לניקוי כל סוגי הרצפות בניחוח מלון בוטיק. סנו רצפז פרש הום מבריק, מגן ומבשם את הרצפה בניחוח עוצמתי מתמשך. מה הבעיה? קחו סנו רצפז פרש הום בניחוח מלון בוטיק.
6: אבי ניסון מנגן לכם את היום.

מתחביבה היא למצוא שירים שקשורים לראש השנה בדרך עקיפה, וזה כמו דוגמה של השיר הזה של אישי ובויס. ממליכים את המלך בראש השנה. אבל זה לא שיר ישיר של ימים נוראים. אבל הנה זה מתאים. עכשיו בקשה של רחל.

0: שקליין, כל דודי דופק, את השיר הזה אני רוצה להקדיש בגלל הבקשה המאוד מאוד ספציפית הזו.
1: אני אשמח לשמוע את השיר, כל דודי דופק, של משה קליין, תודה.
0: אז הנה. זה הוקדש למאזינה שביקשה את השיר יפהיפה של משה קליין. עכשיו עוד שיר שדגתי לכם ככה מבין שירי המוזיקה החסידית יהודית מזרחית, שבעקיפין קשורה לראש השנה. ממליכים את המלך, דוד גבאי, עם מלוך. קצב משהו מזרחי כזה.

0: דוד גבאי ממליך את המלך בדרך שלו עם השיר הנפלא הזה. טוב, יש לנו פה בקשות של שירים. רות רוצה את השיר של אברהם פרידל, עקדת יצחק, ודינה שלחה בכלל הודעה מרגשת פה על שירים שהיא רוצה, כי היא מחכה הרבה שנים לילדים, אבל אנחנו ממש עצים ורצים לפרסומות בעזרת השם אחר.
1: רוצה לרכוש מקצוע תורני ומבוקש? קורס סופרי סתם מקיף במרכז אילן. חייג עכשיו 02-581-5553.
2: האדם הראשון שוויתר עליי הוא גם האדם הראשון שהאמין בי. בגיל 9 היה לי חלום ללמוד נגינה. היה מורה בבני ברק שהוא היה לו שם מאוד מאוד גדול, ואני כל החלום שלי אז היה ללכת אליו. אני עולה במדרגות, הוא פותח לי את הדלת, אנחנו מתחילים AM, DM, משום מקום פתאום סוגר לי את הפסנתר. הוא אומר לי משפט שאני לא אשכח לעולם: תדע לך שקיבלת כישרון טבעי, אני מאמין בך. זה המשפט שמלווה אותי.
3: מתי הייתה הפעם הראשונה שמישהו האמין בכם? לכל אחד יש שאיפות. אנחנו בבנק מרקנטיל כאן ללוות אתכם כדי שתגיעו הכי רחוק שאפשר. כל אחד צריך בנק שמאמין בו.
4: חג של טעם, חג של איכות. Well done, שנה שעשויה טוב. למשלוח עד הבית 02-536-3335.
5: פיופ, יין ואלכוהול, שותים ונהנים.
6: פיופ פותחת שנה ואתם מרוויחים פלוס. קונים 3 בקבוקי יין ומקבלים את הרביעי במתנה. כן כן, 3+1 מתנה. שנה טובה מפיופ. המבצע אינו כולל את חדר היין וינות משנת 2020 ומטה, כפוף לתקנון.
5: פיופ, יין ואלכוהול, שותים ונהנים.
6: אזהרה, צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
7: חסד תמיד תצאו בזול. כשרויות מודרות ומחירים תמיד זולים.
8: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
9: סליחה? מי כאן האחרונה? אני יכולה להגיד לך מי הראשונה? אתר מדרג קבע. לאומית במקום הראשון מבין כל קופות החולים בכל הקטגוריות. בסביעות רצון כללית, בזמינות תורים, בשירות לפני ואחרי לידה, במינימום בירוקרטיה ובשירותי הדיגיטל. אז למה את מחכה? התקשרי עכשיו, כוכבית 507. שנה טובה ובריאה מלאומית.

0: נגן עם טעינה אלחוטית, שני חריצי זיכרון, מסך מגע מהיר ובקשרויות המהודרות ביותר. שאלו בחנויות המובחרות על הדגמים המובילים של סמביקס, ביזנס אקסטרה, סמארטבאס וסוניק. סמביקס, קדמה טכנולוגית, קשרות ללא פשרות.
1: אמצו ילד בקרן ההסעות. עזרו לנו לדאוג לו להסעה שתיקח אותו ללמוד תורה, ותזכו ששמכם ייכנס לספר מיוחד שיונח על שולחנם של גדולי ישראל עם כל שמות

0: תורמים שיוזכרו בתפילתם בכל ימי הרחמים והסליחות. התקשרו עכשיו 1-700-50-66-22 1-700-50-66-22.
1: את היוקרה רואים כבר מרחוק, מקרוב רואים שזה עינית. רק בעינית מומחים מהשורה הראשונה בהתאמת משקפי מולטיפוקל באיכות הטובה ביותר וליווי צמוד עד להסתגלות מלאה. עינית, עינית, רואים בעין
2: מקצועית. אבי ניסון מנגן לכם את היום.
3: מנגנים לכם את היום, והנה מסתיימת לתוכנית. הזמן עץ ורץ, ואנחנו מסיימים מחרוזת נפלאה של ידידי היקר קובי ברומר ביחד עם יואלי דיקמן, ואנחנו נתראה פה בעזרת השם גם מחר. ועד אז נגיד תודה רבה לכם שהייתם איתנו עם ההודעות, עם הבקשות שלכם. תודה רבה לאורי כהן שעורך ומפיק אותנו היום מרחוק, אבל אין כמו אורי. עד מחר, ביי ביי.

צהריים טובים לכם, מאזינים יקרים, מכל חיים מיוזיק, מנגנים לכם את היום. מה שלומכם היום, רבו ישי, מה קורה איתכם? יום רביעי בשבוע, חף זין באלול, תשפ"ו, חף זין, זך באלול. יומיים ליום הדין, לא רוצה להלחיץ, עד רבה, רוצה להעיר, ישנים מתרדמתם. כן, אנחנו הולכים לקראת שעתיים מוזיקליות מאוד מאוד טובות וכיפיות היום בעזרת השם. נתבקד בנוסחים שאתם רגילים ככה לשמוע בבתי הכנסת, בשירים של ראש השנה, בניגונים. והכל בקצב טוב ושמחה וחדווה, כי זה יום טוב. ככה חידשו לנו רבותינו הקדושים, זה יום טוב, כן, כן. הקדוש ברוך הוא בחר בנו מכל העמים. כן, יש גם יום הדין, חס וחלילה לזלזל בזה, להקל ראש. אבל אנחנו עושים את זה מתוך שמחה, מתוך חיבור, וננסה לעשות את זה באמצעות חיבור מוזיקלי, בעזרת השם. זה מה שמחכה לנו בשעתיים הקרובות, כמובן, עם הפינות הקבועות, עם הוורט היומי, עם הליפה היומי, והכי חשוב, עם הבקשות שירים שלכם. כן, בקשות השירים שאתם ממש בוחרים. אז אם יש שיר שאתם רוצים לשמוע, ניגון מסוים, מחרוזת מסוימת, נוסח, משהו שעושה לכם את זה, אתם הרבה יותר ממוזמנים, אתם ממש... כן, איך אפשר להגיד מה המילה, מה המונח הנכון ליותר ממוזמנים, אני לא יודע. בואו, בקיצור, ותרימו טלפון 077-613-7000, שלוחה מספר 5, תשאירו לנו הודעה בתיבה הקולית, או באמצעות הוואטסאפ 058-600-125, אנחנו על 102.5 FM, כאמור, כל חיים מיוזיק, ניתן להזין לנו גם באמצעות האתר MS ובאפליקציה, דרכן גם אפשר ומומלץ לשלוח לנו הודעות לתוכנית עם הבקשות שלכם, שאנחנו כל כך רוצים ומחכים להם. נגיד תודה לישי נוימן ולחיים קורץ ולאלי ממונסי, ונצא לדרך עם קצב טוב ככה, הממליך מלוכים, מגיע טוב עכשיו, נכון ישי? כן. הממליך מלוכים, ארה לסמט, מאי רדלר ושימי אנגל, ממליכים מלכים. הקדוש ברוך הוא, הממליך מלכים ולא המלוכה. האזנה מצוינת וערבה, ושוב אני מחכה מאוד מאוד מאוד לשמוע מה אתם רוצים שנשמיע היום.

0: קולמוביל ירושלים מציגים הגדולות והמפנקות למשפחה מבית קולמוביל, יונדאי או מודה, ג'קו ומיצובישי. עכשיו במתחמי קולמוביל ירושלים, בואו לאולמות התצוגה. נחום חפצלי 17, גבעת שאול, גנרל פייר קניק 36, האומן 19 תלפיות, או חייגו למציאת האולם הקרוב, כוכבית 8586, קולמוביל. רוצה להוביל ולהדריך את הדור הבא? קורס מקצועי להדרכת חתנים במרכז אילן. חייג עכשיו 02-581-5553.
1: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נתוחי זכון.
2: צריכים הלוואה? תגידו לבנק
3: מייכה טויבס
2: ותסגרו בקהל. הלוואה וריבית נמוכה מכל בנק. כוכבית 4580. בהצגת הצעה להלוואה בתנאים דומים שניתן בחודש האחרון מבנק ללקוחות קיימים בעלי כרטיס תקין ותקף. ריבית מינימום פריים פלוס 2%. קהל רשאית לשנות את ההצעה בכל עת. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלווה קהל מימון בע"מ. מתן ההלוואה וגובהה כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
4: תגידו, מה אתם מבקשים לעצמכם השנה? שימו לב, 3 עמודי תפילה. הגאון הגדול מרן רבי משה צדקה, הגאון הגדול רבי בנימין פינקל והגאון הגדול רבי אלמלך בידרמן יישאו עליכם תפילה בשלושת הזמנים המסוגלים ביותר לרחמים, בראש השנה, ביום כיפור ובהושענא רבה. לבני חיי ומזוני רוויחי, תורמים ומעניקים ארוחת חג מפוארת למשפחה שבאמת נזקקת, ושמכם ייכנס ויעלה בשלושת מעמדי התפילה הנדירים. חייגו עכשיו
5: יד עזרה ושולמית כוכבית 9171.
6: התרומה לכלל פעילות העמותה.
7: הם מאחורי הסורגים בגלל שהם בחרו בתורה. עשרות בחורי ישיבה ואברכים נעצרו, אבל הם לא לבד. הציבור החרדי מתאחד ביוזמה ההיסטורית ערבים לתורה, מעניקים לכל אסיר 1,000 שקלים ליום של עוצמה וחיזוק, ואתם לא עומדים מנגד. בשקל אחד בלבד ליום אתם ערבים לתורה, ערבים לכלל ישראל ומחזקים את לומדי התורה. חייגו עכשיו 09-313-0954 או חפשו את המילים כלא 1,000 באתר אמס, כי התוירה של כולנו.
8: מזל טוב, מזל טוב. וואו, איזה מיתוג על הבקבוקים.
9: תודה, אבל זה לא אנחנו. זו מתנה מפריגת.
10: רוצים גם אתם יכול אישי על הבקבוקים לשמחה שלכם? קנו ממגוון משקאות פריגת 1.5 ליטר, קשו עם המוצר לדוכן פריגת בנקודות המחירה, ותקבלו תווית עם יכול אישי מיוחד לשמחה שלכם. למיקום הפעילות חייגו, כוכבית 4921. פריגת, אצלכם בשמחות. כפוף לתקנון, ההשתתפות מגיל 16 ומעלה.
11: איך אומרים קפה טעים אחרי הסעודה בחג? תנובה אלטרנטיב. עם סדרת משקאות לקפה פר ותנובה אלטרנטיב, כל זמן מתאים לקפה טעים. גם בחגים, למהדרין יש תנובה.
12: תכלה שנה ודאגותיה. השנה נכנסים לחגים נקיים מדאגות. מצטרפים לבנק מרקנטיל ויכולים לקבל הלוואה עד 40,000 שקלים ללא ריבית שתאפשר לכם לעבור את החגים בשמחה. לפרטים מלאים ותיאום פגישה חייגו עכשיו כוכבית 5600. מרקנטיל, בנק אחד שמאמין בך. מתן הלוואה ותנאיה בכפוף לשיקול דעת הבנק, לתנאי המבצע ולמסמכי הלוואה. ימידה בפירון הלוואה עלול לקרוא חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פרטים מלאים באתר הבנק ובסניפים.
13: יש חסד, תמיד תצאו בזול. כשרויות מודרות ומחירים תמיד זולים.
14: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
15: הרשי אייזנבך מנגן לכם את היום.

נפתלי קמפ ברוי ששונו, ועכשיו עוד שיר יפה שביקשתם. יואלי קליין יחד עם שי גרוס, מוטי ויזל ושמילי אומינר, כן, כל אלו התחברו יחד לבכל מאמינים אחד.

0: ענינו, אבינו, יהודה גרין, איזה שיר מדהים. איזו אווירה, קומזית צדקר לי בכית כזאת של אמירת סליחות מיוחדת. תודה רבה למאזין שביקש את השיר המיוחד הזה, ובכלל כל התגובות שלכם, כל הבקשות שלכם היום כל כך קדושות. אנשים רוצים, יהודים רוצים להתחבר לחגים, ליום הדין, זה כל כך מרגש אותי. וגם יש כאן בחירת שירים נפלאה שלכם, אז אני פשוט אגיש את המוצרים שאתם מבקשים, זה הכל, זה הכל. אבל לפני זה וורט קצר, בפינתנו הקבועה והחשובה, הוורט היומי.
1: וכעת, הוורט היומי.
2: הוורט היומי.
0: אז דיברנו על זה אתמול כאן בתוכנית. אנחנו אומרים, היום הרת עולם, היום יעמיד במשפט כל יצור אלומים. אם כבנים ואם כעבדים, אם כבונים, רחמנו כרחם או ולבונים. ואם כעבודים, איננו לוחות לויוס, עד שתכוננו. לכאורה, למה אם יש אפשרות להיות הבנים של הקדוש ברוך הוא, להיחשב כבניו, אהוביו, למה לתת בכלל את האופציה של עבדיו? אז אתמול דיברנו והסברנו את זה באופן אחד, היום אני אתן לכם ככה וורט מדהים וקדוש של הרב רב מוישה לייב מססוב. אנחנו אומרים עוד תפילה בראש השנה, לקונה עבדיו ביום דין, לרחם עמו בדין. אז הוא הסביר ככה, יש דין, כתוב את זה בגמרא בקידושים בדף חף, כל הקונה עבד עברי כקונה אדון לעצמו. כשיהודי קונה עבד עברי, הוא קונה לעצמו חתיכת תיק, מה שנקרא, הוא קונה אדון לעצמו. ככה התוספס מביא שם בשם הירושלמי, שאם לבעל הבית למשל יש רק קרית אחת, הוא חייב לתת את זה לעבד. כן, כן, לעבד, לא לעצמו. הוא צריך לתת לעבד, לדאוג לו לכל ההצטרכויות שלו. ככה זה בעבד עברי. ולכן אנחנו טוענים לרבונו של עולם, לקוינה עבודוב, גם אם חס ושלום אנחנו לא הבנים שלך. לא היינו מספיק טובים, לא מגיע לנו חלילה להיות בניך, אהוביך, אלא יותר בבחינה של עבד, לקונה עבדיו, הועיל וקנית אותנו לעבדים, והכרזת בגלוי, כי עבדיי הם. הרי בדין, חייב אתה על פי דין, לרחם עמו, להשפיע לו כל טוב, שהרי הדין, הדין הוא, כמו שאמרנו, כל הקונה עבד עברי כקונה אדון לעצמו. הקדוש ברוך הוא, אתה יכול לחשב, להחשיב אותנו כבנים או כעבדים, אבל לפחות, לפחות אתה צריך לקיים את ההלכה, שכל הקונה עבד עברי כקונה אדון לעצמו, ולתת לנו את הקרית, את האוכל, את השתייה, את הפרנסה, את הבריאות, את הנחת, את כל מה שיהודים צריכים, ולכתוב אותנו לשנה טובה ומתוקה. רוצה שנתרגש יחד בביצוע קצר מאוד של היו עם ארה סוילום של ויז'ניץ, מוטי ויזל ויאנקי לנדו, תוך הרצועה החדשה, קדוש עשה יום תר, איך קוראים לזה שם?
3: היו עם ארה סוילום,
0: קדוש עשה יום, כן, קדוש עשה יום 2, ככה קוראים למחוזת הזאת. חובה לכל אחד להקשיב לזה לפני ראש השם.

אין קיצבו, ניסים סאלי, אחד עם יוסי גרין, ועכשיו, אידל ורדיגר, מזכיר לנו למה כל כך חשוב לנו לחטוף עוד מצווה ועוד מצווה. תמיד, אבל במיוחד בחודש אלול.

קובי מירסקי. טאטה, כן, כן. אבינו מלכנו, צריך לזכור את זה. הקדוש ברוך הוא קודם כל אבא שלנו, הוא אוהב אותנו, הוא רוצה רק בטובתנו. לגשת עם ההבנה הזאת ליום הדין זה אחרת לגמרי. אני רוצה להגיד לכם, אני לא אחזתי, אבל מחר, יום חמישי, התוכנית האחרונה שלי כאן בקול חי מיוזיק לשנת תשפ"ו. עכשיו, אני לא אחזתי את זה, אבל אתם בהחלט כן, ואני מקבל כאן הודעות מרגשות ותודות, ואימא, זה לא מגיע לי. אבל תדעו לכם שאתם ממש מרגשים. אין עליכם בעולם. תודה, תודה רבה על כל הברכות והאיחולים. מברך אתכם כולם בחזרה. בכל מילי די מיטה. ועכשיו שימו לב, ניתן שוב את מספרי הטלפון ואחר כך שיר מיוחד. מספרי הטלפון לבקשות שלכם, לתגובות שלכם, 077-613-7000, שלוחה מספר 5, או בוואטסאפ 058-600-1025. עכשיו שימו לב, השיר הבא שאני רוצה להשמיע הוא שיר מאוד מאוד מיוחד וקדוש. בפינתנו הליפה היומי, שיר שמיוחס לרבי רב לוי יצחוק מברדיצ'וב, סנגורן של ישראל, שמרבים לספר עליו כל כך הרבה דברים גבוהים ונשגבים, בעיקר בהקשר ליום הדין, בסנגוריה שלו לעם ישראל. אז אני אתרגם לכם בקצרה את המילים של השיר, יש פה כמובן כוונות גדולות, אבל הוא סיפר ככה, שאבא פעם אחד סיפר, מנתת אמיר אמור פרצייץ, אבא שלי פעם סיפר לי, שהייתה פעם יהודייה, זה סגוון המולי אידנה, הוא עושה זייר ביטר לך גוויינט, היא ממש בכתה, בכי תמרורים. שאל אותה אבא, פרבוז'ה ויינסטי, למה את בוכה? עוד אמא מגנפרט, ועל מנקופ טיטמיר זייר וי, כי הקופ, כי הראש שלי, מאוד מאוד כואב לי הראש. אז אמר, שאל אותה עוד פעם, האבא, את האמא, למה את בוכה? אם תפקי, אז הקופ, הקופ שלך, הראש שלך, רק יותר רחב. מה הרעיון? אז אמרה האמא לאבא, איך אני לא אבכה? כיצד אני לא אבכה? הרי אני יודעת שמגיע עכשיו כזה יום הדין. וזה מפחיד אותי. יש לי ילד כל כך מתוק, כל כך חשוב, מנטייר קינד. ור וייס ציר זוי חבד בדינזן. איך אני יודעת האם הוא יזכה בדין? אמר האבא לאמא, רק לא לבכות. נור נישט ויינן. כי את יודעת שיש לך כל כך ילד מתוק וחשוב וטוב. הוא בוודאי יזכה בדין. הרי כתוב, הבן יכיר לי אפרים עם ילד שעשועים. זה המילים של השיר. וליפה מוריד את זה בצורה כל כך מתוקה. וגם אם אתם לא מבינים את זה, אתם יודעים מה? צדיקים אמרו שעצם הגיית המילה ברדיצ'וב כבר מלמדת זכות ומעוררת זכויות לעם ישראל. אז זאת ההזדמנות שלנו להשמיע גם שיר קצת כבד, קצת ביידיש, אבל שיר קדוש. הלוואי שנזכה לעורר בזה רחמי שמיים.

איזה שיר ואיזה תגובות. הבן יקר, ליפה שמלצר, ניגון קדוש ומרסק. עכשיו לוי יצחוק עם ברדיצ'וב. עכשיו מנדי וייס וחיים פולק מעוררים לנו את הלב.

0: ברוך שולוים, ריבוין. לא על צדקוסינו אנחנו מפילים תחנוננו לפניך, כי על רחמך הוא רבים. אנחנו תכף יוצאים למקבץ פרסומות. זה בדיוק הזמן להזכיר לכם את מספרי הטלפון לבקשות שלכם, שעושות לנו טוב בלב ובכלל זיכוי הרבים. אתם מזכים עם הטעם המוזיקלי שלכם, שאלוקים חנן אתכם עם השיר, עם הניגון, עם הנוסח, שאתם הכי הכי אוהבים ומתחברים. ומסכים את כלל המאזינים בזה. 077-613-7000, שלוחה מספר 5, אפשר גם בוואטסאפ. 058-600-1025, או באמצעות האתר רמס ובאפליקציה, kcm.fm. פרסומות קצרות וחזרנו.
1: את ראש השנה הזה פותחים אחרת. הקשיבו לרב פנגר בהזמנה אישית.
2: כולנו רוצים שנה טובה. השנה בציפורי בכפר, בקיבוץ חפץ חיים, גם אני הולך להיות כדי להתחזק יחד עם תפילות מרוממות, עם תכנים מחזקים, ובעזרת השם שכולנו נזכה. בכתיבה וחדמה טובה, אשמח לראותכם. בהצלחה.
3: אחרי ההזמנה של הרב פנגר, אני רק רוצה להוסיף שמחכה לנו בעזרת השם ראש השונה מרומם במיוחד, עם תפילות מלאות רגש, ניגון ונשמה, שנזכה לפתוח את השנה יחד מתוך התרוממות הלב. אקסיב וחסים את אוהבת.
1: כוכבית 3044.
4: נגן עם טעינה אלחוטית, שני חריצי זיכרון, מסך מגע מהיר ובקשרויות המהודרות ביותר. שאלו בחנויות המובחרות על הדגמים המובילים של סמביקס, ביזנס אקסטרה, סמארטבאס וסוניק. סמביקס, קדמה טכנולוגית, קשרות ללא פשרות.
5: פיופ, יין ואלכוהול, שותים ונהנים.
4: פיופ פותחת שנה, ואתם מרוויחים פלוס. קונים 3 בקבוקי יין ומקבלים את הרביעי במתנה. כן, כן, 3+1 מתנה. שנה טובה מפיופ. המבצע אינו כולל את חדר היין ויינות משנת 2020 ומטה. כפוף לתקנון.
5: פיופ, יין ואלכוהול, שותים ונהנים.
4: אזהרה, צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
6: סליחה, מי כאן האחרונה? אני יכולה להגיד לך מי הראשונה? אתר מדרג קבע, לאומית במקום הראשון מבין כל קופות החולים בכל הקטגוריות. בסביעות רצון כללית, בזמינות תורים, בשירות לפני ואחרי לידה, במינימום בירוקרטיה ובשירותי הדיגיטל. אז למה את מחכה? התקשרי עכשיו, כוכבית 507, שנה טובה ובריאה, מלאומית.
7: בבריאות לא מחכים, לאומית.
8: מזל טוב, מזל טוב. וואו, איזה מיתוג על הבקבוקים.
9: תודה, אבל זה לא אנחנו. זו מתנה מפריגת.
4: רוצים גם אתם יכול אישי על הבקבוקים לשמחה שלכם? קנו ממגוון משקאות פריגת ליטר וחצי, קשו עם המוצר לדוכן פריגת בנקודות המחירה, ותקבלו תווית עם יכול אישי מיוחד לשמחה שלכם. למיקום הפעילות חייגו, כוכבית 4921. פריגת, אצלכם בשמחות. כפוף לתקנון, ההשתתפות מגיל 16 ומעלה.
10: אמצו ילד בקרן ההסעות. עזרו לנו לדאוג לו להסעה שתיקח אותו ללמוד תורה, ותזכו ששמכם ייכנס לספר מיוחד שיונח על שולחנם של גדולי ישראל, עם כל שמות התורמים שיוזכרו בתפילתם בכל ימי הרחמים והסליחות. התקשרו עכשיו 1-700-50-66-22, 1-700-50-66-22.
11: יש חסד, יש חסד, יש חסד.
4: יש חסד, תמיד תצאו בזול. כשרויות מודרות ומחירים תמיד זולים.
11: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
12: ארטיזנל, הרגע בו אתם אוחזים בבקבוק יין אחד שעוצר את היצירה המופלאה של הטבע והופכים אותה לרגע שלכם. ארטיזנל, לשנה שתשאיר חותם. אזהרה, מכיל אלכוהול, מומלץ להימנע משתייה מופרזת.
13: רוצה להוביל ולהדריך את הדור הבא? קורס מקצועי להדרכת חתנים במרכז אילן. חייג עכשיו, 02-581-5553.
14: יש לך ברכה לשנה שלמה. לוקחים החזקת יום בישיבה הקדושה כיסא רחמים. להצלחה, לישועה, לפרנסה, לחתימה טובה.
15: כל אדם שייתם להחזק לומדי תורה, יום אחד שתורה, זה דבר גדול מאוד. לומדי בזכותך. שיחה, ברכה, שנה שלמה, בעזרת השם.
14: חייגו עכשיו, 1-700-50-51-52. חותמנו לחיים.
16: שנהיה לראש עם פחות דאגות על הראש. לקוחות לאומי, הלוואה לחג לוקחים בבנק שלכם. עד 150 אלף שקלים, עד 120 תשלומים. לפרטים התקשרו, כוכבית 5522. לאומי, רק מספר אחת יכול. אישור הלוואה כפוף לשיקול דעת הבנק ובהתאם לתנאיו. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
0: חג טוב מתחיל בבשר טוב. Well done, שנה שעשויה טוב. למשלוח עד הבית, 02-536-3335.
17: מי יחיה ומי ימות? מי ברעב ומי בצמא? במשפחות רבות הרעב הוא עניין יומיומי. דווקא עכשיו, לקראת יום הדין, צוברים זכויות ותורמים על בטוח. ארגון חסדי נעמי דואג לאורך כל השנה לאלפי משפחות נזקקות, יתומים ואלמנות. זה הזמן להצטרף. מתקשרים עכשיו לחסדי נעמי, 1-800-677-777, 1-800-677-777.
18: כי אושר אמיתי זה נטו חיסכון.
19: הרשי אייזנבך מנגן לכם את היום.

מידע טסה, אדון הסליחות. ועכשיו אנחנו יוצאים ככה ממוסיוף ונכנסים לבלדז עם תניאלה. שולם למר מספר ככה את החוויה של החסיד שסיים את ראש השנה, יום כיפור, והוא יוצא בדרכו הביתה, חזרה מהרבה. אבל יש איזשהו תנועה, איזשהו ניגון של ברכת כהנים, שזה ממשיך להתנגן לו בראש כל השנה, גם בדרך חזור וגם בזמנים קשים. הוא לוקח את התפילות האלה איתו, את התנועה הזאת של ברכת כהנים.

דניאל אלישע, עם אברום ווויינברג, ועכשיו, אשתף אתכם ככה. אני, לפני 3 שנים, ערב יום כיפור, יום הקדוש בשנה, אני נוסע בכביש 6, בדרכי למירון, להיות שם בעל תפילה. איזה קהילה חשובה שהזמינה אותי. ואני ככה בדרך שומע ניגונים ושומע נוסח כדי ככה להתכונן. אחת התפילות שהכי מרגשות אותי באופן אישי, ואני חושב כמעט כל בעל תפילה, זה הנני עוני ממעש, שאומרים לפני מוסף. ואז אני ככה פותח את כל חיי מיוזיק. צריך לבדוק באמת מי שידר באותה התוכנית. ואני שומע שיר, את השיר הבא, לבקש רחמים. אברהם פריד, אני אומר לכם שזה דוגמה לשיר לא מספיק מוכר ולא מספיק מוערך. אני שמעתי אותו אולי 10 פעמים, בלי גוזמה, אחד אחרי השני, והתרגשתי ברמה של דמעות. ואני רוצה שגם אתם תתחברו לשיר הזה, לתחינה של החזן, למילים, למנגינה ולרגש האינסופי של אברהם פריד. תקשיבו לזה, תתחברו ותגידו לי גם מה אתם חושבים על השיר הזה ולמה הוא לא הצליח להיות על האית של הימים הנוראים. אין לי מושג. הנה הוא.

0: צילה מועית ולהסחני
1: בחסות, שוב הוציאו אתכם לפרסומות? תתרעננו עם הטוויסט הלימוני. אין על טעם ספרייט.
2: הם מאחורי הסורגים בגלל שהם בחרו בתורה. עשרות בחורי ישיבה ואברכים נעצרו, אבל הם לא לבד. הציבור החרדי מתאחד ביוזמה ההיסטורית. ערבים לתורה מעניקים לכל אסיר 1,000 שקלים ליום של עוצמה וחיזוק, ואתם לא עומדים מנגד. בשקל אחד בלבד ליום אתם ערבים לתורה, ערבים לכלל ישראל ומחזקים את לומדי התורה. חייגו עכשיו 09-313-0954 או חפשו את המילים כלא 1,000 באתר אמס, כי התוירה של כולנו.
3: האזינו לדבריו של מרן הרב עובדיה יוסף זכר צדיק לברכה על ארגון יד עזרה ושולמית.
4: ברצוני לברך מקרב לב לכל התורמים, כל המסייעים למוסד יד עזרה ושולמית. עושים פעולות מבורכות, גדולות ונפלאות, מחזיקים את התורה, מחזיקים את החסד, העולם כולו עומד על החסדים.
3: כשילדים אחרים ישירו סביב שולחן החג, יש ילד שינסה להירדם כדי לא להרגיש את הרעב. התרומה שלך יכולה למנוע את הלילה הזה. אל תשאירו ילד רעב בחג, חייגו ל...
5: יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
3: התרומה לכלל פעילות העמותה.
6: הקשיבו לרב פנגר בהזמנה אישית.
7: כולנו רוצים שנה טובה. השנה בציפורי בכפר, בקיבוץ חפץ חיים, גם אני הולך להיות כדי להתחזק יחד עם תפילות מרוממות, עם תכנים מחזקים, ובעזרת השם שכולנו נזכה לכתיבה וחתימה טובה. אשמח לראותכם.
8: ציפורי קלאוס.
6: כוכבית 3044.
9: איך אומרים קפה טעים אחרי הסעודה בחג? תנובה אלטרנטיב. עם סדרת משקאות לקפה פר ותנובה אלטרנטיב, כל זמן מתאים לקפה טעים. גם בחגים, למהדרין יש תנובה.
10: מכינים תבשיל חגיגי? קחו סאנו סושי, שקיות בד לבישול. הן נמתחות, עבות ועמידות, לבישול איכותי ולספיגת כל טעמי הנוזלים. סאנו סושי, שקיות בד לבישול, מתאימות למגוון שימושים במטבח, כגון הפרדת מרכיבי התבשיל, סינון נסווי טיבול למרק צח, הכנת גבינה ביתית ועוד. קשר לפסח בהשגחת הבדץ. מה הבעיה? קחו סאנו סושי, שקיות בד לבישול.

0: קאמים. בוא ללמוד עוצמה ושליטה מלאה בקול שלך. חייג עכשיו 02-581-5553.
1: אמצו ילד בקרן ההסעות. עזרו לנו לדאוג לו להסעה שתיקח אותו ללמוד תורה, ותזכו ששמכם ייכנס לספר מיוחד שיונח על שולחנם של גדולי ישראל, עם כל שמות התורמים שיוזכרו בתפילתם בכל ימי הרחמים והסליחות. התקשרו עכשיו 1-700-50-66-22, 1-700-50-66-22.
2: יש חסד, יש חסד, יש חסד.
3: יש חסד, תמיד תצאו בזול. כשרויות מודרות ומחירים תמיד זולים.
2: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
4: תכלה שנה ודאגותיה. השנה נכנסים לחגים נקיים מדאגות. מצטרפים לבנק מרקנטיל ויכולים לקבל הלוואה עד 40,000 שקלים ללא ריבית שתאפשר לכם לעבור את החגים בשמחה. לפרטים מלאים ותיאום פגישה חייגו עכשיו כוכבית 5600. מרקנטיל, בנק אחד שמאמין בך. מתן הלוואה ותנאיה בכפוף לשיקול דעת הבנק, לתנאי המבצע ולמסמכי הלוואה. יעמידה בפירון הלוואה עלול לקרוא חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פרטים מלאים באתר הבנק ובסניפים.
3: בחסות, שוב מושמע שיר שאתם לא אוהבים? תתרעננו עם הטוויסט הלימוני. אין על טעם ספרייט. הרשי אייזנבך מנגן לכם את היום.

הפעם, לא לבד. אבירם שוקרון, אנחנו עכשיו 23 וחצי דקות לאחר השעה 3, מתקדמים פה עם עוד שירים, ביקשתם קצת שירי אלול חדשים. אז הנה חיים אלטמן, שהלחין ושר יפה יחד עם שלמה כהן, למנחו, חדש חדש, עיבוד של יונתן בלוי. אני מחכה מאוד מאוד לשמוע מה עוד אתם רוצים. ביקשתם גם את אקול חפייצים החדש של מוטי שטיימץ. בכיף, בכיף, בכיף. תביאו גם רעיונות נוסטלגיים של ימים נוראים.

איזה יופי של שיר. למען חו, ועכשיו את החדש של מוטי שטיימץ שביקשתם, בתוך הסליחות, הכל חפצים להירא את שמך. לחן מדהים של ינקי לנדו, שגם עושה פה קולות, והעיבוד הוא של דוד יחילביץ'.

משה דובד וייס מנדל, קובי ברומר, איציק פילמר, מקלת נשומה, פתחתם לנו את הלב, ועכשיו ביקשנו משהו נוסטלגי, אז מתוך סליחות, שיר שבעבר היה להיט ענק, ענק, ענק, אבל עד היום שרים אותו בבתי כנסת, בחופות, במעמדים. אם יש מישהו שיכול למצוא לי את הזמר הזה ולדעת לאן הוא נעלם, שרו לי גינסברג, אחרי שני אלבומים מדהימים, באמת מדהימים, ענייני ואוזי בוקה, שתי באמת מדהימים, עיבודים של מונה ומה לא, ונעלם, פשוט שנים לא שמענו ממנו. בכל מקרה, תקשיבו לקול שלו ולרגש ולמילים מתוך הסליחות כאמור, ענייני.

השני. סולי גינסברג. טוב, יש כאן מחלויקס המאזינים. חלקכם רוצים קילו איסח פויץ של פריד. חלקכם רוצים שירים של זנביל. אז נעשה כאן ככה פשרה מדהימה לטעמי. קילו איסח פויץ במוי סמס, בביצוע מדהים של זנביל. הולך? הנה, לייב. רק נפריע לכם לרגע, כי אנחנו נותנים לכם פעם אחרונה להיום את מספר הטלפון לבקשות שלכם. אז אם היה לכם איזה רעיון ועדיין לא היה לכם את השעות, את הזמן, אז הזדמנות אחרונה לחייג 077-613-7000-3 מספר 5 ולפנק אותנו מטעמכם המוזיקלי, השיר והיפה לימים נוראים.

0: בחסות, סוף סוף הגיע השיר שאתם אוהבים, אבל השדרן לא מפסיק לדבר? תתרעננו עם הטוויסט הלימוני. אין על טעם ספרייט.
1: חג טוב מתחיל בבשר טוב. Well done, שנה שעשויה טוב. למשלוח עד הבית, 02-536-3335.
2: קורס חזנות

0: בבני ברק, שהוא היה לו שם מאוד מאוד גדול. ואני, כל החלום שלי אז היה ללכת אליו. אני עולה במדרגות, הוא פותח לי את הדלת. אנחנו מתחילים, AM, DM, משום מקום פתאום, סוגר לי את הפסנתר. הוא אומר לי משפט שאני לא אשכח לעולם. תדע לך שקיבלת כישרון טבעי, אני מאמין בך. זה המשפט שמלווה אותי.
1: מתי הייתה הפעם הראשונה שמישהו האמין בכם? לכל אחד יש שאיפות. אנחנו בבנק מרקנטיל, כאן ללוות אתכם, כדי שתגיעו הכי רחוק שאפשר. כל אחד צריך בנק שמאמין בו.
2: אמצו ילד בקרן ההסעות. עזרו לנו לדאוג לו להסעה שתיקח אותו ללמוד תורה, ותזכו ששמכם ייכנס לספר מיוחד שיונח על שולחנם של גדולי ישראל, עם כל שמות התורמים שיוזכרו בתפילתם בכל ימי הרחמים והסליחות. התקשרו עכשיו 1-700-50-66-22, 1-700-50-66-22.
3: סליחה? מי כאן האחרונה? אני יכולה להגיד לך מי הראשונה? אתר מדרג קבע, לאומית במקום הראשון מבין כל קופות החולים בכל הקטגוריות. בסביעות רצון כללית, בזמינות תורים, בשירות לפני ואחרי לידה, במינימום בירוקרטיה ובשירותי הדיגיטל. אז למה את מחכה? התקשרי עכשיו, כוכבית 507, שנה טובה ובריאה, מלאומית.
4: בבריאות לא מחכים, לאומית.
5: מי יחיה ומי ימות? מי ברעב ומי בצמא? במשפחות רבות הרעב הוא עניין יומיומי. דווקא עכשיו, לקראת יום הדין, צוברים זכויות ותורמים על בטוח. ארגון חסדי נעמי דואג לאורך כל השנה לאלפי משפחות נזקקות, יתומים ואלמנות. זה הזמן להצטרף. מתקשרים עכשיו לחסדי נעמי, 1-800-677-777, 1-800-677-777.
6: הקשיבו לרב פנגר בהזמנה אישית.
7: כולנו רוצים שנה טובה. השנה בציפורי בכפר, בקיבוץ חפץ חיים, גם אני הולך להיות כדי להתחזק יחד עם תפילות מרוממות, עם תכנים מחזקים, ובעזרת השם שכולנו נזכה לכתיבה וחתימה טובה. אשמח לראות אתכם. בהצלחה.
8: ציפורי קלאוס.
6: כוכבית 3044.
9: חסד תמיד תצאו בזול. כשרויות מודרות ומחירים תמיד זולים.
10: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
11: עינית, רשת אופטיקה מקצועית עם מכשור מתקדם ביותר ומגוון רחב של מותגי משקפיים מובילים ועדשות מגע.
12: בחסות, הפסקת הפרסומות לא מסתיימת? תתרעננו עם הטוויסט הלימוני. אין על טעם ספרייט.
13: הרשי אייזנבך מנגן לכם את היום. וב-4, קובי ברומר.

גורוי ואלול. אלול, אלול, אלול, המתנה הזאת שנקראת אלול. גורוי. תכף עוזלת. צריכים להזדרז ולנצל אותה. קראו באותו, ביותו קרוב. כן, ממש ככה, כמו שיעקב שווקי שר לנו. זה הזמן להגיד לכם תודה רבה, מאזינים יקרים שהייתם איתנו היום. תודה רבה לישי נוימן, לחיים קורץ, לאלי ממונסי. מחר מחכה לנו כאן תוכנית מיוחדת. קודם כל, תוכנית אחרונה לשנה. תוכנית אחרונה לשנת תשפ"ו מחר. דבר שני, תוכנית של יום חמישי. ערב שבס קוידש, ערב ראש השונה. אתם יכולים לתאר בכלל איזה עוצמות יהיו כאן מחר? איזה שירים? איזו ערגה? תעשו לעצמכם טובה, תכניסו לעצמכם ליומן. מחר בין 2 ל-4, שעתיים הכנה לשבת וחג. וסייעתא דשמיא ברמה הכי גבוהה. ובעזרת השם אנחנו נתכונן ככה לחג. תהיה לנו שנה מתוקה, מבורכת. שמחה, מאושרת. שנזכה לפעול את כל הישועות. והתפילות שלנו יתקבלו. לרחמים ולרצון. אני הייתי איתכם הרשי אייזנבך, תודה רבה שהייתם איתנו. אנחנו נחתום את התוכנית עם הפויסח של שלומי גרטנר, שמזכיר לנו שחשוב מאוד לעשות את התשובה מתוך שמחה. כן, כן, מתוך שמחה. ככה עושים את זה נכון. אחר כך יהיה לנו כאן את פינתו התורנית של הרב אברהם דניאל, קובי בא בארבע. ואנחנו כאמור נתראה מחר. המשך האזנה הרבה לכולכם מיוזיק. להתראות.

0: כל חי מיוזיק מנגנים לכם את היום. ועכשיו, משהו טוב לנשמה, עם הרב אברהם דניאל.
1: שלום לכם מאזינים יקרים. אני יודע שלכל אחד ואחד מאיתנו יש את מסע ההכנות שלו, ואנחנו בטוחים שבעזרת השם נזכה לדברים טובים. יש מצד אחד קטעים יותר מלחיצים בתפילה, אבל יש מצד שני עוד כל מיני סוגי מאמרים של רבותינו שאפשר לומר גיל וברדה, אפשר לשמוח טיפה. בסך הכל זה יום טוב, וזה לא רק יום טוב אחד, זה שני ימים טובים, צריך לשמוח יותר. אז במקום מסוים כל אחד ואחד מאיתנו מנסה למצוא את עצמו פה או שם, שם או פה, בסוף אנחנו באים לידי החג הזה. אני אומר, בואו ניקח דבר אחד, שבעזרת השם נדע שהדבר הזה יהיה דבר חזק. יש לנו את ראש השנה, עד יום הכיפורים, 10 ימי תשובה. ואלו רגעים שהקדוש ברוך הוא כל כך חפץ בכל יהודי. אני אומר באמת, כל יהודי, קרוב, רחוק, עשיר, עני, בריא או חולה, גדול או קטן, לא משנה מי, הקדוש ברוך הוא אוהב כל יהודי. אם ניקח לעצמנו לפחות קבלה של 10 ימי תשובה, והייתי אולי מתרכז יותר בענייני בן אדם לחברו, הייתי אומר לקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, אני מצידי כל ימי חיי לשמור יותר על הקבלה הזאת, לקחת את עצמי לידיים בעוד המון דברים טובים, כי אני רוצה באמת לעשות דברים טובים. הרגע הזה שניצק את זה ביום הדין, שבאנו בעזרת השם עם קבלה טובה, ואנחנו רוצים לצאת לדרך טובה, לא חס ושלום במשחק, כמו שאומרים, שנה שעברה ולפני שנתיים ושלוש, כל פעם מחדש, לא. הפעם אני מדבר ביני לבין עצמי, ואני יודע שיש כל מיני מצבים לא פשוטים. תראו איזה שנה חווינו, תראו איזה מצבים לא פשוטים חווינו. עכשיו זה זמן שאולי נוכל לקחת משהו יותר קדימה. ואני אומר, כל אחד ואחד מאיתנו, בגדול או בקטן, יעשה מעשה. ובעזר השם, מבטחנו באל יתברך שיעשה את הטוב עבורנו, והכל יבוא למקומו בשלום.
0: האזנתם למשהו טוב לנשמה עם הרב אברהם דניאל. חדשות כל חי, השעה 4.
2: שלום רב לכם, באולפן יואב צור. נשיא המדינה יצחק הרצוג הכישפו את הטענה בתחקיר הארץ, לפיה קיים שיחה עם נשיא איחוד האמירויות מוחמד בן זייד, שעסקה בעניינים הביטחוניים בחמאס וביחי סינואר. מבית הנשיא נמסר כי השיחות עסקו בעניינים חברתיים ופנימיים בישראל וביחסים בין המדינות. למעלה מ-60 עריקים חרדים נעצרו במעברי הגבול בדרכם לאומן במהלך היומיים האחרונים והועברו לכלא הצבאי. מוקדם יותר היום עוקבו מספר טיסות מנמל התעופה בן גוריון בעקבות מעצר של כמה עריקים שניסו לצאת ונתפסו. שבועות לאחר האירוע בציר המאוזים, צהל עצר את שלושת השוטרים הפלסטינים שהיו מעורבים בהצבת המחסום בשטח C בניגוד לחוק ובתקיפת חייל המילואים. על פי התחקיר, השוטרים הפלסטינים עצרו את החייל שלו כדין, ורק לאחר מכן העבירו אותו לידי צהל. במערכת הביטחון הגדירו את המקרה חריגה חמורה של המנגנונים, וציינו כי השוטרים פעלו תוך חריגה מסמכותם בשטח C, סיכנו את הלוחם והפעילו נגדו כוח שהוגדר אגרסיבי וחמור. פיקוד המרכז של ארצות הברית הודיע כי במהלך השבוע החולף השמיד הצבא האמריקני 10 מכליות נפט איראניות. במקביל הובהר בהודעה כי בניגוד לטענות האיראניות לא נפגעו כלל ספינות מלחמה אמריקאיות. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר MS התחזית מיד.
0: התחזית בחזות,
3: יש מכונית במחיר מיוחד, בדג'ט בסייל לשנה החדשה, מגוון רכבים במחיר מיוחד והטבות רכישה של פעם בשנה, עכשיו בסניפי בדג'ט ובאתר בדג'ט מכירת רכב, כוכבית 2200.
0: בחזות
4: סנו אוקסיג'ן ללא אקונומיקה, להסרת כתמים ולשיפור תוצאות הכביסה הלבנה והצבעונית. סנו אוקסיג'ן משחרר את הבגדים מהכתם.
2: היום מורגשת ירידה קלה בטמפרטורות, אכן עדיין גבוהות מהרגיל לעונה, מחר תחול ירידה נוספת וביום שישי ללא שינוי.
0: התחזית בחזות,
3: יש מכונית במחיר מיוחד, בדג'ט בסייל לשנה החדשה, מגוון רכבים במחיר מיוחד והטבות רכישה של פעם בשנה, עכשיו בסניפי בדג'ט ובאתר בדג'ט מכירת רכב, כוכבית 2200.
0: בחזות
4: סנו אוקסיג'ן ללא אקונומיקה, להסרת כתמים ולשיפור תוצאות הכביסה הלבנה והצבעונית. סנו אוקסיג'ן משחרר את הבגדים מהכתם.
2: עד כאן חדשות כל חי.
0: אלול, ימי הרחמים והסליחות בכל חי. בתוכנית זו משולבים גם תכנים מסחריים. 104.

פלסטינים, רביעי, כ"ז באלול, What's up my friends, how you doing, תשפ"ו, רבי עשר רגעים אחרונים לתשפ"ו, עד שהגיע תשפ"ז. כן, בהחלט, בא בארבע ועוד שלוש דקות. ספקטור, הביאו לך את השיר החדש שהכנתי לתוכנית? אוי וי וי, אוי וי וי, אוי וי וי, אוי וי וי, אני משקיע פה לחנים חדשים לפתיחת התוכנית, וזה לא מגיע למערכת. בושתי ונחלמתי, בושתי ונחלמתי. טוב, בסדר, טוב, אני הולך היום לעשות, אתם התלוננתם על המשוירים, שזה קצת מציק לכם וזה כבר לא משחק שמעניין אתכם. אז חשבנו היום על פורמט חדש. נקרא לפורמט הזה, מהו השיר? אני הולך לבחור שיר, ואתם יכולים לשאול אותי שלוש שאלות של כן ולא. ועד שתעלו על השיר הזה שאני בחרתי, אני כאילו, זה כאילו משחק אישיות, לא? איך קוראים לדבר הזה, לא? בקיצר ננסה את זה, נראה איך זה עובד, ואתם איתי, אני יודע, אני אתרענח, אנחנו איתכם, אתם איתי, ויהיה בסדר. KCM.FM, זה המקום בו אתם שולחים לי הודעות לשידור. בהחלט, מה יש לנו היום בתפריט היום בתוכנית? סקר הסקרים, יופי, סקר, סוף סוף. על מה התפללתם בראש השנה שעבר? שיקרה לכם השנה, ואכן קרה. ספרו לי על מויפסים שקרו לכם מהתפילות של ראש השנה בשנה שעברה, ככה לתת כוחות לאנשים שרוצים להתפלל בראש השנה ולתת להם ככה כן, שהתפילות אף פעם לא שוות ריקם. בהחלט. ספקטור הוא הטכנאי שלנו, נוימן במיוזיק, נורית אפל בו מעורך תופיקה אותנו. בואו נפתח עם אוף סימחס. באתי היום? כי אני באתי היום בארבע. באתי היום. אז הנה טובה שתהיה לכם.

וואו, איזה שיר, איזה עוצמות, ישי לפידות. אוף סימחס, באתי היום לברך אתכם. זה הזמן לברך, זה שעת רחמים, ברוכים אתם לאלוקים. טוב. כן, נעבור קצת ב-KCM, נראה מה קורה פה. קובי, הגעתי היום מאוחר, ישר אני הולך להתגעגעתי. הגעתי היום מאוחר בעבודה וזה ממש מבאס, אבל לפתוח, באתי בדיוק ב-4 והספקתי לשמוע את התוכנית היום. אשמח שתקדיש לי את השיר החדש של נאור אלחדד, דף חדש, תודה רבה. אוקיי, אתה פה היום, מחר אשכרה התוכנית האחרונה לשנה, ואתה רואה, מזכיר לי. כן, צריכים מחר לעשות תוכנית מעניינת, צריך לחשוב על זה, מה עושים, איך מסכמים שנה כזאת? בהחלט. שלום, אני התפללתי שאח שלי יתחתן, וברוך השם הוא יתחתן ומאושר, וגם על החטופים שחזרו. תודה רבה על כל השידורים שאתה עושה לנו את היום, רושם לי נועם. תודה נועם, ברוך השם, איזה זכות. המחוזת שלך פצצה כרגיל, תודה. אני מה שהתפללתי לא קרה, אבל זה הכל רצון השם. יפה, אהבתי את ההודעה הזאת. איזה שיר, אהבתם את השיר הזה, באתי היום. אוקיי, כן, כן. קובי, אולי תעשה שישלחו ראשי תיבות לתשפז, והכי טוב יקבל פרס. יאיר מביא פה רעיון טוב לפעילות בתוכנית. קובי, אתה בלייב, תדע לך שלא עלה שול מלאכים עם גלילי לאתר ולא הספקתי לראות אותו, ורק אמא שלי אמרה שזו תוכנית מטורפת. אויש, אויש, אויש, נעבוד על זה. טוב, מי יהיה מחר בשול מלאכים, דוד שואל, שהרבה שאלות יש לכם. בואו נשמע שיר חדש של משה פלד וטהר, ואז נפתח קווים 03500, כבר נפתח עכשיו קווים 03500-93-93 לפעילות מנגינת הלב שלי. אני בוחר שיר בלב, אני בוחר שיר בלב שלי, ואתם צריכים כן, לעלות על השיר הזה בשאלות של כן ולא. כל אחד יהיה לו שלוש שאלות לשאול אותי, של כן ולא, וניסיון ניחוש אחד. ואז, רגע, תן לי את הפתיח של בא ב-4, שכחתי מזה לגמרי.

0: גדול.
1: טוב שלך, טוב שלך ג'יפי, אתה טוב, אתה טוב, אתה גוטה. טוב, עכשיו הגיע הזמן למשה פלד וטייר.
2: עיוני ולב אבי, וקרב אותי אליך, ואתבונן תמיד בטובותיך, גם בעת שאתה מסתיר פניך, והערה עיוני וצימוני,

0: יא בראדרס, איזה שיר יפהפה, משה פלד. אני התחברתי לשיר הזה מאוד, זה שיר גוטה, שיר מטהר לגמרי. טוב, משה איתנו על קו הטלפון? לא משה פלד, משה מאיפה?
1: משה מהמרכז.
0: משה מהמרכז, ספר לי משה, חבר עליך היום רבי משה.
1: אוה, ברוך השם, משהו מיוחד היה היום.
0: איך האלול שלך? תתן לי משהו באלול הזה שעשית משהו שהוא לא קש... אתה יודע, משהו שהוא לא רגיל ביום יום שלך. אלול! תן לנו פה חיזוק, רב מוישה.
1: מה זה אלול? אלול זה חסד בסוף, אתה יודע.
0: אלול זה חסד, אז עשית יותר חסדים בחודש הזה?
1: כן, מה שאלה כל יום.
0: מה? תתאר לי את החסדים שאתה עושה ביום יום. זה עזרה להורים, עזרה לחברים? לתת צדקה?
1: כן, בדיוק, עזר לך בגים, בדיוק.
0: אשריך, עליך בעצמך, שתדע את זה.
1: פול, כן.
0: טוב רב מוישה, אני הלכתי, אני בוחר לי שיר בלב, בחור ענב אנוכי, בוחר שיר אחד בלב, אתה תנסה לנחש מהו השיר שבחרתי, במידה ואתה מצליח לעלות על זה בכזו מהירות, יש מצב שאולי יש לך כוחות עליונים, אבל תנסה בכל אופן. יש לך, אתה יכול לשאול אותי שלוש שאלות, של כן ולא. ולנסות לנחש גם.
1: זה שיר של ימים נוראים?
0: אוה, שאלה טובה אתה שואל פה. אני מנסה לחשוב פה, מה אתם אומרים צוות? לא, לא בדיוק.
1: לא
0: שיר של
1: ימים
0: נוראים? לא בדיוק, כאילו אפשר לשיר את זה גם בימים נוראים, כן.
1: שיר של שבת, קשור שבת?
0: שיר של שבת. לא, לאו דווקא, לא. וואי וואי וואי, זה נהיה, נהיה, הצלחת לסבך אותי פה. זה שיר רגש, כן, שיר רגש. זהו, עכשיו אתה צריך לנסות לתת ניחוש, זה שיר רגש, יש לך את הנתונים, זה לא שיר שבת, זה לא שיר... מתוך הסליחות, מתוך הימים נוראים. נסה לנחש, אתה יודע, זה קשה, אני יודע, אין לך פה שום בשר איפה עם מה להלך, אבל... אני לא שומע אותך. טוב, משה נפל לנו מהקו, תודה למשה, ניסיון, אבל חבל, רציתי שהוא ינסה לנחש. שרו לי כיתנו על קו הטלפון.
1: מה נשמע קובי?
0: היי, what's up my friends, how you doing? איך אתה מרגיש לך ליום רביעי בשבוע? איזה כיף, תספר לי רק את איכות הקו, סורו לי כשאני אשמע אותך יותר טוב ואני אוכל להתרגש איתך ביחד.
1: סורו לי,
0: מאיפה אתה בארץ? כן, עכשיו שומעים יותר טוב, כן.
1: אני מאזור המרכז.
0: גם אתה מהמרכז, סורו לי, יפה מאוד, אז אתה יודע שהשיר הזה הוא לפי המאזין הקודם שמשה ככה הביא לך את הנתונים?
1: רגע, איך לשיר, איך לשיר?
0: לא, לא החלפתי, אני נשאר על אותו שיר עד שמישהו עולה על זה. עוד פעם את השאלה? הוא שאל כבר את השאלה הזאת, תשאל שאלה אחרת. אמרנו שזה לא קשור. לאו דווקא. וואו, מה זאת אומרת? תסביר את השאלה.
1: לך,
0: לכאן,
1: קשור לזמן,
0: זה משלש. בשיר יש משהו עם זמן, הגיע הזמן, כן, נו מה?
1: הגיע הזמן, גאו, משהו
0: כזה? וואי וואי וואי וואי, רגע, רגע, רגע, תסביר לי, מה אתה שואל?
1: זה השיר של
0: מוכי,
1: משהו הגיע הזמן?
0: קוראים לשיר הגיע הזמן, אתה שואל? לא.
1: בוא נראה, זה לא אפשרי קובי.
0: וואי וואי וואי. תשאיר, אתה יכול לשאיר את השיר מה שחשבת?
1: תגידי את מה, גרמת
0: לכם. מה זה? סרו לי, הפומית, הפומית, הפומית שם, מישהו צועק שם לפומית ולא מצליחים להקשיב אותו.
1: זה מה שאם אני שומע עינון ואליאב?
0: לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא.
1: מה קובי, נראה לי נעבור לתוכנית של ה... של ה... לא, של ה... זה, של המושטים שקראו השנה בזכות התפילות של ראש השנה.
0: ספר לי, אבל ספר לי מה היה לך, מה היה לך, מופסים בשנה?
1: בטח.
0: ספר לי על זה. סרוליק, אתה בלי קליטה. תודה לסרול, תודה לסרול מהמרכז. אריק איתנו על קו הטלפון.
2: כן, שלום.
0: אני שומע את אותו קול של סרוליק. אריק איתנו?
2: כן, כן, זה אריק. לא סרול, זה אריק.
0: אריק, מאיפה אתה בארץ?
2: מהמרכז.
0: בוא נה, שלושה מהמרכז. חבר'ה, אתם שומעים אותו קול, אולי עושים לי פה איזה מתיחה.
2: מה נראה לך?
0: אריק, ספר לי קצת על האלול שלך, תן לי איזה משהו שאתה נתפסת עליו באלול, אמרת, זה, השנה אני מתחזק בזה.
2: מה נתפסתי באלול?
0: שמיר הסדורי, לא לדבר, משהו.
2: אני משתדל, אתה יודע.
0: ברכה סבוזן מתוך ברכון, משהו.
2: לא להסתכל על כהנים בברכת כהנים.
0: וואו, וואי, אתה יודע שפעם אני הייתי בטוח שאני חז, הייתי בפחדים נוראים שאני אתעבר מזה. שם שמו. כי כשהייתי ילד זה היה לי פחד נורא מהעניין הזה. יפה, יפה מאוד, יפה מאוד, יפה מאוד. בסדר, אבריק, תנסה לנחש את השיר שאני ככה, מנגינת הלב שלי, שאני ככה.
2: זה שיר שלך כאילו? או של מישהו אחר?
0: אתה שואל אם זה שיר שלי? לא.
2: לא שלך?
0: לא, לא שיר שלי. ואגב, המאזין הקודם היה כאילו וואי וואי, הוא בבן... כן, מה?
2: אוקיי, אז אולי, זה של אהרון רזן אולי?
0: הוא גם ניסה להגיד, אז לא, שלא, אתה לא, שאל שאלה אחרת, לא.
2: זה לא נקרא, זה לא נקרא. משהו עם זמן... משהו עם זמן של קובי ברומר.
0: לא, לא של קובי ברומר, לא, לא.
2: לא של קובי ברומר, סליחה, לא של קובי ברומר. גם חבר'ה שואל אותי מה, איזה שיר זה, מה...
0: גם אתה מתחיל להתבלבל לי פה, הלו, רבריק, אני מבקש ממך בכל לשון של בקשה, תשאל עוד שאלות. אני לא יכול למצוא את השיר כל כך הרבה בליבי.
2: הגיע הזמן, זה של איסי ריבו אולי?
0: של מה?
2: איסי ריבו?
0: לא.
2: לא? לא איסי ריבו. הגיע הזמן הגאולה אולי של, איך קוראים לזה? של משה קליין?
0: לא, לא אח שלי, זהו ניסית, תודה רבה, רבריק, תודה רבה לך, תמשיך בחיזוק, לא להסתכל על הקויאנים, יש כוח עוצום. רות איתנו על קו הטלפון, שלום ואחר הצהריים טובים. רות, מכנתם בארץ?
3: אנחנו מהדרום.
0: מהדרום? כולם היום מאנונימים, מפחדים מהאיראנים, אה? מרכז, דרום, בסדר, בסדר. חופשי תחגגו עליי, בסדר. טוב, אירות, בבקשה תנסי לשאול אותי ולנסות להוציא להור את מנגינת הלב שלי.
3: כן. אמרת שזה שיר רגש, נכון?
0: כן.
3: זה יכול להיות של מרדכי בן דוד?
0: כן.
3: כן, הנובים, הנובים אולי?
0: וואי! איך עשיתם את זה? לא יאומן, כי סופר דרמה של ממש, ממש שלפתם את מנגינת הלב שלי מתוך הלב. תודה רבה לרות מאופקים, הפרס שלכם, פרס שווה.
3: רגע, קובי.
0: כן, כן, מה?
3: קובי, אנחנו זכינו כבר פעמיים אצלך, אתה יודע?
0: וואי, וואי, וואי, תקשיבו, אם לא קיבלתם את הפרס, אני עושה לכם העברה בנקאית עכשיו. לא, לא, לא, סליחה, רגע, לא, פעמיים זכיתם?
3: פעמיים כבר, באמת, פעמיים.
0: אוקיי, אני דואג לעניין הזה, אני דואג לעניין הזה, שלושה פרסים, עכשיו זה עליי, זה עכשיו זה מולי. תודה רבה לרות, פרסומות חייבים פרסומות, מיד חוזרים.
4: עכשיו איתכם, בא בארבע, עם קובי ברומר.

0: יועיל אולי.
1: אמצו ילד בקרן ההסעות. עזרו לנו לדאוג לו להסעה שתיקח אותו ללמוד תורה, ותזכו ששמכם ייכנס לספר מיוחד שיונח על שולחנם של גדולי ישראל, עם כל שמות התורמים שיוזכרו בתפילתם בכל ימי הרחמים והסליחות. התקשרו עכשיו 1-700-50-66-22, 1-700-50-66-22.
2: מקררים במחירים הכי נמוכים.
3: אפשר יותר נמוך?
2: מקררים במחירים הכי נמוכים.
3: אז תגיד מחסני חשמל.
4: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
2: אל תשכחו, מקררים קונים רק במחסני חשמל.
5: ארטיזנל, הרגע בו אתם אוחזים בבקבוק יין אחד שעוצר את היצירה המופלאה של הטבע והופכים אותה לרגע שלכם. ארטיזנל, לשנה שתשאיר חותם. אזהרה, מכיל אלכוהול, מומלץ להימנע משתייה מופרזת.
6: עכשיו בעלם, חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו, תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב...
7: עלם!
6: כפוף לתקנון.
8: אבא, איזה יאי רצון אומרים על הפחזניות? ועל הסופלה? וגם על המוס הטעים?
9: יאי רצון שהם יישארו עד שנגיע לקינוח.
10: שוב הקינוחים נגמרו מוקדם. סימן שאפיתם עם השחר העולה. שנה מתוקה מהשחר העולה.
11: אברך יקר, רוצה לשלב תורה עם פרנסה? מרכז אילן מציע קורסים מהשורה הראשונה. קורס סופר סתם, קורס חזנות, קורס הדרכת חתנים ועוד ועוד. בוא ללמוד פרנסה שיש בה שליחות, עם סבסוד של עד 70% לזכאים. להרשמה ופרטים חייגו עכשיו 02-581-5553.
12: בראש השנה חוסכים בקרפור עם הסל הזול של ישראל. 100 מוצרים הנמכרים בישראל וכי 30% הנחה. לדוגמה, תירוש ליטר אחד קרמל ב13.90 שקלים. קפה טורקי 200 גרם אליט רק ב12.90 שקלים. להשיג באונליין וב54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בכל קנייה. שנה טובה לכל עם ישראל. מקרפור וממשרד הכלכלה והתעשייה.
13: איך אומרים קפה טעים אחרי הסעודה בחג? תנובה אלטרנטיב. עם סדרת משקאות לקפה פר ותנובה אלטרנטיב, כל זמן מתאים לקפה טעים. גם בחגים, למהדרין יש תנובה.
14: הלכלוך חוגג חדש, דרימי T16AE, שואב שוטף אלחוטי לניקיון יסודי, קל משקל עם חיווי קולי בעברית, להשיג באתר ובחנויות החשמל המובחרות.
15: חסד תמיד תצאו בזול. כשרויות מודרות ומחירים תמיד זולים.
16: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
17: אוהבים שכל הבית בניחוח מלון בוטיק? סנו רצפז פרש הום, תרכיז ריחני לניקוי כל סוגי הרצפות בניחוח מלון בוטיק. סנו רצפז פרש הום מבריק, מגן ומבשם את הרצפה בניחוח עוצמתי מתמשך. מה הבעיה? קחו סנו רצפז פרש הום בניחוח מלון בוטיק.
18: מה? קיבל דרישת תשלום מרשות המיסים? לפרטים לחצי על הקישור? מה זה?
19: קיבלתם הודעה חשודה מרשות המיסים? זו יכולה להיות תרמית. בעת האחרונה מתרבים ניסיונות ההונאה במסרונים ובדואר אלקטרוני של מתחזים לאנשי רשות המיסים. אז מה עושים? לא לוחצים לפני שבודקים. ייכנסו למערכת בדיקת קישורים חשודים באתר רשות המיסים ובדעו אם הקישור תקין. מגישים רשות המיסים ומערך הסייבר הלאומי.
8: הייתה הפעם הראשונה שמישהו האמין בכם. לכל אחד יש שאיפות. אנחנו בבנק מרקנטיל כאן ללוות אתכם כדי שתגיעו הכי רחוק שאפשר. כל אחד צריך בנק שמאמין בו.
11: גבירותיי ורבותיי, המסעדה הבשרית הטובה בירושלים, ג'וי גרילהאוס, בממילה, מעכשיו, מהדרין, בהכשר הרב מחפוט שליטה, המבנה הכי יפה בירושלים, המסעדה הכי טובה בירושלים, ג'וי ממילה, מעכשיו, עם הכשרות המעודרת של הרב מחפוט, ג'וי גרילהאוס, בממילה.
10: צריכים הלוואה?
0: תגידו לבנק
7: מייכה טויבס
0: ותסגרו בקהל הלוואה בריבית נמוכה מכל בנק כוכבית 4580 בהצגת הצעה להלוואה בתנאים דומים שניתן בחודש האחרון מבנק ללקוחות קיימים בעלי כרטיס תקין ותקף ריבית מינימום פריים פלוס 2% קהל רשאית לשנות את ההצעה בכל עת אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל המלווה קהל מימון בע"מ מתן ההלוואה וגובהה כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום
20: מזל טוב, מזל טוב. וואו, איזה מיתוג על הבקבוקים.
21: תודה, אבל זה לא אנחנו. זו מתנה מפריגת.
0: רוצים גם אתם יכול אישי על הבקבוקים לשמחה שלכם? קנו ממגוון משקאות פריגת ליטר וחצי, קשו עם המוצר לדוכן פריגת בנקודות המחירה, ותקבלו תווית עם יכול אישי מיוחד לשמחה שלכם. למיקום הפעילות חייגו, כוכבית 4921. פריגת, אצלכם בשמחות. כפוף לתקנון, ההשתתפות מגיל 16 ומעלה.
22: עכשיו, גם אתם יכולים ליהנות ממשקה קפה עשיר בחלבון וטעם יודבטה. חדש! משקאות יודבטה פרו עם 25 גרם חלבון בבקבוק בחשוד בדץ מהדרין הרב רובין עכשיו במקררים
23: תשמרו את המספר 03-31-31-689 לראשונה בישראל קו המידע המרכזי לזכויות רפואיות מתקשרים, מקשיבים, פועלים תשמרו את המספר, תקשיבו לזכויות שלכם 03-31-31-689 בעלות שיחה רגילה מבית החברה המרכזית למימוש זכויות
24: איזה כיף לגדול במשפחה ברוכה
25: מטרנה, הבחירה של רוב האימהות בישראל מציגה משפחה ברוכה עם מגוון של מוצרים בחשרות מהודרת. לרשותך המרכז לייעוד תזונתי של מטרנה כדי שתוכלי לבחור את המוצר המתאים עבור הבייבי שלך. 1-800-32-33-33
26: הכי קרוב אלייך אימה
25: תשומת לב, חלב אם הוא המזון הטוב ביותר לתינוק, בהתבסס על נתוני סטורנקס לשנת 2026 בקטגוריה תרכובת מזון לתינוקות.
27: עכשיו איתכם, בא בארבע, עם קובי ברומר.

Alo? או, יופי, כן. בואו נעבור קצת על ההודעות שלכם, kcn.fm, הסקר שלנו היום, מה התפילה שאתם התביקשתם בראש השנה האחרון, והתפילה שהתקבלה, ביקשתי שתספרו לנו על זה. תהיה שנת פזמונים וזמירות, רושמים לי פה. תהיה שנת פומות וזברות. תודה על התוכנית, נהנים מאוד איזה מחרוזת מטורפת הוצאתם. תהיה שנת פסק זמן. פסק זמן ממה? כולם מתלוננים שלמה לא מעלים את התוכנית ליוטיוב, צ'ול מלאיכם. אני לא יכול, לא עומד בעומסים האלה, חבר'ה, אמיתי, אני לא יודע מה להגיד לכם, אין לי מה להגיד. קובי אין אל המחרוזת החדשה והשיר מלאו לא רגיל, בעלי כהן והוא ממש התרגש מזה, הרי הם אומרים את כל פעם אחרי ברכת הכהנים, השיר הזה דולק אצלנו בבית בלופים, מחכים בהמשך לעוד חומרים טובים כמו האחרונים שהוצאת לנו, שתהיה לך שנה טובה ומתוקה, תודה על כל השנה החופלת, כל מה שעשית בשבילנו, אתה וכל הצוות שלך, תודה, תודה, איזה הודעה. טוב, קובי, אתה אוכל שאתה משמיע שיר של משה פלד? בטח, למה? השמענו את פלד, נכון? בקשר לסקר, ביקשתי על חיים בריאות וכו', וקיבלתי בבקשות שכביכול נראים לנו רגילים, אבל שום דבר לא מובן מאליו, וחוץ מזה ביקשתי שאחותי תתארס, וברוך השם היא מאורסת. תודה רבה על התוכנית, יום טוב, וקרושמת אודליה. טוב, עכשיו פותח קווים לסבב בית למנגינת הלב שלי, אני אוהב את זה. ואיזה שיר עכשיו בא לי לשמוע, אני ממש רוצה לשמוע את שמולי קליין עם גשוויץ, גשוויץ, ככה אומרים את זה? גשוויץ. טקה טקה טקה טום. 03-593-93 הקווים פתוחים, וגם הסקר שלנו, kcm.fm, יש שם בנר הודעה לשידור, אני רואה את כל ההודעות שלכם. גשוויץ.

0: סבב בית מנגינת הלב שלי, אני אוהב את המשחקון הזה, כבר מתחיל לשעשע אותי. שלום ואחר הצהריים טובים לנפתלי.
1: מה קורה?
0: אני בסדר, ברוך השם, איך אתה הרי בנפתולי?
1: מעולה, איך אתה?
0: אני ברוך השם, אתה יודע, אמרתי לך, אני בסדר, אלול, זוהי חלי ורואי עדי, מצד אחד מאה, ואני כולי קצת בבולבל, אבל יהיה בסדר, אני אעבור את זה. מאיפה אתה בארץ בנפתול?
1: וואי, יולי, אני
0: מתרגש, תשאר
1: אותך.
0: יולי, חופשי תקרא לי יולי, כן, כולם מתבלבלים בינינו.
1: רולי,
0: אמרתי, רולי. רולי, גם איזה כולם מתבלבלים, זה בסדר. אני רגיל, זה מחמאה.
1: וואלה, סליחה, אמרו לי שזה קובי, הייתי בטוח, זה יולי, לא משנה.
0: בסדר, יולי, קובי, רולי, נפתולי, אתה בסדר גמור, מאיפה אתה בארץ?
1: אני מהמרכז.
0: מהמרכז, כולם היום, בונה, כולם חסויים היום, מה קרה? זה כאילו מה זה זה. אתה מטבריה כפרה, שמעתי אותך רבוישה סוקולובסקי. אך, טוב, נפתולי, אני בחרתי שיר בלב. נסה לנחש את זה, אולי תעשה איזה נבואי, משהו, תתחיל לשאול אותי שאלות. בוא נצא לדרך.
1: אוקיי. האם זה שיר שקשור איכשהו לימי הסליחות?
0: וואו. וואו. נראה לי שכן.
1: זה שיר חסידי?
0: צריך לבדוק את המקור. שיר חסידי למהדרין.
1: האם זה שיר שלך?
0: לא. אבל זה שיר שמשתייך אליי קצת.
1: אוקיי. שנייה. האם זה שיר של נפתלי קמפה?
0: וואו, כן!
1: אוקיי. זה שיר הנשמה שם הלך של נפתלי קמפה?
0: לא.
1: וואי, תודה, קובי!
0: טוב, ניסית נפתלי, תודה לכם שם בצוות, אבל בונה, אתה כמעט נביא. אבל תודה לך נפתלי, לא עלית על השיר בסוף, אין מה לעשות. תודה רבה לך. ציקי איתנו על קו הטלפון, שלום ואחר צהריים טובים.
2: הלו?
0: כן, ציקי, אתה איתנו?
2: כן, מה נשמע? מה קורה?
0: אני בסדר, ברוך השם, איך אתה מרגיש ככה על ערב, ואני לא, אני בזוי חליב ורואי ידים, אני כולי מבולבל מהתקופה הזאת, זה קצת, כן, זה קשה לי. אתה יודע, אני לא בישיבה את המשגיח שזה, אבל אני מנסה להיכנס לאווירה, ואז אני... קיצר, מבולבל לי קצת, אבל בסדר, אני אעבור את זה. אני ילד גדול.
2: רק תזכר, רואים את החיל ורוד, לא צריך יותר, רוצה את המשגיח. אתה זה מספיק. רק שומעים אותך, אנחנו כבר פה אנול. לא יודע מה הולך פה איתך.
0: תודה, מאיפה אתם בארץ?
2: אני מהמרכז. אני מבני ברק.
0: כולם פה? יופי, סוף סוף אתה מבני ברק, לא מרכז, בני ברק, בסדר. טוב, ציקי. גבול רמת גן זה כבר, וואי, וואי, אז קרוב להורים שלי, אני מבין. טוב. טוב. קרוב לדודי, כן. בקיצר, מה אתה אומר, ציקי? מה החיזוק שלך באלול? תן לי איזה משהו שלקחת על עצמך באלול, ככה שהתחזקת.
2: רק עליי.
0: אני לא אצחק עליך בחיים. מישהו אמר מקודם, אמר שהוא לקח עליו התחזקות בעניין להסתכל על הכהנים בזמן ברכת הכהנים. זה לא היה, לא צחקתי עליו, ההפך, זה כל דבר קטן שיהודי עושה, כל דבר הכי קטן, מי שצוחק ומגחך על זה, לא מבין את הערך הגדול שיש לכל מעשה קטן של יהודי, כן.
2: טוב, אני בלילה, נכון, יש מצווה ללבוש כיפה בלילה, גם יש כזה גבול האחרון, אז אני, כי בתקופה האחרונה, הכנתי כיפה מיוחדת, אני יכול למכור את זה אם אתה רוצה,
0: יש לך סטארט-אפ כאילו כיפה מיוחדת לעליה שלא נופלת?
2: כן, אני מחבר את זה ככה עם פה, יותר כזה, עם חוט כזה, אני לא קוראים לזה.
0: עם חוט, כן, אפשר עם גומיה כזאת, כן? שזה לא נופל, מדהים.
2: כן.
0: יפה מאוד, ציקי, אני אהבתי את זה לגמרי, זה חיזוק יפה מאוד לחודש אלול. ציקי, בוא נצא לדרך ובוא תנסה לנחש, מהו השיר שבחרתי בלב שלי?
2: זה השיר הקודם או שיר חדש?
0: מה זאת אומרת?
2: זה מה שההוא הקודם...
0: הוא שאל אם זה נפתלי קמפה, עניתי כן. הוא שאל אם זה נשמע של נפתלי קמפה, אמרתי לא.
2: אז זה שיר שיצא בשנה האחרונה?
0: וואי, איזה שאלה קשה יש לכם. זה שיר שיצא בדצמבר 22.
2: אני מאמל, אני רוצה לעשות ספורט.
0: אוקיי, לך על זה.
2: זה קשור ליום כיפר אלול דבר ראשון?
0: זה, זה, זה, זה, זה, זה, הוא לא, לא יודע להגיד לך, זה, זה, כאילו, זה, זה, זה גם מתקשר וגם לא, אני לא יודע, זה מתקשר קצת. טוב, הם לוחצים עליי פרוספקטור באוזניות שצריך לצאת לפרסומות, ננסה לזרוק שיר ובוא נרוץ.
2: משיח, שיר משיח נמצא לי קמפה.
0: תשובתך איננה נכונה, תודה נפתלי, תודה ציקי, תודה רבה לך. פרסומות מיד חוזרים.
3: ספקטור נעבור לפרסומות, ספקטור נעבור לפרסומות.
4: עכשיו איתכם, בא בארבע, עם קובי ברומר.
5: כל חי תמיד איתי, כל חי.
6: במוצאי יום העצמאות ה-79 למדינת ישראל יוענקו פרסי ישראל לשנת תשפ"ז לאישים על הצטיינות והישגים למופת. אפשר להגיש מועמדות עד יום שלישי, ט' במר חשבן תשפ"ז, 20 באוקטובר 2026. לפרטים נוספים אפשר לפנות ללשכת הממונה על פרסי ישראל במשרד החינוך בטלפון 073-393-5148 או 7 או באמצעות אתר משרד החינוך.
7: חג של טעם, חג של איכות. Well done, שנה שעשויה טוב. למשלוח עד הבית 02-536-3335.
8: תכלה שנה ודאגותיה. השנה נכנסים לחגים נקיים מדאגות. מצטרפים לבנק מרקנטיל ויכולים לקבל הלוואה עד 40,000 שקלים ללא ריבית שתאפשר לכם לעבור את החגים בשמחה. לפרטים מלאים ותיאום פגישה חייגו עכשיו כוכבית 5600. מרקנטיל, בנק אחד שמאמין בך. מתן הלוואה ותנאיה בכפוף לשיקול דעת הבנק, לתנאי המבצע ולמסמכי הלוואה. ימידה בפירון הלוואה עלול לקרוא חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פרטים מלאים באתר הבנק ובסניפים.
9: שינה טובה מתחילה בוורדינון. שמיכת חורף יחיד. דגם אנטוניה ב-199 שקלים ו-90 אגורות במקום ב-390 שקלים בסניפים ובאתר. בתוקף עד 20 בספטמבר עוד גמר המלאי לפי המוקדם. על הפריטים המשתתפים ללא כפל מבצעים לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים. בתשלום חד פעמי על סך 29 שקלים ובכפוף לתקנון. חג שמח מוורדינון.
10: הצנטר, הצנטר.
11: שער התפילה שלעולם לא ננעל, שטיבלך זיכרון מוישה בירושלים. קרוב ל-120 שנה המקום פועל לתפילות כל עם ישראל 24 שעות. עכשיו הזכות ההיסטורית לשפץ ולפאר את בית השם. זיכרון מוישה, תורמים בונים לדורות. כוכבית 4530.
12: עם ישראל עושה חשבון, כי עושר אמיתי זה נטו חיסכון.
13: כולם יודעים, להיות הורים זה אתגר לא פשוט, ולהנחות הורים זה עוד יותר מאתגר. מרכז לגעת בנפש מזמין אתכם להירשם לקורס הנחיית הורים וקורס נוער מתמודד בהנחיית הרב יעל אונגר. בקורס הכולל שני סמסטרים תקבלו כלים להתמודדות מול פחדים של ילדים, בעיות קשב וריכוז, בעיות התנהגות ותקשורת, טראומות, בעיות אכילה, שינה ועוד. הצטרפו לקורס משנה חיים, לכם, לילדיכם ולאחרים. הקורס מתקיים במסלולים נפרדים לגברים ולנשים, אפשר גם בלמידה מרחוק, ובסבסוד של עד 70% לזכאים. להרשמה ופרטים חייגו עכשיו למרכז לגעת בנפש, 1-700-015-500.
14: כל מוביל ירושלים מציגים הגדולות והמפנקות למשפחה מבית כל מוביל, יונדאי או מודה, ג'קו ומיצובישי. עכשיו במתחמי כל מוביל ירושלים, בואו לאולמות התצוגה. נחום חפצלי 17, גבעת שאול, גנרל פייר קניק 36, האומן 19 תלפיות, או חייגו למציאת האולם הקרוב, כוכבית 8586. כל מוביל.
15: נתיב החסד, סופר סופר משתלם.
14: מבצעים משתלמים בנתיב החסד. שמן קנולה 900 גרם, 3 רק ב-20 שקלים. מארז טפוצ'יפ סלית, 12 יחידות, רק ב-12 שקלים ו-90. פילה סלמון נורווגי כפור, רק ב-59 שקלים ו-90 לקילו.
15: ועוד מגוון מבצעים שווים, כפוף לפרסומים.
16: נתיב החסד.
17: מרגישים התחדשות באוויר? סימן שיש טעם להתחדש. אוסם נסטלה במבצע חגיגי. רוצים להשתתף? קנו ממגוון מוצרי אוסם נסטלה ב-69 שקלים ב-90, שילחו הוכחת קנייה לכוכבית 6376 או בבוט 050-96-91-237. שתפו בטיפ מקורי לחיבור משפחתי בחגים, ואולי תזכו בתווי גיפט על החג בשווי 1,000 שקלים. שני זוכים בכל יום. תקופת הפעילות יוטט אלול עד כף חט אלול 1 בספטמבר 26 עד 10 בספטמבר 26, ברכישת
16: מגוון מוצרי אוסם נסט למעט מוצרי מטרנה, גרבר, בונג'ור, שוקולד, גלידות ושלגונים. בחירת הזוכים כל יום בימים א' עד ה' בלבד. בכפוף לתקנון המופיע באתר אוסם. יש לשמור קבלה.
18: בראש השנה הזה, אלפי זוגות יזעקו זעקה אחת. בשנה החולפת עזרנו לאלפי זוגות שמחכים לילד. עזרו לנו לעזור להם אם ירצה השם להיות אבא ואמא כבר בשנה הבאה. תורמים עכשיו לזוגות בוני עולם. כוכבי 9583. כוכבי 9583.
19: שנהיה לראש עם פחות דאגות על הראש. לקוחות לאומי, הלוואה לחג לוקחים בבנק שלכם. עד 150 אלף שקלים, עד 120 תשלומים.

0: כשרויות מודעות ומחירים תמיד זולים.
1: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
2: יש לך ברכה לשנה שלמה. לוקחים החזקת יום בישיבה הקדושה כיסא רחמים. להצלחה, לישועה, לפרנסה, לחתימה טובה.
3: כל אדם שיתם יחזק לומדי תורה, יום אחד שתורה, כבר גדול מאוד. לומדים לזכותך. סליחה, בחג שנה שלמה, בעזרת השם.
2: חייגו עכשיו, 1-700-50-51-52. חותמנו לחיים.
4: עם ישראל עושה חשבון, כי אושר אמיתי זה לתוכי.
5: עכשיו איתכם בא בארבע עם קובי ברומר, ובחמש טובים השניים עם אלעד כהן ויהודה שוקרון.
6: כל חי תמיד איתי, כל חי.
7: למה צריך לשמוע ממני גם זה גם שר, שתדבר איתם בשידורים וגם בפילרים בין הזה, איך קוראים לזה, במעברים. כל חי תמיד איתי. תשים זמר אחר, יש לך את חיים ישראל, יש לך שם את פולק שישיר. אוי, תתי תתי, כן. טוב, מה עושים עכשיו צוות הפקה נפלא ונשגב שלי? אני יודע שיש לי דקה לסיום, אבל מה עושים עכשיו? כאילו, אנחנו מעלים מאזינים או לא? אוקיי, אז אנחנו, אין בעיה, בסדר, כי מישהו כבר עלה לשיר של מגילת הלב שלי דרך ה-KCM.FM, אבל הוא לא יקבל את הפרס כי צריך לעלות לשידור. זה היה שנשטויקק, זה השיר, כן, כן, כן, כולם היו קרובים לזה, ממש, ממש קרובים לזה. ספקטור, אני לא, כן, מה אתה אומר? יש את התודות, בוא נשים את התודות, ואחרי זה נדבר איתם, בסדר, מה אתה מלחיץ?
8: תודה רבה לעורכת התוכנית המסורה, נורית.
7: נורית, אפלבוים.
8: הטכנאי שלנו באולפן, אריאל ספקטור.
7: ספקטור.
8: מנהל התוכניות ישראל מאיר, המנהל הטכני דוד טיביטו. ועכשיו תנו לכם כפיים.
7: כפיים?
8: עם המאזנים היקרים שלי.
7: המאזנים?
8: בבבבר, בתוכנית שאין לך ורע. תודה ליושב שם במרומים על התוכנית מלאה ואסירה.
7: מלאה ואסירה.
8: תודה עזרת השם.
7: ניפגש בעזרת השם. טוב, שבוע חל היורצייט של מורון החופץ חיים, רב ישראל מאיר הכהן מרדין זכר צדיק וקודש לברוך. לא הזכרנו את זה בשידור, האמת היא בכ"ד באלול, אבל לא, כן, לא מאוחר אף פעם. היה ביום ראשון, היום יום רביעי, זה בסדר. בוא נשמע שיר מי האיש שחפץ חיים, שר משה קליין, הוא חותם לנו את התוכנית. תודה רבה לאריה ספקטור, כמובן אמרנו תודות האיש שאינו אמן שמצא בצוות המיוזיק דיוויד טוויטו, ישראל מאיר מנהל התוכניות, נורית אפל משה חווה פיקה, ספקטור תודה רבה, ופולק ושימי ברוורמן ואלי מימונסי שכן העלה את התוכניות לאתר, הם נמצאים שם כל השול מלאיכם. נשתמע בעזרת השם מחר.

מנקדים לכם את היום יום רביעי בשבוע, תוכנית אחת לפני האחרונה שלנו לשנה זו, כן? אנחנו ממש מתקרבים לסגור שנה, כן? אני איתכם אלי קליין, איתי יהודי סיני שעורך את המוזיקה. ישי נוי מנחיים קורץ, כולנו מוכנים לתת פה שעתיים, אפשר לשמוע אותנו גם ב-FM 102.5, בוא נגיד כך, וגם באתר, kcm.fm, באפליקציה של מיוזיק, מיוזיק ווליום, וכו וכו. רק מזכירים. ואפילו דרך אתר אמס, כן? לא לשכוח. מכאן אנחנו מוכנים ומזומנים לפתוח תוכנית עם מרדכי בן דוד, קסר מלוך, ומתוך תפילות הימים הנוראים, ומתוך האלבום צעקה, בו זמנית. הנה MBD.

0: מלכוס שבמלכוס, שיר הנושא מתוך האלבום, הרה לסם את שר מתוך החדש של חזקי וייס. אנחנו יוצאים לפרסומות, כבר חוזרים.
1: בחסות, סוף סוף הגיע השיר שאתם אוהבים, אבל השדרן לא מפסיק לדבר? תתרעננו עם הטוויסט הלימוני. אין על טעם ספרייט.

0: כשרויות מודרות ומחירים תמיד זולים.
1: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
2: מי יחיה ומי ימות? מי ברעב ומי בצמא? במשפחות רבות הרעב הוא עניין יומיומי. דווקא עכשיו, לקראת יום הדין, צוברים זכויות ותורמים על בטוח. ארגון חסדי נעמי דואג לאורך כל השנה לאלפי משפחות נזקקות, יתומים ואלמנות. זה הזמן להצטרף. מתקשרים עכשיו לחסדי נעמי, 1-800-677-777, 1-800-677-777.
3: הם מאחורי הסורגים בגלל שהם בחרו בתורה. עשרות בחורי ישיבה ואברכים נעצרו, אבל הם לא לבד. הציבור החרדי מתאחד ביוזמה ההיסטורית ערבים לתורה, מעניקים לכל אסיר 1,000 שקלים ליום של עוצמה וחיזוק, ואתם לא עומדים מנגד. בשקל אחד בלבד ליום אתם ערבים לתורה, ערבים לכלל ישראל ומחזקים את לומדי התורה. חייגו עכשיו 09-313-0954 או חפשו את המילים כלא 1,000 באתר אמס, כי התוירה של כולנו.
4: תכלה שנה ודאגותיה. השנה נכנסים לחגים נקיים מדאגות. מצטרפים לבנק מרקנטיל ויכולים לקבל הלוואה עד 40,000 שקלים ללא ריבית שתאפשר לכם לעבור את החגים בשמחה. לפרטים מלאים ותיאום פגישה חייגו עכשיו כוכבית 5600. מרקנטיל, בנק אחד שמאמין בך. מתן הלוואה ותנאיה בכפוף לשיקול דעת הבנק, לתנאי המבצע ולמסמכי הלוואה. יעמידה בפירון הלוואה עלול לקרוא חיוב בריבית, פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פרטים מלאים באתר הבנק ובסניפים.
5: סליחה, מי כאן האחרונה? אני יכולה להגיד לך מי הראשונה? אתר מדרג קבע, לאומית במקום הראשון מבין כל קופות החולים בכל הקטגוריות. בסביעות רצון כללית, בזמינות תורים, בשירות לפני ואחרי לידה, במינימום בירוקרטיה ובשירותי הדיגיטל. אז למה את מחכה? התקשרי עכשיו, כוכבית 507, שנה טובה ובריאה, מלאומית.

0: פותחת שנה, ואתם מרוויחים פלוס. קונים שלושה בקבוקי יין ומקבלים את הרביעי במתנה. כן, כן, 3+1 מתנה. שנה טובה מפיופ. המבצע אינו כולל את חדר היין ויינות משנת 2020 ומטה. כפוף לתקנון.
1: פיופ, יין ואלכוהול, שולטים ונהנים.
0: אזהרה, צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
2: את ראש השנה הזה פותחים אחרת. הקשיבו לרב פנגר בהזמנה אישית.
3: כולנו רוצים שנה טובה. השנה בציפורי בכפר, בקיבוץ חפץ חיים, גם אני הולך להיות כדי להתחזק יחד עם תפילות מרוממות, עם תכנים מחזקים, ובעזרת השם שכולנו נזכה. בכתיבה וחתימה טובה, אשמח לראותכם. בהצלחה.
4: אחרי ההזמנה של הרב פנגר, אני רק רוצה להוסיף שמחכה לנו בעזרת השם ראש השונה מרומם במיוחד, עם תפילות מלאות רגש, ניגון ונשמה, שנזכה לפתוח את השנה יחד מתוך התרוממות הלב. אקסי ומחסים את אוהבת.
2: כוכבית 3044.
5: איך אומרים קפה טעים אחרי הסעודה בחג? תנובה אלטרנטיב. עם סדרת משקאות לקפה פר ותנובה אלטרנטיב, כל זמן מתאים לקפה טעים. גם בחגים. למהדרין יש תנובה.
6: צריכים הלוואה? תגידו לבנק.
7: מייכה טויבס.
6: ותסגרו בקהל. הלוואה בריבית נמוכה מכל בנק. כוכבית 4580. בהצגת הצעה להלוואה בתנאים דומים שניתן בחודש האחרון מבנק. ללקוחות קיימים בעלי כרטיס תקין ותקף. ריבית מינימום פריים פלוס 2%. קהל רשאית לשנות את ההצעה בכל עת. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלווה קהל מימון בע"מ. מתן ההלוואה וגובהה כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
8: מזל טוב, מזל טוב. וואו, איזה מיתוג על הבקבוקים.
9: תודה, אבל זה לא אנחנו. זו מתנה מפריגת.
6: רוצים גם אתם יכול להישיע לבקבוקים לשמחה שלכם? קנו ממגוון משקאות פריגת ליטר וחצי, קשו עם המוצר לדוכן פריגת בנקודות המחירה, ותקבלו תווית עם יכול אישי מיוחד לשמחה שלכם. למיקום הפעילות חייגו, כוכבית 4921. פריגת, אצלכם בשמחות. כפוף לתקנון, ההשתתפות מגיל 16 ומעלה. בחסות, שוב מושמע שיר שאתם לא אוהבים? תתרעננו עם הטוויסט הלימוני. אין על טעם ספרייט.
2: אלי קליין מנגן לכם את היום.
10: 102 5 FM חזרנו. עכשיו מוטי קרמל, מלך הקומזיצים החדש, מוציא מחרוזת, אור בהירות הדרך של כל שירי אומן, אז לכל הנושאים שמן הסתם היום או בימים האלו, זה אלו הימים שלהם, אז מי שעכשיו בדרך לשדה התעופה, זה בשבילכם, אתם יודעים.

מוטי ויזל שר זכרוי נוי, סאטו זויכר חדש חדש של חזקי וייס, יפה יפה, ומוטי ויזל רק פותח את הפה וכבר מגיע אל הנשמה ממש. כן, יש לו את היכולת הזאת לגעת בלבבות. פיני איינורן עכשיו, יצר טוב.

0: גדלת היום לשמיים?
1: בחסות, שוב הוציאו אתכם לפרסומות? תתרעננו עם הטוויסט הלימוני. אין על טעם ספרייט.
2: נגן עם טעינה אלחוטית, שני חריצי זיכרון, מסך מגע מהיר ובקשרויות המהודרות ביותר. שאלו בחנויות המובחרות על הדגמים המובילים של סמביקס, ביזנס אקסטרה, סמארטבאס וסוניק. סמביקס, קדמה טכנולוגית, קשרות ללא פשרות.
3: שנהיה לראש עם פחות דאגות על הראש. לקוחות לאומי, הלוואה לחג לוקחים בבנק שלכם. עד 150 אלף שקלים, עד 120 תשלומים. לפרטים התקשרו, כוכבית 5522. לאומי, רק מספר אחת יכול. אישור הלוואה כפוף לשיקול דעת הבנק ובהתאם לתנאיו. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: איך אומרים קפה טעים אחרי הסעודה בחג? תנובה אלטרנטיב. עם סדרת משקאות לקפה פר ותנובה אלטרנטיב, כל זמן מתאים לקפה טעים. גם בחגים. למאדרין יש תנובה.
5: אמצו ילד בקרן ההסעות. עזרו לנו לדאוג לו להסעה שתיקח אותו ללמוד תורה, ותזכו ששמכם ייכנס לספר מיוחד שיונח על שולחנם של גדולי ישראל, עם כל שמות התורמים שיוזכרו בתפילתם בכל ימי הרחמים והסליחות. התקשרו עכשיו 1-700-50-66-22, 1-700-50-66-22.
6: עם ישראל עושה חשבון, כי אושר אמיתי זה נטו חיסכון.
3: ארטיזנל, הרגע בו אתם אוחזים בבקבוק יין אחד שעוצר את היצירה המופלאה של הטבע והופכים אותה לרגע שלכם. ארטיזנל, לשנה שתשאיר חותם. אזהרה, מכיל אלכוהול, מומלץ להימנע משתייה מופרזת.
7: נכנסים לחג עם בשר איכותי, טרי ומשובח. כחג אמיתי, מתחיל בטעם טוב ובאיכות. Well done, הבשר שעושה את החג, שנה שעשויה טוב. למשלוח עד הבית 02-536-3335.
8: חלמת פעם לקום בבוקר עם תחושת שליחות אמיתית? להיות זה שמקשיב, מושיט יד ומסייע בריפוי הנפש? מרכז לגעת בנפש מזמין אותך להצטרף לקורס פסיכותרפיה המלא עם הרב אייל אונגר. במסגרת שלושת הסמסטרים של הקורס תלמד איך לתת מענה במצבי חרדות, טראומות ומצבים רגשיים שונים, בליווי מנטור אישי וכלים מעשיים להקמת קליניקה פרטית. הקורס מתקיים במסלולים נפרדים לגברים ולנשים, ואפשר גם בלמידה מרחוק ובסבסוד של עד 70% לזכאים. להרשמה ופרטים חייגו עכשיו למרכז לגעת בנפש 1-700-015-500.

0: טבעה וחדמה טובה, אשמח לראותכם, בהצלחה.
1: אחרי ההזמנה של הרב אנגר, אני רק רוצה להוסיף שמחכה לנו בעזרת השם ראש השונה מרומם במיוחד, עם תפילות מלאות רגש, ניגון ונשמה, שנזכה לפתוח את השנה יחד מתוך התרוממות הלב, אקסיב וחסים את אוהבת.
2: כוכבית 3044. עינית, רשת אופטיקה מקצועית עם מכשור מתקדם ביותר ומגוון רחב של מותגי משקפיים מובילים ועדשות מגע. עינית, עינית, רואים בעין מקצועית. בחסות, הפסקת הפרסומות לא מסתיימת? תתרעננו עם הטוויסט הלימוני. אין על טעם ספרייט. אלי קליין, מנגן לכם את היום.
3: 102.5 FM חזרנו, הבטחנו לייבי פולקוביץ' ואנחנו מקיימים, הנה וכל מאמינים שלו.

סוגרים שעה עם אריל, שערי דמעות, ונגיד לכם רק שעוד רגע פינתו של הרב קפלן, משהו טוב לנשמה, אנחנו חוזרים מיד אחריו.

0: כל חי מיוזיק מנגנים לכם את היום. ועכשיו, משהו טוב לנשמה, עם הרב אליעזר קפלן.
1: שלום, מאזינים יקרים, מסופר על השר שלום מבלז, שלא היה לו כסף לשלם למלמד עבור בנו, לפיכך, הוא היה צריך ללמד אותו בעצמו. מגיעים לכיתה א', והילד לא רוצה ללמוד. מה עושה המורה לילד שלא רוצה ללמוד? מעניש אותו. היי, אבא, אני לא רוצה שתעניש אותי. עכשיו אני המלמד, אני לא אבא שלך. בלילה, האבא והבן ישבו יחדיו לארוחת ערב. למחרת שוב פעם הילד לא רוצה ללמוד ומקבל עונש וצועק, אבא די. ושוב אביו הגדול, השר שלום מבלז, אומר לו, אני המלמד שלך, לא אבא שלך. יום אחד, לאחר שהילד נכנס למיטה ואבא כיסה אותו בשמיכה ונשק לו על פניו, שאל הילד את אביו, עכשיו אתה אבא או המלמד שלי? עכשיו אני אבא שלך. אז אבא, תדבר בבקשה עם המורה שלי שיפסיק להרביץ לי. אומר השר שלום מבלז, השם הושיע, המלך יעננו ביום קוראינו. בחודש הזה אנחנו מבקשים מבורא עולם, השם הושיע, אבא, בבקשה תדבר עם המלך. המלך יעננו, שהמלך, מלך מלכי המלכים, ישמע את תפילותינו. תגיד לו שלא יעניש אותנו, שפשוט יעננו ביום קוראינו, ביום הדין, ויכתוב ויחתום אותנו לחיים טובים, ארוכים ולשלום. אבינו מלכנו, קבל ברחמים וברצון את תפילתנו.
0: האזנתם למשהו טוב לנשמה, עם הרב אליעזר קפלן. אלי קליין מנגן לכם את היום.
2: שעה שנייה שלנו, שש רגע, ועוד רגע אחד, אני איתכם אלי קליין, ישי נוימן, חיים קורץ ויהודי סיני כאן, יהודי עורך את המוזיקה, ואנחנו מוכנים לצאת לדרך, באמונה שלמה, באמונה, ככה וימן יפתח לנו את השעה.
3: כולם זה אותו דבר כאן, כולם מבולבלים, הבל הבלים, מה מחפשים, כולם מסתובבים, בכלל לא שואלים, איפה...

0: וורף, זה הרשי ויינברגר וברי ובר ששרים ביחד. אנחנו יוצאים רגע לפרסמות, כבר חוזרים. אינורר ותיך אלפן
1: פיופ, יין ואלכוהול שותים ונהנים.
2: פיופ פותחת שנה ואתם מרוויחים פלוס, קונים שלושה בקבוקי יין ומקבלים את הרביעי במתנה. כן כן, שלוש פלוס אחד מתנה. שנה טובה מפיופ. המבצע אינו כולל את חדר היין ויינות משנת 2020 ומטה, כפוף לתקנון.
1: פיופ, יין ואלכוהול שותים ונהנים.
2: אזהרה, צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
3: איך אומרים קפה טעים אחרי הסעודה בחג? תנובה אלטרנטיב. עם סדרת משקאות לקפה פר ותנובה אלטרנטיב, כל זמן מתאים לקפה טעים. גם בחגים, למהדרין יש תנובה.
4: מי יחיה ומי ימות? מי ברעב ומי בצמה? במשפחות רבות הרעב הוא עניין יומיומי. דווקא עכשיו, לקראת יום הדין, צוברים זכויות ותורמים על בטוח. ארגון חסדי נעמי דואג לאורך כל השנה לאלפי משפחות נזקקות, יתומים ואלמנות. זה הזמן להצטרף. מתקשרים עכשיו לחסדי נעמי, 1-800-677-777, 1-800-677-777.
5: מחפשים תכשיט שישמח וירגש? מהפריון, חנות הבוטיק באלעד תמצאו תכשיטי זהב, יעלומים, כסף ואבני חן, בעיצובים ייחודיים ובשירות אישי מכל הלב. לתאום 054-27-888-47, 054-27-888-47. הפריון, תכשיטי יוקרה, הבחירה שלכם. שנה טובה, מלאה אמונה וביטחון.
6: יש חסד, תמיד תצאו בזול. כשרויות מודרות ומחירים תמיד זולים.
7: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
8: כולם יודעים, להיות הורים זה אתגר לא פשוט, ולהנחות הורים זה עוד יותר מאתגר. מרכז לגעת בנפש מזמין אתכם להירשם לקורס הנחיית הורים וקורס נוער מתמודד בהנחיית הרב אייל אונגר. בקורס הכולל שני סמסטרים תקבלו כלים להתמודדות מול פחדים של ילדים, בעיות קשב וריכוז, בעיות התנהגות ותקשורת, טראומות, בעיות אכילה, שינה ועוד. הצטרפו לקורס משנה חיים, לכם, לילדיכם ולאחרים. הקורס מתקיים במסלולים נפרדים לגברים ולנשים, אפשר גם בלמידה מרחוק, ובסבסוד של עד 70% לזכאים. להרשמה ופרטים חייגו עכשיו למרכז לגעת בנפש, 1-700-015-500.
9: תכלה שנה ודאגותיה. השנה נכנסים לחגים נקיים מדאגות. מצטרפים לבנק מרקנטיל ויכולים לקבל הלוואה עד 40,000 שקלים ללא ריבית שתאפשר לכם לעבור את החגים בשמחה. לפרטים מלאים ותיאום פגישה חייגו עכשיו כוכבית 5600. מרקנטיל, בנק אחד שמאמין בך. מתן הלוואה ותנאה בכפוף לשיקול דעת הבנק לתנאי המבצע ולמסמכי הלוואה. ימידה בפירון הלוואה עלול לקרוא חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פרטים מלאים באתר הבנק ובסניפים.
10: כל מוביל ירושלים מציגים הגדולות והמפנקות למשפחה מבית כל מוביל, יונדאי או מודה, ג'קו ומיצובישי, עכשיו במתחמי כל מוביל ירושלים. בואו לאולמות התצוגה, נחום חפצלי 17, גבעת שאול, גנרל פייר קניק 36, האומן 19 תלפיות, או חייגו למציאת האולם הקרוב, כוכבית 8586. כל מוביל.
11: הם מאחורי הסורגים בגלל שהם בחרו בתורה. עשרות בחורי ישיבה ואברכים נעצרו, אבל הם לא לבד. הציבור החרדי מתאחד ביוזמה ההיסטורית, ערבים לתורה, מעניקים לכל אסיר 1,000 שקלים ליום של עוצמה וחיזוק, ואתם לא עומדים מנגד. בשקל אחד בלבד ליום אתם ערבים לתורה, ערבים לכלל ישראל ומחזקים את לומדי התורה. חייגו עכשיו 09-313-0954 או חפשו את המילים כלא 1000 באתר אמס, כי התוירה של כולנו.
12: סליחה? מי כאן האחרונה? אני יכולה להגיד לך מי הראשונה? אתר מדרג קבע, לאומית במקום הראשון מבין כל קופות החולים בכל הקטגוריות. בסביעות רצון כללית, בזמינות תורים, בשירות לפני ואחרי לידה, במינימום בירוקרטיה ובשירותי הדיגיטל. אז למה את מחכה? התקשרי עכשיו, כוכבית 507, שנה טובה ובריאה, מלאומית.
13: בבריאות לא מחכים, לאומית.
14: יו, הברז מלא אבנית. מה הבעיה? קחו סנו. סנו אנטיקל קרב שימושי. מסיר חלודה, אבנית ושומנים מכל סוגי המשטחים וממקומות נוספים בבית. סנו אנטיקל. מה הבעיה? קחו סנו.
15: אלי קליין, מנגן לכם את היום.
0: 102.5 FM, אנחנו שוב איתכם. הנה יואילי גרינפלד עכשיו עם רחמונו.

שלמה שמחה והלהיט הגדול מתוך האלבום שלו הלל דברו, שלא הפסקנו לשמוע ולהשמיע. ומכאן אנחנו נלך ליוילי דוידוביץ', ארה לסמט, מקלת נשומש, ששרים ביחד אשרי רבוי.

אין עוד מלבדו של פומפדיסה. מכאן אנחנו הולכים לעברי מירות, שלוקח שיר מיוסי גרין, אי אפשר לפספס, לא בלחן ולא בקולות שיוסי גרין עושה פה, לאיסוודה.

0: שמי ליאון גרים, לכו, אנחנו יוצאים רגע לפרסמות, כבר חוזרים.
1: חג של טעם, חג של איכות. Well done, שנה שעשויה טוב. למשלוח עד הבית, 02-536-3335.
2: יש לך ברכה לשנה שלמה. לוקחים החזקת יום בישיבה הקדושה כיסא רחמים. להצלחה, לישועה, לפרנסה, לחתימה טובה.
3: כל אדם שיתם יחזק לומדי תורה, יום יחס תורה, דבר גדול מאוד. לומדים לזכותך. סליחה, ברכה עד שנה שלמה בעזרת השם.
2: חייגו עכשיו, 1-750-51-52. חותמנו לחיים.
4: כולם יודעים, להיות הורים זה אתגר לא פשוט. ולהנחות הורים זה עוד יותר מאתגר. מרכז לגעת בנפש מזמין אתכם להירשם לקורס הנחיית הורים וקורס נוער מתמודד בהנחיית הרב אייל אונגר. בקורס הכולל שני סמסטרים תקבלו כלים להתמודדות מול פחדים של ילדים, בעיות קשב וריכוז, בעיות התנהגות ותקשורת, טראומות, בעיות אכילה, שינה ועוד. הצטרפו לקורס משנה חיים, לכם, לילדיכם ולאחרים. הקורס מתקיים במסלולים נפרדים לגברים ולנשים, אפשר גם בלמידה מרחוק, ובסבסוד של עד 70% לזכאים. להרשמה ופרטים חייגו עכשיו למרכז לגעת בנפש, 1-700-015-500.
5: אמצו ילד בקרן ההסעות. עזרו לנו לדאוג לו להסעה שתיקח אותו ללמוד תורה, ותזכו ששמכם ייכנס לספר מיוחד שיונח על שולחנם של גדולי ישראל, עם כל שמות התורמים שיוזכרו בתפילתם בכל ימי הרחמים והסליחות. התקשרו עכשיו, 1-750-66-22, 1-750-66-22.
6: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
7: הקשיבו לרב פנגר בהזמנה אישית.
8: כולנו רוצים שנה טובה. השנה בציפורי בכפר, בקיבוץ חפץ חיים, גם אני הולך להיות כדי להתחזק יחד עם תפילות מרוממות, עם תכנים מחזקים, ובעזרת השם שכולנו נזכה לכתיבה וחתימה טובה. אשמח לראות אתכם. בהצלחה.
9: ציפורי קלאוס.
10: כוכבית 3044.
11: חסד תמיד תצאו בזול. כשרויות מודרות ומחירים תמיד זולים.
9: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
12: נגן עם טעינה אלחוטית, שני חריצי זיכרון, מסך מגע מהיר ובכשרויות המהודרות ביותר. שאלו בחנויות המובחרות על הדגמים המובילים של סמביקס, ביזנס אקסטרה, סמארטבאס וסוניק. סמביקס, קדמה טכנולוגית, כשרות ללא פשרות.
10: הקשיבו לרב פנגר בהזמנה אישית.
8: כולנו רוצים שנה טובה. השנה בציפורי בכפר, בקיבוץ חפץ חיים, גם אני הולך להיות כדי להתחזק יחד עם תפילות מרוממות, עם תכנים מחזקים, ובעזרת השם שכולנו נזכה לכתיבה וחתימה טובה. אשמח לראות אתכם. בהצלחה.
9: ציפורי קלאוס.
10: כוכבית 3044.

זהו, אנחנו סוגרים ומסיימים תוכנית אחת לפני האחרונה של השנה. נגיד תודה רבה לישי נוימן, לחיים קוץ, ליהודי סינה, על העריכה באמת המסורה, שיר אחרי שיר, רצועה אחרי רצועה, מדויק מדויק. אני הייתי איתכם אלי קליין, ואנחנו ניפגש מחר בעזרת השם, לסגור פה שנה. הנה הרב שלוימת טויסיג, עזרי, מתוך 5 קולות, האלבום הראשון בסדרה. זהו, המשך הזנה מצוינת. ביי ולהתראות.

שירים במעלות כבר 30 שנה באולפן קובי סלע.

ערב טוב לכם מאזינים יקרים, יקרים, כן? אנחנו בשירים במעלות, גילנו מספר 1351, שירים במעלות כבר 31 שנה מצד היהודי הוותיק ביותר בעולם בכל חי מיוזיק. ניתקתי את הטלפון. אנחנו משדרים הערב את המצעד האחרון לשנת תש"פ משהו. כמה זה היה? פ"ו זה היה, לא? פ"ו, בדיוק, פ"ו. ואנחנו מקווים שבפ"ז הכל יהיה הרבה יותר טוב, מה? מה יש לקוות? מה יש לקוות? שהשידורים יתחילו בזמן ושיסתיימו בזמן, חיים אומר. שהקו יהיה תקין, אומר ישי. בקיצור, אנחנו כאן בשירים במעלות, הגיליון האחרון לשנה זו. חמישי בתשע בערב, שזה מחר, כאילו מבחינתי. מחר מבחינתי פעם אחרונה בכל הנחל רדיו ברסלב, מוצאי שבת קודש לא יהיה, ראשון בשבע בערב לא יהיה. אנחנו כבר אבל בראש של מצעד שנתי, אז תעשו את מה שצריך אם אתם חושבים שאתם רוצים לקחת מאיתנו את הפרסים, כפי שסיפר אולי בשבוע שעבר, וטוב שסיפר כי זה נתן חשק גדול לעשות כל מה שצריך. בדיוק, בדיוק. טוב, מה עוד אני צריך להגיד? אמרת להוריד את הזה, הורדתי את הזה, אמרתי את זה, לעשות את הזה, וזה השם הזה פה. המוזיקה יוצאת בוצית. ככה. טוב, כדי לדרג את המצעד החל מהשעה 9:02 הערב, אתם תתקשרו למספר של ג'וזיק, 058-400-1025, עורך אותנו ישי נוימן, שהוא גם מפקח טכני, מפקח על ברגע זה ממש, מפיק אותנו חיים קורץ, שמתארח הערב באולפן שלנו. אפשר בערב אחד של יום רביעי לתקן מלא מצעדים, ידעת? סמנכ"ל הדיגיטל מנג'ר השוורץ, איפשהו שם בדרך לזה. מה עוד אפשר לספר לכם? שלושנה במבשרת מעניקה לכם פרסי ארוחות שפחה לביות בקשרות בדעת בית יוסף. רשת דומינוס מהדרין מעניקה לכם 10 סניפים בחשות מודרת של מדעת בית יוסף, מעניקה לכם ארוחות. מה עוד? מה עוד? שלום אומר שזה... הוא לא... אני לא יודע אם אני מדבר ככה, שזה המצב. טוב, אז יש לנו גם את ג'וי ברלינבורגר במיוקה בממילה, יש לנו את הריזורט בכפר הימים קפריסין, שהערב נספר לכם מי לוקח מאיתנו את החופשה הזוגית. אז אפשר להמשיך, ישי, כאילו, שנצא לדרך עם המקום ה-17? כן. נתנו לדרך עם השיר שנמצא במקום ה-17. 17. אבל זה לא השיר שרציתי להשמיע, זה השיר שרציתי להשמיע.

0: אוקיי, זאת הייתה הבשורה של דניאל ריס. אני טועה אם הניתוקים הם גם בגרון שלי. אוקיי. המילים והלחן של חנן חדד, היו בהפקה מוזיקלית של השריקיז, יאיר ואייל שריקי, שבוע שלישי במצעד, ירידה של 6 שלבים על המקום ה-17, שכבר היה במקום ה-11, שזה קצת מפתיע למה זה קרה, אני לא יודע, אבל נראה לי מוזר, כאילו מישהו, כאילו, כן, אתם מבינים, כאילו מישהו זה. אוקיי, אז אנחנו עם השיר הבא. השיר הבא הוא השיר שנמצא במקום ה-16.
1: ועכשיו, מקום 16.

0: טוב, זה הבחור הזה קוראים לו הנה איינורן, בדיוק, והוא השיר שהייתי צריך להשמיע ומשום מה לא השמעתי, או שהשמעתי את השיר הלא נכון. בכל מקרה, אנחנו נצאים להפסקת פרסומת ואחריה נחזור חדשים. מה זה חדשים? לא תזהו בכלל.
1: הם מאחורי הסורגים בגלל שהם בחרו בתורה. עשרות בחורי ישיבה ואברכים נעצרו, אבל הם לא לבד. הציבור החרדי מתאחד ביוזמה ההיסטורית ערבים לתורה, מעניקים לכל אסיר 1,000 שקלים ליום של עוצמה וחיזוק, ואתם לא עומדים מנגד. בשקל אחד בלבד ליום אתם ערבים לתורה, ערבים לכלל ישראל ומחזקים את לומדי התורה. חייגו עכשיו 09-313-0954 או חפשו את המילים כלא 1,000 באתר אמס, כי הטוירה של כולנו.
2: תכלה שנה ודאגותיה. השנה נכנסים לחגים נקיים מדאגות. מצטרפים לבנק מרקנטיל ויכולים לקבל הלוואת 40,000 שקלים ללא ריבית שתאפשר לכם לעבור את החגים בשמחה. לפרטים מלאים ותיאום פגישה חייגו עכשיו כוכבית 5600. מרקנטיל, בנק אחד שמאמין בך. מתן הלוואה ותנאה בכפוף לשיקול דעת הבנק, לתנאי המבצע ולמסמכי הלוואה. ימידה בפירון הלוואה עלול לקרוא חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פרטים מלאים באתר הבנק ובסניפים.
3: אברך יקר, רוצה לשלב תורה עם פרנסה? מרכז אילן מציע קורסים מהשורה הראשונה, קורס סופר סתם, קורס חזנות, קורס הדרכת חתנים ועוד ועוד. בוא ללמוד פרנסה שיש בה שליחות, עם סבסוד של עד 70% לזכאים. להרשמה ופרטים חייגו עכשיו 02-581-5553.
2: מתי הייתה הפעם הראשונה שמישהו האמין בכם? לכל אחד יש שאיפות. אנחנו בבנק מרקנטיל כאן ללוות אתכם כדי שתגיעו הכי רחוק שאפשר.

0: מתחת שנה, ואתם מרוויחים פלוס. קונים 3 בקבוקי יין ומקבלים את הרביעי במתנה. כן, כן, 3+1 מתנה. שנה טובה מפיורופ. המבצע אינו כולל את חדר היין ויינות משנת 2020 ומטה. כפוף לתקנון.
1: פיורופ, יין ואלכוהול, שותים
2: כן, שותים ונהנים, שותים ונהנים. איזה יופי, מה עשיתי פה? מה עשיתי פה? הייתי צריך לעשות את זה, ועשיתי משהו אחר. אז כבר נסדר את זה, קובי, אתה פשוט, המצעד הזה הערב, פשוט מתקן את כל השנה. פשוט מתקן את כל השנה.
3: יאללה, סליחה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים.
2: אוי, אוי, אוי, אוי, אוי, אוי.
3: מה אתם מבקשים לעצמכם השנה?
2: כן, כן, מה אתם מבקשים?
3: הגאון הגדול, מרן רבי משה צדקה, הגאון הגדול, רבי בנימין פינקל, והגאון הגדול, רבי אלימלך...
4: פידרמן, ישאו עליכם תפילה בשלושת הזמנים המסוגלים ביותר לרחמים. בראש השנה, ביום כיפור ובהושענא רבה. לבני, חיי ומזוני רוויחי. תורמים ומעניקים ארוחת חג מפוארת למשפחה שבאמת נזקקת. ושמכם, יקרא...

0: פעילות העמותה.
1: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
2: טוב, אז האמת, מה שקרה זה שנשמעתי את השיר שהיה 17 בשורה, ואז אמרתי שפיני איינהורן הוא 16, וזה פשוט לא ככה. זה כל כך לא ככה, שזה עצוב כמה שזה לא ככה. המקום ה-16 היה בכלל לאהבת עולם. כן, אבל עם כל השמח שיש לי פה, אז אהבת עולם קצת נעלם לי וחבל, אבל זה השיר שהיה במקום ה-16, ואחריו, כן, זאת אומרת, זה אהבת עולם, נכון? זה אהבת עולם. בדיוק. ואחריו היה את פיני איינהורן עם געגוע, מקום 15. זה המקום ה-16 דווקא, אהבת עולם של יצחק בן-ארזה. איגוד ההפקה המוזיקית של הקליינברי, זה הלחן שלו. 10 שבועות במצעד הירידה של שלביים על ה-16.

0: חמלת עלינו, חמלת עלינו. כן, זה היה... נצחק בנרזה עם אהבת עולם, תכף אני אתאפס, הכל בסדר חבר'ה, הכל בסדר. יעקב למשל, יעקב אומר, אוי, זה היה נחמד מה שהוא אמר, יש מעלה דווקא לשירים שבמקומות האחרונים, ובכל דבר מאוחר מוצא טוב, כי אז אתה לא בלחץ ואתה משמיע אותם עד הסוף. יעקב, איך גילית את זה? איך פספסתי את זה? איי, איי, איי. טוב, איילה מדברת על השורשים שלי בצפון קוריאה, וחושבת שהרשורשים זה משם. אנחנו ממשיכים אל השיר שנמצא במקום ה-14.
1: המקום ה-14.

0: אלוקים אוהב אותו, אלוקים אוהב אותו, יוסף עבדי עם שיר שבאמת הצליח בתקופה האחרונה, מילים והלחן של יוסף עבדי, העיבוד והפקה מוזיקלית של רמי רבה, 4 שבועות במצעד, ירידה של 7 שלבים על המקום ה-14, וזה דווקא אחרי שהוא עלה מהמקום ה-14 למקום ה-7 ויורד כזה לא נעים, לא נעים, אבל זה מה יש, וזה השיר שנמצא במקום ה-14. אנחנו מגיעים אל
1: המקום.
2: המקום.
1: המקום.
2: המקום ה-13.
1: המקום ה-13.

0: מסע מיוחד הרבי צי אקרמן שלנו עם ישיבת אורייתא. המילים של שימי זילבר ואיצי אקרמן, הלחן של שימי זילבר, העיבוד והפקה של יפתח דקל. 8 שבועות במצעד, הרגדה של 7 שלבים על המקום ה-13. מצעד אחרון בשנה, מאתגר קצת. אבל אם יש לכם משהו לומר לנו מעבר ל... מה זה הדבר הזה? אז אפשר לעשות את זה ב-058-600-125 וגם דרך הודעה לשידור, וגם מי שיודע, יודע איך להגיע, כפי שמקודם קרה, והיה, ונאמר, ונעשה.
1: המקום, ה-12. המקום, ה-12. 12.

0: הלב שלו של ראש, הלב שלו של חש, הלב שלו שלו. שלמה חיים, המילי והלחן של אביתר רון, העיבוד והפקה המוזגלית של אפי שיינר, שניים שבועות במצעד, שניים שבועות, שבועיים בעצם. כניסה יפה של שבעה שלבים במקום ה-12. אם גם אתם רוצים, אתם מוזמנים לעשות את זה ב-058-600-025. אבל עכשיו זאת הפינה ההיסטורית לדעתי. הפינה ההיסטורית.
1: פינה היסטורית.
0: ובכן, בפינה ההיסטורית יש לנו שיר שזכה במקום הראשון במצעד מספר 135. זה שודר בכ"ב אדר תשנ"ט, העשירי במרץ 99. רוב כאן במקום השלישי במצעד מספר 135, אנחנו ב-1351, וואי, זה כמעט אותו דבר. אנחנו היום ב-1351, מקום שלישי, צדיקה תמר, עקיבא מרגליות. במקום השני, אני מאמין של דדי, ובמקום הראשון... הלחן של ינקי זינגבוים, העיבוד וההפקה של משה מנור רוזנבלום, מתוך האלבום שהחיינו, עמית ליסטוונד, עורך הדין עמית ליסטוונד. במקום הראשון, זאת הפינה שלנו.

0: קובי סלע מנגן לכם את המצעד.
1: מקום 11, שירים במעלות
2: 11,

0: היי, רפאל מלול וקובי ברומר עם השקיפה, הלחן של אלי קליין, העיבוד וההפקה המוזיקלית של הקליינבריז. שיר ישן, זאת אומרת, נכתב מזמן, אבל רק עכשיו מבצעים אותו, ומבצעים אותו פצצה. עלייה של שבעה שלבים, כניסה של שבעה שלבים מהפינה לשיפוטכם, אל המקום ה-11, שבוע שני במצעד, מה שמביא אותנו עכשיו אל הסרט הגדולי.
1: הסרט הגדולי.

0: אהרון רזל מערך את אדירן, השמחה האמיתית, שבעה שבועות השיר הזה במצעד. במקום העשירי כבר שבועיים, המילים תוך המסילת ישרים, ההפקה המוזיקלית של אהרון רזל ואבי טל. ואני חושב שזה טוב שיש גם שירים כאלה במצעד שלנו, כן? נכון? אתם גם חושבים? לעומת השיר שנמצא במקום התשיעי למשל, השיר שנמצא במקום התשיעי למשל,
1: מקום תשיעי,
2: מקום תשיעי, תשע.

0: נפתלי קמפל, לתקן עולם במקום התשיעי, המילים מתוך עלינו לשבח הלחן של רב חיים גרשון דייביס, ההפקה המוזיקלית של הקליינברז, 6 שבועות במצעד, ירידה של שלב אחד אל המקום התשיעי. אם גם אתם רוצים להגיד לי כמה, כן, כמה השנה הזאת טוב שמסתיימת, או כמה השנה הזאת חבל שמסתיימת, 058-600-1025, זה הוואטסאפ שלנו, אפשר גם דרך הודעה לשידור, אני מניח שאני אראה אותה, אני אנהן, או אחמיץ פנים, ואז נחליט אם לספר לכם או לא לספר לכם, וכמה לספר לכם.
1: מרכז אילן מציע קורסים מהשורה הראשונה, קורס סופר סתם, קורס חזנות, קורס הדרכת חתנים ועוד ועוד. בוא ללמוד פרנסה שיש בה שליחות, עם סבסוד של עד 70% לזכאים. להרשמה ופרטים חייגו עכשיו 02-581-5553. תכלה שנה ודאגותיה. השנה נכנסים לחגים נקיים מדאגות. מצטרפים לבנק מרקנטיל ויכולים לקבל הלוואה עד 40,000 שקלים ללא ריבית שתאפשר לכם לעבור את החגים בשמחה. לפרטים מלאים ותיאום פגישה חייגו עכשיו כוכבית 5600. מרקנטיל, בנק אחד שמאמין בך. מתן הלוואה ותנאה בכפוף לשיקול דעת הבנק, לתנאי המבצע ולמסמכי הלוואה. ימידה בפירון הלוואה עלול לקרוא חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פרטים מלאים באתר הבנק ובסניפים.
2: את ראש השנה הזה פותחים אחרת. הקשיבו לרב פנגר בהזמנה אישית.
3: כולנו רוצים שנה טובה. השנה בציפורי בכפר, בקיבוץ חפץ חיים, גם אני הולך להיות כדי להתחזק יחד עם תפילות מרוממות, עם תכנים מחזקים, ובעזרת השם שכולנו נזכה. בכתיבה וחדמה טובה, אשמח לראות אתכם. בהצלחה.
4: אחרי ההזמנה של הרב פנגר, אני רק רוצה להוסיף שמחכה לנו בעזרת השם ראש השונה מרומם במיוחד

0: עם תפילות מלאות רגש, ניגון ונשמה, שנזכה לפתוח את השנה יחד מתוך התרוממות הלב. אקסיב וחסים את אוהבת.
1: כוכבית 3044. מי יחיה ומי ימות? מי ברעב ומי בצמא? במשפחות רבות הרעב הוא עניין יומיומי. דווקא עכשיו, לקראת יום הדין, צוברים זכויות ותורמים על בטוח. ארגון חסדי נעמי דואג לאורך כל השנה לאלפי משפחות נזקקות, יתומים ואלמנות. זה הזמן להצטרף. מתקשרים עכשיו לחסדי נעמי, 1-800-677-777, 1-800-677-777.
2: חסד תמיד תצאו בזול. כשרויות מודרות ומחירים תמיד זולים.
3: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
4: שנהיה לראש עם פחות דאגות על הראש. לקוחות לאומי, הלוואה לחג לוקחים בבנק שלכם. עד 150 אלף שקלים, עד 120 תשלומים. לפרטים התקשרו, כוכבית 5522. לאומי, רק מספר אחת יכול. אישור הלוואה כפוף לשיקול דעת הבנק ובהתאם לתנאיו. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: איך אומרים קפה טעים אחרי הסעודה בחג? תנובה אלטרנטיב. עם סדרת משקאות לקפה פר ותנובה אלטרנטיב, כל זמן מתאים לקפה טעים. גם בחגים, למהדרין יש תנובה.
6: סליחה? מי כאן האחרונה? אני יכולה להגיד לך מי הראשונה? אתר מדרג קבע. לאומית במקום הראשון מבין כל קופות החולים בכל הקטגוריות. בסביעות רצון כללית, בזמינות תורים, בשירות לפני ואחרי לידה, במינימום בירוקרטיה ובשירותי הדיגיטל. אז למה את מחכה? התקשרי עכשיו, כוכבית 507, שנה טובה ובריאה, מלאומית.
7: בבריאות לא מחכים, לאומית.
8: ראש השנה הזה פותחים אחרת. הקשיבו לרב פנגר בהזמנה אישית.
9: כולנו רוצים שנה טובה. השנה בציפורי בכפר, בקיבוץ חפץ חיים, גם אני הולך להיות כדי להתחזק יחד עם תפילות מרוממות, עם תכנים מחזקים, ובעזרת השם שכולנו נזכה. בכתיבה וחדמה טובה, אשמח לראותכם. בהצלחה.
0: אחרי ההזמנה של הרב פנגר, אני רק רוצה להוסיף שמחכה לנו בעזרת השם ראש השונה מרומם במיוחד, עם תפילות מלאות רגש, ניגון ונשמה, שנזכה לפתוח את השנה יחד מתוך התרוממות הלב. אקסיב וחסים את אוהבת.
1: כוכבית 3044.
10: נגן עם טעינה אלחוטית, שני חריצי זיכרון, מסך מגע מהיר ובקשרויות המעודרות ביותר. שאלו בחנויות המובחרות על הדגמים המובילים של סמביקס, ביזנס אקסטרה, סמארטבאס וסוניק. סמביקס, קדמה טכנולוגית, קשרות ללא פשרות.
11: חג של טעם, חג של איכות. Well done, שנה שעשויה טוב. למשלוח עד הבית, 02-536-3335.
12: אמצו ילד בקרן ההסעות. עזרו לנו לדאוג לו להסעה שתיקח אותו ללמוד תורה, ותזכו ששמכם ייכנס לספר מיוחד שיונח על שולחנם של גדולי ישראל, עם כל שמות התורמים שיוזכרו בתפילתם בכל ימי הרחמים והסליחות. התקשרו עכשיו, 1-700-50-66-22, 1-700-50-66-22.
13: ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיצחון.
14: קובי סלע מנגן לכם את המצעד.
15: ועכשיו,
16: המקום השמיני.
17: שמונה.
16: מקום שמיני.

יעקב שווקי, מודה לכם מאוד. תנקי, הוא אומר, המילים שלך על איני הוז, הלחן של יציר וולדנר, העיבוד של רבית קשתי, 11 שבועות במצד, עלייה של 7 שלבים אל המקום השמיני. ויאיר אומר, זה שנגמרת שנה זה הזוי בעיניי, תודה קובי על כל השנה ועל כל הטוב, השמחה והנאה שנתת לנו, תודה שחזרת לרדיו אותנו, לשמוע אותך כל יום רביעי, אני אישית מאוד מחכה לשידור הזה, אז תודה רבה ושתהיה לך שנה טובה, מבורכת, מלאה בטוב, ותמשיך להיות מה שזה, אתה, זה הכי חשוב, יאיר. תשמע, אתה ריגשת, חבל על הזמן. אחרי שכבר כמה חודשים, אני מקבל רק גידופים בזה, לא גידופים, כאילו, השמנת וכאלה, הדברים שלך נפלו עליי כמו סודה צוננת על גבחת לוהטת, כן? זה מה שהיה. אנחנו במקום השביעי. 7

0: אבירם שוקרון עם אף פעם לא לבד. שבוע שלישי במצעד, עלייה של חמישה שלבים אל המקום השביעי, שזה מראה שהוא לא לגמרי לבד הבחור, כן? הבנתי שכל הכולל שלו התגייס, ככה אומרים, כן? מידע שהגיע אלינו באופן לא מדעי. אף פעם לא לבד, שוקרון מקום שביעי. יהודית כותבת לנו בהודעה לשידור משהו שמאוד מפתיע אותי, זאת אומרת, זה מרגיש כאילו היא לא שמעה את המצעד הזה מעולם. היא שאלה אם אפשר לשים שירים אחרים, כאילו יש לה בקשות לשירים מסוימים. ובכן, מצעד זה שירים שכבר קיימים, 20 שירים שכבר קיימים, שאותם אתם מדרגים בכל שבוע אחרי המצעד עד יום שלישי שאחרי, וכך אתם בוחרים את השירים שהתקדמו או שלא התקדמו, שיהיו או שלא יהיו. זה בסדר, יהודית? אפשר לסגור את הפרץ הזה, נכון? טוב. עכשיו אני חושב שנלחץ את הכפתור הזה.
1: יאללה חביבי, יאללה אש!
2: שש!
1: מה שש?
2: שש!
1: אז תגיד!
2: המקום השישי!

0: מדלג על הערים, שמחה אברמצ'יק ולוי פלקוביץ'. אני לא יודע, אני חושב שזה שיר שצריך להיות בשלישייה הראשונה של המצעד השנתי, אם אתם שואלים אותי, ואתם לא שואלים, אבל זה מה שאני אומר. אני חושב שזה שיר שהוא מבטא באמת את השנה הזאת. הלכת לרוב מוישה גולדמן, העיבוד וההפקה המוזיקלית של שמחה אברמצ'יק ועדי פרז, 11 שבועות במצעד, עלייה של 3 שלבים, השיר הזה היה במקום הראשון שלנו. 3 שבועות לא ברציפות. וזהו, אנחנו תכף ממשיכים, אבל לפני כן...
1: האזינו לדבריו של מרן הרב עובדיה יוסף זכר צדיק לברכה על ארגון יד עזרה ושולמית.
2: ברצוני לברך מקרב לב לכל התורמים, כל המסייעים למוסד יד עזרה ושולמית. עושים פעולות מבורכות, גדולות ונפלאות, מחזיקים את התורה, מחזיקים את החסד, העולם כולו עומד על החסדים.
1: כשילדים אחרים ישירו סביב שולחן החג, יש ילד שינסה להירדם כדי לא להרגיש את הרעב. התרומה שלך יכולה למנוע את הלילה הזה. אל תשאירו ילד רעב בחג, חייגו ל...
3: יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
1: התרומה לכלל פעילות העמותה.
4: סליחה? מי כאן האחרונה? אני יכולה להגיד לך מי הראשונה? אתר מדרג קבע, לאומית במקום הראשון מבין כל קופות החולים בכל הקטגוריות. בסביעות רצון כללית, בזמינות תורים, בשירות לפני ואחרי לידה, במינימום בירוקרטיה ובשירותי הדיגיטל. אז למה את מחכה? התקשרי עכשיו, כוכבית 507, שנה טובה ובריאה, מלאומית.
5: בבריאות לא מחכים, לאומית.
6: צריכים הלוואה? תגידו לבנק
7: מייקל טויבס
6: ותזכרו בקהל הלוואה בריבית נמוכה מכל בנק כוכבית 4580 בהצגת הצעה להלוואה בתנאים דומים שניתן בחודש האחרון מבנק ללקוחות קיימים בעלי כרטיס תקין ותקף ריבית מינימום פריים פלוס 2% קהל רשאית לשנות את ההצעה בכל עת ימידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל המלווה קהל מימון בעם מתן ההלוואה וגובהה כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום
8: כל מוביל ירושלים מציגים הגדולות והמפנקות למשפחה מבית כל מוביל יונדאי או מודה ג'קו מיצובישי עכשיו במתחמי כל מוביל ירושלים. בואו לאולמות התצוגה. נחום חפצלי 17, גבעת שאול, גנרל פייר קניג 36, האומן 19 תלפיות, או חייגו למציאת האולם הקרוב. כוכבית 8586, כל מוביל.
9: אמצו ילד בקרן ההסעות. עזרו לנו לדאוג לו להסעה שתיקח אותו ללמוד תורה, ותזכו ששמכם ייכנס לספר מיוחד שיונח על שולחנם של גדולי ישראל, עם כל שמות התורמים שיוזכרו בתפילתם בכל ימי הרחמים והסליחות. התקשרו עכשיו, 1-700-50-66-22, 1-700-50-66-22.
10: תכלה שנה ודאגותיה. השנה נכנסים לחגים נקיים מדאגות. מצטרפים לבנק מרקנטיל ויכולים לקבל הלוואה עד 40,000 שקלים ללא ריבית שתאפשר לכם לעבור את החגים בשמחה. לפרטים מלאים ותיאום פגישה חייגו עכשיו כוכבית 5600. מרקנטיל, בנק אחד שמאמין בך. מתן ההלוואה ותנאיה בכפוף לשיקול דעת הבנק לתנאי המבצע ולמסמכי ההלוואה. ימידה בפירון ההלוואה עלול לקרוא חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פרטים מלאים באתר הבנק ובסניפים.
11: יש חסד, יש חסד, יש חסד.
12: יש חסד, תמיד תצאו בזול. כשרויות מודרות ומחירים תמיד זולים.
11: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
13: הקשיבו לרב פנגר בהזמנה אישית.
14: כולנו רוצים שנה טובה. השנה בציפורי בכפר, בקיבוץ חפץ חיים, גם אני הולך להיות כדי להתחזק יחד עם תפילות מרוממות, עם תכנים מחזקים, ובעזרת השם שכולנו נזכה לכתיבה וחתימה טובה. אשמח לראותכם.
15: ציפורי קלאב.
16: כוכבית 3044.
17: הם מאחורי הסורגים בגלל שהם בחרו בתורה. עשרות בחורי ישיבה ואברכים נעצרו, אבל הם לא לבד. הציבור החרדי מתאחד ביוזמה ההיסטורית ערבים לתורה, מעניקים לכל אסיר 1,000 שקלים ליום של עוצמה וחיזוק. ואתם לא עומדים מנגד. בשקל אחד בלבד ליום אתם ערבים לתורה, ערבים לכלל ישראל ומחזקים את לומדי התורה. חייגו עכשיו 09-313-0954 או חפשו את המילים כלא 1000 באתר אמס, כי התוירה של כולנו.
18: הוא
8: רוצה לרכוש מקצוע טיפולי מצליח? קורס פסיכותרפיה עם הרב אייל לונגר. חייג עכשיו למרכז לגעת בנפש. 1-700-015-500.
7: איך אומרים קפה טעים אחרי הסעודה בחג? תנובה אלטרנטיב. עם סדרת משקאות לקפה פר ותנובה אלטרנטיב, כל זמן מתאים לקפה טעים. גם בחגים. למהדרין יש תנובה.
15: כי אושר אמיתי זה
18: לתוכי סחון. קובי סלע מנגן לכם את המצעד. שירים במעלות כבר 30 שנה. הנותן שכבי לבינה מלאכותית.
0: הגענו על פינת ה-AI 1351, והאמת שאין לי מה לספר לכם עליה. כתבתי לו, כתב מייל, אמר לי למה אתה לא משמיע? אמרתי, אני משמיע, למה לא משמיע? תספר לי על עצמך קצת, שאני אדע וזה. לא שלך כלום. בקיצור, אז פינת ה-AI שלנו היום, השיר אחת שאלתי, עבודה של ישראל אהרון, יש לו ערוץ יוטיוב שלם של כל מיני להיטים חסידים שהוא מייצר, ואני חושב שהוא עושה את זה יפה, נחמד.

0: פינת ה-AI שלנו הערב עם ישראל אהרוני, ואחת שאלתי אותה וקיש, ואנחנו ממשיכים אל המקום החמישי.
1: ועכשיו, החמישייה הנבחרת. החמישייה הנבחרת.

0: לא יודע, אברהם פריד ששר לי על שטוס, קצת מלחיץ אותי, כי הוא לא הבן אדם, הוא לא הבן אדם לדברים האלה. הוא ושטויות, באמת, אברהם פריד, מה יש לכם? המילים של אברהם פריד, האחים בלומשטיין ויהודה פינסקר, העיבוד והפקה מוזיקלית של יהודה פינסקר, השיר יוצא כחלק מהלייבל של Thank You השם, בנטי פורטנוי וכל האלה. שבוע רביעי במצעד, ירידה של שלב אחד אל המקום החמישי. כן, כן, כן, כן, כן. אני לא חושב שלמדלג אל הערים מגיע להיות שלושה שבועות במקום הראשון. אם ממעמקים של אלחנן יבל היה שלושה שבועות, השיר הזה לא כמו ממעמקים, אומר יעקב. יעקב, באמת? תגיד, למה ככה? תפרגן, מה? כאילו, תן לו את ההזדמנות להיות אלחנן יבל, אם הוא עוד לא היה אלחנן יבל. הגענו למקום הרביעי. המקום הרביעי.
1: מקום רביעי.
0: מקום רביעי.
1: Yeah.

0: וולי דיקמן עם להביט קדימה, מביט קדימה ויופי לו, דווקא יוצא לו מאוד מצוין. המילים של אלי קליין וסוכי מונק, הלחן של אלי קליין, העיבוד והפקה המוזיקלית של הקליינברג, שישה שבועות במצעד, ירידה של שלביים אל המקום הרביעי. תכף הפינה לשיפוטכם, אני מזכיר לכם שאפשר לדרג החל מהשעה 9-8 דקות הערב, באתר MS כמובן, וגם באתר שלנו, של המצעד שלנו, באתר MS, בעמוד המצעד הרגיל, יש גם את המצעד השנתי, אתם מוזמנים. מה עם הפרומו של המצעד השנתי? איך זה שלא שידרתי אותו עד כה במצעד? אני חושב שאתה צריך לתת לי איזה דגימה כזאת, חיים, איזה פרומו קטן לכבוד המצעד השנתי. תן לי בבקשה, יאללה, בבקשה, נו, יאללה, עכשיו, בבקשה. שאני אנגן, אני אנגן, מה אכפת לי, אני יכול לנגן, מה? אין לי שום בעיה לנגן דברים כאלה, אתם יודעים.
1: המצעד השנתי של קבוצת כל חי יוצא לדרך, והשנה אתם קובעים. איך עושים זאת? שולחים את המילה החמישייה לוואטסאפ שמספרו 077-613-7000 או מחייגים לקו המצעד 077-222-1025 ובוחרים חמישה שירים שאסור למצעד לפספס. היכנסו עכשיו, בחרו את הלעיתים שלכם ואולי תזכו בחליפה יוקרתית לחג. המצעד השנתי, אתם בוחרים, אנחנו משדרים. עורך רולי אזרחי. המצעד בחסות ספרינג, מותג המשקאות האהוב המציע מגוון משקאות ביטמי פירות נפלאים שמוסיפים גשמק לשולחן החג ומשדרגים כל אירוח.
0: גשמק.
2: וכעת הפינה לשיפוטכם.
3: ועכשיו
2: הפינה לשיפוטכם.
1: הפינה לשיפוטכם.
0: הגענו לפינה לשיפוטכם, יש לנו בפינה לשיפוטכם שלושה שירים יש לנו בפינה לשיפוטכם. בוא ננסה, חיים, בוא ננסה. יש לנו שלושה שירים בפינה לשיפוטכם. הראשון נקרא היום תאמצנו, מנדי וייס שר חיזקי וייס, כל האלבום הוא לחנים של ריבוי של חיזקי וייס. העיבוד של הקליינבריז מתוך האלבום מלכוס שבמלכוס עם מקלת רוממו, אלבום באמת יוצא מן הכלל. נראה לי שהוא המשך לאלבום הקודם בכלל, שגם הוא עשה פחות או יותר את אותם דברים, אותם רעיונות. לא יודע, בוא ננסה, בוא נבדוק, בוא נראה. אנחנו מציעים לכם את השיר הזה שמספרו 18, ואתם מוזמנים לדרג אותו החל מהשעה 9-2 דקות ב-058-400-102-5, גם תיבה קולית, גם וואטסאפ, ואפשר גם באתר רמס כמובן. ותזכירו לי, אגיד לכם מי לקח מאיתנו את החופשה בכפר היווני, בסדר? אז זהו, זה השיר שמספרו, אני אנסה הפעם, כן? זה השיר שמספרו הוא 18?
1: 18.

אני חושב שזה שיר פצצה, שמעתי אותו בשידור אצלנו במיוזיק, וישר ישר שאלתי את החבר'ה, מי מו, כי חייב. אוקיי? אז הנה, הבנתם שאני מאוד אוהב, אני מאוד אשמח. היום תמתנו מנדי וייס שר חיסקי וייס, אני מבין שאין קשר משפחתי, וכבר השתמשתי בבדיחה הזאת באלבום הקודם. 18 זה המספר, אתם מוזמנים לדרג החל מהשעה 9 ושתי דקות ב-058. 400-125, וזה השיר הבא, השיר הבא מספרו הוא 19, דרך העושים מהאהבה, ישי ריבו וצמד זושה, מילים של ישי ריבו, וואו, זה יהיה ארוך הקרדיטים. המילים של ישי ריבו, זכריה גולדשמיט, שלמה גייסן, שזה זושה, פיליפ רייכמן, המילים בפזמון מבוססות על רשי מסכת שבת, הלחן של ישי ריבו, דוד יחילביש, זכריה גולדשמיט ושלמה גייסן, ההפקה המוזיקלית של ישי ריבו ליד גרושקה גבריאל של עקב, זכריה גולדשמיט ושלמה גייסן. איי, איי, איי, איי, איי, איי, איי, איי. 19, זה המספר, אתם מוזמנים דרגע חלו השעה 9 ושתי דקות ב-058. 058-400-125, זה המספר.

0: שי ריבו וצמד זושה עם כדרך העושים מאהבה. זה סיפור מאוד יפה, הסיפור מאחורי השיר הזה. שמעתי והתרשמתי. כן, זה מבוסס על רשי במסכת שבת. של, אולי אני אספר לכם את זה בפעם הבאה בקיצור. בינתיים אתם תוכלו ללמוד, להגיע לדף היומי, וככה גם לשמוע את הסיפורים שבתוכו. זה למרות שזה מסכת שבת, ייקח לי עוד זמן להגיע לשם. אנחנו מגיעים על השיר השלישי בפינה יש מותחים שמספרו הוא 20. אנחנו מדברים על מוישה פלד עם ותהר. המילים והלחן שלו, העיבוד והפקה מוזיקלית של אריאל מגר ומשה פלד. משה פלד, אתם מוזמנים דרג החל מהשעה 9 ושתי דקות ב-058-400-125. זה המספר, וגם באתר אמס, וזה המספר של של השיר. 20.
1: 20.
2: ותאר רעיוני ולב אוויר

0: משה פלד עם ותהר 20, בפינה שבותכם, אני והלחן שלו, איבוד ההפקה המסגלית של אריאל מגר ומשה פלד. אתם מוזמנים לבחור את אחד מהשירים מהפינה שבותכם, את שלושתם או אף אחד מהם, ולדרג אותם החל מהשעה 9 ושתי דקות, ב-0584-102-5, גם מספר הטלפון שלנו, וגם, זאת אומרת, גם מספר וואטסאפ, וגם, מה אמרתי? גם וואטסאפ וגם תיבה קולית, כן, ואפשר כמובן באתר אמס, ואתם יותר מוזמנים לעשות את זה. זהו, אני חושב שאפשר ללכת בכיף אל הפינה השלישית המפוארת והמפרגנת, הקומה השלישית, הפינה השלישית. איפה שמרתי את הכפתור של הפינה השלישית? מה, באמת? לא שמרתי את זה? כאילו, זה לא נמצא אצלי? כאילו, מה, יכול להיות שזה?
1: המקום השלישי, שלוש, מקום שלישי. כן!

0: אריאל, אריאל ומקלת נשמה במקום השלישי, שיר ארוך, ארוך, ארוך, צדק מי שאמר. הלחן והמילים של בנצי שטיין, העיבוד והפקה המוזיקלית של אלי קליין ואיצי ברי. שבוע רביעי, עלייה של שלביים אל המקום השלישי, זה היה השיר שנמצא במקום השלישי. ואילו כעת, אם אני צריך להמר מה הולך להיות, כעת הולך להיות ה...
1: ועכשיו.
0: כן, או יא.
1: המקום השני, המקום השני, שתיים. המקום השני,

0: ספר מיוחד שיונח על שולחנם של גדולי ישראל, עם כל שמות התורמים שיוזכרו בתפילתם בכל ימי הרחמים והסליחות. התקשרו עכשיו, 1-700-50-66-22, 1-700-50-66-22.
1: נגן עם טעינה אלחוטית, שני חריצי זיכרון, מסך מגע מהיר ובקשרויות המהודרות ביותר. שאלו בחנויות המובחרות על הדגמים המובילים של סמביקס, ביזנס אקסטרה, סמארטבאס וסוניק. סמביקס, קדמה טכנולוגית, קשרות ללא פשרות.
2: הקשיבו לרב ונגר בהזמנה אישית.
3: כולנו רוצים שנה טובה. השנה בציפורי בכפר, בקיבוץ חפץ חיים, גם אני הולך להיות כדי להתחזק יחד. עם תפילות מרוממות, עם תכנים מחזקים, ובעזרת השם שכולנו נזכה לכתיבה וחתימה טובה. אשמח לראות אתכם.
2: כוכבית 3044.
4: רוצים בית מבריק וגם נקי מחיידקים? סנו ז'בל, המוצר הנמכר ביותר בישראל, אידיאלי לניקוי וחיטוי ומבטיח פתרון מושלם לכל סוגי הלכלוך. סנו ז'בל, מנקה, מלבין, ממיס שומנים ומשמיד חיידקים. מה הבעיה? קחו סנו ז'בל.
5: יש חסד, יש חסד, יש חסד,
1: יש חסד, תמיד תצאו בזול. כשרויות מודרות ומחירים תמיד זולים.
5: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
6: יש לך ברכה לשנה שלמה. לוקחים החזקת יום בישיבה הקדושה כיסא רחמים. להצלחה, לישועה, לפרנסה, לחתימה טובה.
7: כל אדם שייתם להחזק לומדי תורה, יום לחסד תורה, זה דבר גדול מאוד. לומדי בזכותך. שיחה, בחר, שנה שלמה, בעזרת השם.
6: חייגו עכשיו, 1-750-51-52. חותמנו לחיים.
8: ארטיזנל, הרגע בו אתם אוחזים בבקבוק יין אחד שעוצר את היצירה המופלאה של הטבע והופכים אותה לרגע שלכם. ארטיזנל, לשנה שתשאיר חותם. אזהרה, מכיל אלכוהול, מומלץ להימנע משתייה מופרזת.
9: מי יחיה ומי ימות? מי ברעב ומי בצמא? במשפחות רבות הרעב הוא עניין יומיומי. דווקא עכשיו, לקראת יום הדין, צוברים זכויות ותורמים על בטוח. ארגון חסדי נעמי דואג לאורך כל השנה לאלפי משפחות נזקקות, יתומים ואלמנות. זה הזמן להצטרף. מתקשרים עכשיו לחסדי נעמי, 1-800-677-777, 1-800-677-777.
10: רוצה לרכוש מקצוע טיפולי מצליח? קורס פסיכותרפיה עם הרב אייל אונגר. חייג עכשיו למרכז לגעת בנפש. 1-700-015-500.
11: חג טוב מתחיל בבשר טוב. Well done, שנה שעשויה טוב. למשלוח עד הבית, 02-536-3335.
12: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
13: קובי סלע מנגן לכם את המצעד.
14: ועכשיו אנחנו מסכמים
15: 70 במעלות.
16: סיכום. אז מה היה לנו?
14: אז בואו נספר לכם מה היה לנו. שלושה שירים בפינה ישבותכם. היום תאמצנו אנדי וייס, שר חיזקי וייס 18 בפינה ישבותכם. דרך העושים מהאהבה, ישי וריבו וזושה 19 ותהר משה פלד 20, זאת הפינה ישבותכם. בשורה של דניאל ריס היה במקום ה-17. אהבת עולם יצחק בן ארזה ב-16. מתגעגע פיני איינורן, חמישה שלבים עולה מהפינה ישבותכם למקום ה-15. אלוקים אוהב אותך, יוסף אבדי במקום ה-14. אתה מיוחד, הרבי צי אקרמן ב-13. הלב שלי שלך, שלמה חיים, עולה 7 שלבים אל ה-12. השקיף רפאל מלול וקובי ברומר עולה 7 שלבים על המקום ה-11. השמחה האמיתית, אהרון רזל ואדירן נמצאים שבוע נוסף במקום ה-9. לתקן עולם, נפתלי קמפר במקום ה-9. תודה יעקב שווקי עולה 7 שלבים אל ה-8. אף פעם לא לבד, אבירם שומקרום עולה אל המקום ה-7. מדלג על הערים, שמחה אברמצ'יק ולוי פלקוביץ' עולה אל המקום ה-6. 3 שלבים, נו שטיוס. אברהם פריד נמצא במקום ה-5. להביט קדימה, רולי דיקמן נמצא במקום ה-4. מיידני, הרי לומקלת נשמה עולה שלביים אל המקום ה-3. כל הטוב של משה קליין עולה שלב אחד אל המקום ה-2. אנחנו נפרדים הערב ממה רבו מעשיך של סרולי גרין אחרי 6 שבועות במצעד. תתה של חיים פורטל אחרי ארבעה שבועות במצעד, ואחרי בשוב השם של חברותה ושמולי פרנק אחרי שבועיים במצעד. הזוכים שלנו הערב כאן במצעד הם חנה סגל, אורטל מרציאנו ורחל אלתר. הזוכה שלנו בחופשה הזוגית באמצע שבוע או סוף שבוע בכפר היער הסודי, מלון הכפר היער הסודי בקפריסין, כולל טיסות

0: כולל כל השאר, הוא שלמה אסקל מפתח תקווה. ברכתנו לך, שלמה, יהי רצון שתוכל ליהנות ולעשות, להתפנן מהדבר הזה שם במלון הכפר היווני. אני רוצה להודות לכל מי שצריך, כמו למשל ישי נוימן שערך, חיים קורץ, שליווה אותי כל הערב, סמנכ"ל הדיגיטל, מני גרה שוורץ, שנמצא בדרך לאומן, לאוזי ברוך בערוץ 7, אברהם ציון ברדיו ברסלב, יוחנן בלי, די-ג'יי אזולאי, ואלי קליין על הסיוע באותות, משה למפרט שעומד מאחורי הטכנולוגיה של ניהול המצעד הדירוגים שלכם, תודה לאלי מימונצי ששומר אותנו בארכיוני נצח, תודה לאלעזר מרקס ויוסף ארנפלד על ניהול הארכיון הפינה ההיסטורית ובכלל פיקוח ניהול בגים ובקרת חוקי המצעד, מנדי שורקי, תודה ללוצ'נה במבשרת, לרשת דומינוס מאדרין, למסעדת ג'וי ברלין, בורגר וכעת גם מיוקה בממילה, וכמובן לריזורט החדש שקשר למאדרין, הכפר היווני בקפריסין, כשרות מודרת של הרב זאב רסקין, חופשת אמצע שבוע, סוף שבוע זוגית, הוגרלה הערב בין המדרגים בטבע הקולית או בוואטסאפ. זהו זה, המקום הראשון, אופ, לשיעור היומי עם הרב סטפנסקי בשידור חי מבית שמש. אני רוצה לומר לכם, שבת שלום, גמר חתימה טובה, להתנצל אם לא הייתי במיטבי הערב או בכלל, ולאחל לכם בשורות טובות ומרגשות.
1: ועכשיו, המקום הראשון.
2: Yes, it's number one.
1: 3, 2, 1. המקום הראשון.
3: המקום הראשון.
4: מקום ראשון.
3: אחד.
2: And the winner is...
1: מקום ראשון.
5: שלום לכל המאזינים והמדרגים היקרים, זה אבי אילסון כאן. והנה זה קורה שוב. אני נרגש מאוד בפעם השנייה ברציפות. להודות לכם כאן, מעל גלי היתר, על זה שהבאתם את השיר השתבח המלך למקום הראשון במצעד היהודי הוותיק ביותר בעולם, בהגשתו של ידידי קובי סלע. אין לי מילים להודות לכם, זה נותן מלא כוח ודרייב להמשיך לעשות מוזיקה טובה. ופשוט רק להודות לכם, אז תודה לקדוש ברוך הוא, תודה לכם המאזינים, ושאנחנו בעזרת השם נתראה רק בשירים טובים. ובמקומות הראשונים, ועד אז שיהיה לכולם שנה טובה, מבורכת לכם ולכל עם ישראל.

0: ועכשיו, קולות המתנדבים עם פסח באגד.
1: ערב טוב, מאזיני קול חי מיוזיק, מה שלומכם? הערב הזה, 48 שעות. וואו. 48 שעות בלבד, וכולנו נעמוד ביום הקדוש הזה, ביומיים האלה שניתנו לעם ישראל כדי להמליך עלינו את מלך מלכי המלכים, הקדוש ברוך הוא, מי שאמר והיה העולם, מי שבעזרתו התברך בעזרת השם, יכוון לנו את השנה הבאה כמו שצריך, בצורה טובה, בצורה כיפית, בצורה של, אתם יודעים, פרנסה בשפע לכולם, שידוחים למי שצריך, ילדים בערימות כמו שאומרים, לכל מי שמחכה לזה. ובעזרת השם, עוד 48 שעות זה קורה, ואנחנו מנצלים את השעה הקרובה, עד 10 בערב, אנחנו 10 ערב, לילה, איך שאתם תקראו לזה, ערב חג, אני יודע, בבני ברק מי שיסתובב פה, אולי אפשר לקרוא ל-10 הזה צהריים, אבל בסדר, עד 10 אנחנו נהיה כאן, ואתם איתנו בעזרת השם, קול חי מיוזיק, אנחנו מנגנים לכם את היום גם בלילה, ודווקא היום, קולות המתנדבים בקונספט מאוד מיוחד, כמו שפתחנו ואמרנו 48 שעות לפני ראש השנה, יום הדין, תשפ"ז נכנסת לנו ככה מעבר לפינה, ואנחנו צריכים, איך אומרים, לאסוף את עצמנו, להגיע מחוזקים ולהגיע כמו שצריך לראש השנה. לדעתי, תקנו אותי אם אני טועה, כן? אין דרך טובה יותר מאשר חסד. חסד של אמת, כאילו, חסד כזה אמיתי שבן אדם בשתיים בלילה הולך לישון. ואז מאיר אותו הרגר, כן? זה הביפרים של פעם, זה התחדשו השמות, והוא צריך לצאת למקרה. זה חסד. זה חסד, לוותר על מה שאתה מכיר ויודע כדי לעזור לשני שעכשיו נמצא בשעתו הקשה. אז קולות המתנדבים, איחוד הצלה, שוב, ערב טוב לכם, אני מתרגש מאוד כל פעם שאני כאן יחד איתכם. והיום אני רוצה לפתוח, עוד לפני שאנחנו נדבר איתו, לפני שאנחנו נציג לכם מי נמצא איתנו, בואו רק נגיד שלום וערב טוב לראש הסניף שאיתנו היום.
2: ערב טוב, ערב טוב, קול חי מיוזיק, ברוכים הנמצאים, תודה רבה.
1: שמע, אתה פותח באנרגיות, אנחנו נגיע לדבר איתך אחר כך. בינתיים שערי שמיים פתח, התפילה הראשונה שאנחנו מבקשים מהקדוש ברוך הוא, פתח לנו את שערי השמיים, ועוצרך הטוב לנו תפתח בעזרת השם, שתהיה לנו שנה טובה, מבורכת, שנה שבעזרת השם נראה את הגאולה במהרה בימינו, אמן. הנה זנביל ויינברגר ומקהלת מלכוס, עד 10 אנחנו כאן, שתהיה לכם האזנה טובה, ורק בשורות טובות בעזרת השם.

0: שערי שמיים פתח. התפילה שלנו, בעזרת השם, עם כניסת הימים הנוראים, אולי הפסקול של השנים האחרונות, בהחלט אחד השירים המרגשים והעוצמתיים. השיר הזה, מי שבחר, הוא אוהד אבו. ואוהד, הוא מתנדב בסניף ראש העין. כן, גם בראש העין, כמו בכל הארץ. יש סניף של איחוד הצלה כזה, סניף שעושה המון המון חסדים ודברים טובים שם לכל תושבי האזור שם. ומי שנמצא איתנו היום, כאן באולפן, הוא ישראל כהן, ראש הסניף של ראש העין של איחוד הצלה. שוב שלום לך, ערב טוב.
1: שלום, ערב טוב, ברוכים הנמצאים, תודה רבה על ההזמנה, על האירוח.
0: שמע, כל כך כיף שאתה מפנה לנו עכשיו את, אתה יודע, את השעה ומשהו הזאת, שאתה מגיע ככה ערב ראש השנה, בטח גם אצלך לחוץ, אצל כולם מבשלים, ואצלכם בכלל גם יש את איחוד הצלה לצאת למקרים, פתאום באמצע אתה מעמיד אורז, פתאום צריך לצאת למקרים. קרה לך פעם דרך אגב?
1: דברים שבחיי היומיום, שמאמין שזה פוגש כל מתנדב ומתנדב, בין אם זה בסדר יום שלו, שגרת החיים שלו, בעבודה, בלימודים, עם הילדים והמשפחה. ברוך השם, אשרנו שזכינו.
0: שמע, אתה יודע, אתה אומר אשרנו שזכינו, ואתה אומר את זה עם חיוך. ואחד הדברים, אני יושב פה כל שבוע ואני רואה פה ראשי סניפים. זו בדיוק הרוח שיש לכולם. כולם מגיעים מזה אטרף כזה של לעשות חסד, לעשות טוב. אשרנו שזכינו, איזה כיף שאנחנו עושים לדבר הזה. גם מצילים את עם ישראל, גם דואגים לזכויות שלנו. אתה יודע שלפני שבועיים ישבתי עם עוד ראש סניף ואמרתי לו, תקשיב, וואלה, תפיל תפילות על החסד שלך, מה אכפת לך? אתה עושה חסד כל היום, תתפלל על זה. הנה, אני אומר גם לך, ישראל.
1: ממש ככה.
0: תקשיב, אנחנו נכנסנו פה לשיחת נפש על תחילת התוכנית. זה אומר הרבה. אתה יודע, ערב ראש השנה, בסדר, מה אנחנו צריכים לאסוף את עצמנו ובאיזה שם להיכנס, כמו שצריך לראש השנה. תחשוב, אתה, וכל מתנדבי איחוד הצלה, ששומעים אותנו עכשיו, גם כל כמה זיני כל חיים מיוזיק, ברור שלכל אחד מהם יש נגיעה של חסד או משהו ביום-יום. תחשבו שאנחנו יכולים להיכנס לראש השנה, ואיך אומרים, במילים הפשוטות שלנו, להציג לקדוש ברוך הוא, אבא יקר, אלו הדברים שעשיתי השנה בשבילך, לא בשבילי. תעזור לי גם עם משהו שאני רוצה.
1: ברוך השם.
0: אני יודע להגיד, ברוך השם, סייעתא דשמיא, זה עובד, בדוק ומנוסה. ומאחל לכולם, בעזרת השם, שבאמת, אתה יודע, ימצאו את הדברים שהם צריכים, דרך התפילות שלהם. בעזרת השם, אתה יודע, להתחזק מהדבר הזה. אבל עזוב, עזוב איזה רגע, עכשיו שיחת נפש, שיחת מוסר, אמצע חודש, סוף כבר חודש אלול, עוד רגע ראש השנה, אנחנו, איך אומרים, מספיק פלוצס יש פה כבר באווירה. אפרופו פלוצס, אתה רם בישיבה, ישראל.
1: אמת.
0: ספר לי על זה.
1: ברוך השם, לאחר מספר שנים בכולל, הציע לי חבר מאוד טוב שפתח ישיבה לנוער בראש העין, לבוא ולהצטרף, ולקח לי הרבה זמן להשתכנע, וברוך השם, עושים חיל, באמת נותנים בעצם את הארת הפנים, את החיבוק, ובעצם את הדרייב, במיוחד בדור שלנו, לבחורים הצעירים, כדי לתת להם את הדרייב קדימה ולהשקיע בלימוד התורה, שיהיה להם את אהבת התורה בעצם. אז ברוך השם, עושים את ההשתדלות שלנו, והקדוש ברוך הוא מסייע בידינו.
0: וואו, קודם כל בעזרת השם שתמשיך ככה להצליח ותצליח להמשיך כמו שאומרים. זה בהחלט מרגש, תקשיב, לתת את המאור פנים, גם לבחורי ישיבה, אתה יודע, שיושבים ולומדים, מחפשים את ההכוונה ואת הדרך. ומצד שני גם לתת מאור פנים, אתה יודע, זה לא פחות חשוב שאתה מגיע למקרה, ואתה יודע, לא עלינו נניח, אתה מגיע למקרה שהוא לא, לא, לא נעים ומצער על פניו, אתה, איך אומרים, לא היית רוצה שזה יקרה לך, ולפעמים אתה צריך לגבש את הכוחות שלך ולהיות בצורה הכי מקצועית ויעילה, ואפילו לחייך, ואפילו להרגיע את בני הבית שנמצאים, או בתאונה לא עלינו, להרגיע את האנשים שנמצאים, וזה בעצם עבודה כפולה. אז באיחוד הצלה אנחנו יודעים, יש גם את יחידת חוסן,
1: נכון.
0: שעובדים עם הדבר הזה, באמת עם, עם, עם, עם כל ההיבטים הנפשיים והרגשיים שעולים מתוך המקרים, אבל באמת איחוד הצלה הוא בית, וצריך לומר, כ-10,000 מתנדבים.
1: משפחה מיוחדת, אחת ויחידה.
0: כן, ו-10,000 מתנדבים שכולם באמת משפחה אחת, שהמחנה המשותף שלהם לצאת להצלת חיים. שמע, אנחנו נדבר במהלך השעה הקרובה, ובהחלט מרתק לדבר איתך. אתה יודע, עד עכשיו עשינו רק היכרות, עוד מעט אנחנו גם נדבר על הסניף והכל, אבל שמואל טליאס בוחר פה שיר שאני לא יכול להתעלם ממנו. הוא בוחר את בן של מלך.
1: דרך אגב, סליחה, כן. שאני עוצר אותך, שמואל טליאס, בנימה זאת, לא רק שהוא מתנדב, הוא גם הסגן שלי היקר. וואו. שותפי לדרך.
0: יפה.
1: אז ככה...
0: המון זכויות. הוא בן של מלך אמיתי. אהבה. אתה אומר, הוא בן של מלך אמיתי?
1: אמת.
0: אז הנה מידע טסה בהקדשתו של שמואל טליאס. אותו מקדיש לבנו, החייל בשריון, שנמצא כעת בלבנון. ברצת השם שיהיה לו המון המון הצלחה, וברצת השם שיחזור לראש שנה הביתה. שיחזור לראש שנה הביתה, להתפעל איתנו ביחד לבית כנסת. בן של מלך, מידע טסה.

0: מרדכי ישיר ומלאכי שרת מידד טסה, מחזיר אותנו אחורה בשנים עם כל הנוסטלגיה הזה. מידד גם היום עושה עבודה נהדרת, אבל זה אין מה לעשות, מחזיר אותנו. והנה ברקע כבר עכשיו, למה נקרא מוריה? שר לנו אברהם פריד את השיר, אותו מבקש עידו דומני.
1: מתנדב יקר מאוד.
0: כן.
1: מתנדב הכי פעיל בסניף ראש העין.
0: מחלקים פה מחמאות.
1: אמת, מה שמגיע מגיע, באמת, כמו שנקרא מלאך בכתום, נותן את כל כולו.
0: וואו, איזה יופי. אז הוא מקדיש את השיר הזה לעם ישראל, והוא מאחל בעזרת השם שיתקבלו התפילות. אז הנה, אברהם פריד שר לנו את השיר הזה, שאנחנו כולנו מחכים בעזרת השם, לחזור לירושלים, להר המוריה, לבניין הבית השלם, בעזרת השם בקרוב. שמע, זה תוכנית נוסטלגית קצת היום, אני מרגיש פה עם בחירת השירים. איזה כיף.
1: ברוך השם.

0: כמה נקרא מוריה אברהם פריד פה שר ומתפלל בעזרת השם לגאולה השלמה. אנחנו נמשיך גם להתפלל, בינתיים יוצאים להפסקת פרסומות, מיד אחר כך אנחנו עם ישראל כהן, ראש סניף ראש העין של איחוד הצלה, נשוב, נמשיך לדבר, נדבר גם על המהות של קידוש השם ושל זכויות שאפשר לאסוף ככה רגע לפני ראש השנה. מיד חוזרים פרסומות.
1: קולות המתנדבים עם פסח בגד, מיד שווים.
2: הם מאחורי הסורגים בגלל שהם בחרו בתורה. עשרות בחורי ישיבה ואברכים נעצרו, אבל הם לא לבד. הציבור החרדי מתאחד ביוזמה ההיסטורית ערבים לתורה, מעניקים לכל אסיר 1,000 שקלים ליום של עוצמה וחיזוק, ואתם לא עומדים מנגד. בשקל אחד בלבד ליום אתם ערבים לתורה, ערבים לכלל ישראל ומחזקים את לומדי התורה. חייגו עכשיו 09-313-0954 או חפשו את המילים כלא 1,000 באתר אמס, כי הטווירה של כולנו.
3: פיופ פותחת שנה ואתם מרוויחים פלוס, קונים 3 בקבוקי יין ומקבלים את הרביעי במתנה. כן כן, 3+1 מתנה. שנה טובה מפיופ. המבצע אינו כולל את חדר היין וינות משנת 2020 ומטה, כפוף לתקנון.
4: פיופ, יין ואלכוהול, שותים ונהנים.
3: אזהרה, צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
5: חסד תמיד תצאו בזול. כשרויות מודרות ומחירים תמיד זולים.
6: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
7: תכלה שנה ודאגותיה. השנה נכנסים לחגים נקיים מדאגות. מצטרפים לבנק מרקנטיל ויכולים לקבל הלוואה עד 40,000 שקלים ללא ריבית שתאפשר לכם לעבור את החגים בשמחה. לפרטים מלאים ותיאום פגישה חייגו עכשיו כוכבית 5600. מרקנטיל, בנק אחד שמאמין בך. מתן הלוואה ותנאיה בכפוף לשיקול דעת הבנק, לתנאי המבצע ולמסמכי הלוואה. יעמידה בפירון הלוואה עלול לקרוא חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פרטים מלאים באתר הבנק ובסניפים.
8: תגידו, מה אתם מבקשים לעצמכם השנה? שימו לב, 3 עמודי תפילה. הגאון הגדול מרן רבי משה צדקה, הגאון הגדול רבי בנימין פינקל והגאון הגדול רבי אלימלך בידרמן יישאו עליכם תפילה בשלושת הזמנים המסוגלים ביותר לרחמים, בראש השנה, ביום כיפור ובהושענא רבה. לבני חיי ומזוני רוויחי תורמים ומעניקים ארוחת חג מפוארת למשפחה שבאמת נזקקת, ושמכם

0: לך.
1: תרומה לכלל פעילות העמותה.
2: סליחה? מי כאן האחרונה? אני יכולה להגיד לך מי הראשונה? אתר מדרג קבע. לאומית במקום הראשון מבין כל קופות החולים בכל הקטגוריות. בסביעות רצון כללית, בזמינות תורים, בשירות לפני ואחרי לידה, במינימום בירוקרטיה ובשירותי הדיגיטל. אז למה את מחכה? התקשרי עכשיו, כוכבית 507. שנה טובה ובריאה מלאומית.
3: בבריאות לא מחכים לאומית.
4: ראש השנה הזה פותחים אחרת. הקשיבו לרב פנגר בהזמנה אישית.
5: כולנו רוצים שנה טובה. השנה בציפורי בכפר, בקיבוץ חפץ חיים, גם אני הולך להיות כדי להתחזק יחד עם תפילות מרוממות, עם תכנים מחזקים, ובעזרת השם שכולנו נזכה. בכתיבה וחתימה טובה, אשמח לראותכם. בהצלחה.
6: אחרי ההזמנה של הרב פנגר, אני רק רוצה להוסיף שמחכה לנו בעזרת השם ראש השנה מרומם במיוחד, עם תפילות מלאות רגש, ניגון ונשמה, שנזכה לפתוח את השנה יחד מתוך התרוממות הלב. אקסים ומחסים את אוהבת.
4: כוכבית 3044.
7: רוצה להוביל משפחות לשינוי? קורס הנחיית הורים עם הרב אייל אונגר. חייג עכשיו למרכז לגעת בנפש. 1-700-015-500.
8: עכשיו, קולות המתנדבים עם פסח בגד.
7: שבנו אליכם, ועכשיו רואה אותי שמוליק סוכות, ומי שמקדיש את השיר הזה זה אביב גולדברג. תום מקדיש למתנדבים היקרים, שירו של שמוליק סוכות.

0: בהחלט מרגש. מוניק סוכות, הוא רואה אותי. וישראל כהן איתנו באולפן, קולות המתנדבים, קול חי מיוזיק. בהחלט השעה השבועית שאני באמת מחכה לה, כי זה שעה שמכניסה אותי לפרופורציות, מה שאנחנו עושים ביום יום. אתה חושב שאתה עושה טוב עם עם ישראל, אתה חושב שאתה עוזר לאנשים, ואז מגיע מולך, אני לא מדבר על ראש הסניף ישראל, המתנדב הכי פשוט של איחוד הצלה, ובשיחה של 5 דקות איתך מצליח לשכנע אותך שהוא עושה הרבה יותר ממך. על מה אתה מדבר בכלל? זה סתם, אני לא בא לזלזל, כן? אבל כל מתנדב של איחוד הצלה מקדיש את חייו. מה זה לקום באמצע קידוש? כל ילדים בבית, אמצע קידוש, לצאת למקרה. לילה, דיברנו על זה כבר. לפעמים כאילו ברגעים הכי עזועים, פתאום צריכים אותך חצי מטר ממך כי יש מקרה. ישראל כהן, ראש סניף איחוד הצלה, בראש העין. ספר לי באמת, אנחנו 48 שעות לפני ראש השנה.
1: אני באמת רוצה להמשיך ממה שהתחלת, באמת אנחנו נמצאים בימים שלפני ראש השנה, ימים שבאמת כל אחד מאיתנו עוצר לרגע, מסתכל אחורה על השנה שהייתה, וחושב על השנה שהוא רוצה שתהיה לו.
0: נכון.
1: חז"ל אומרים, כל המציל נפש אחת מישראל, כאילו קיים עולם מלא. כאשר אני מסתכל על מתנדבי איחוד הצלה, על המתנדבים העיקריים שלנו בסניף ראש העין, כאשר מתנדב ומתנדבים יוצאים לקריאה, לפעמים אנחנו לא יודעים מה מחכה לנו, אנחנו לא יודעים מי יהיה האדם שנפגוש, אבל הם יודעים דבר אחד, אנחנו יודעים דבר אחד, יש יהודי שצריך אותנו עכשיו.
0: וואו.
1: וזה בעיניי אחד הדברים המיוחדים שלנו בהתנדבות. ועכשיו, במיוחד, לפני ראש השנה, כולנו בעצם צריכים סנגור, יום הדין. כל אחד רוצה שיהיה לו שנה טובה יותר, שנה מבורכת, יותר טובה מקודמתה. ובאמת, אני חושב שסנגור, אין סנגור יותר טוב, יותר מהבן אדם עצמו. כשבן אדם הולך למשפט, הוא לוקח לו עורך דין, בודק, פה, שם. אבל בעצם שהבן אדם עצמו, הסנגור של עצמו, כמו שאומר המדרש, מי שהציבור זקוקין לו.
0: יפה.
1: אז בעצם המתנדב פה, הוא נותן מעצמו למען הכלל.
0: הוא הסנגור של עצמו, סליחה.
1: חד משמעית.
0: וואו. תשמע, זה יפה, זה כאילו, זה גם מביא אותי לשיר הבא שלנו, אותו בחר יפתח מעודה. אבל זה כל כך, אתה יודע, וזה מה שיפה בקולות המתנדבים, המתנדבים פה בוחרים את השירים, לא אנחנו. וכל שיר פה, אתה יודע, הוא תפור. ולמה אני אומר תפור? כי את השיר שיפתח בוחר, וכל מי שעוסקים בצורכי ציבור באמונה, הקדוש ברוך הוא ישלם שכרם ויסיר מהם כל מחלה, וירפא לכל גופם ויסלח לכל אבונם, זה נראה לי השיר הכי עוצמתי שיכול להגיע לפה עכשיו. והנה יהודה גרין שר לנו את התפילה הזאת, בעזרת השם, עם התפילה שלנו, שהקדוש ברוך הוא ישלם שכרכם, מתנדבי איחוד הצלה ומתנדבי כל מי שעוסקים בצורכי ציבור באמונה. לא רק, תחשוב, אתה צריך לשים שם פסיק, מי שעוסק בצורכי ציבור, אבל עושה את זה באמונה. זה, איך אומרים, לכבוד את המחשבה, לכבוד את העיניים, לעשות את זה באמונה. יש פה מישהו שמוביל את העולם, מישהו שמכוון אותנו, מה אנחנו יודעים? אז אתה עושה חסד, זה לא שלך, זה שלו.
2: וכל מי שעוסקים

0: אמן ואמן, כן יהי רצון בעזרת השם. כל מי שעוסק בצורכי ציבור באמונה, הקדוש ברוך הוא ישלם לו כגמולו הטוב. זה מה שצריך לבקש. זה בהחלט מרגש. אנחנו עם ישראל כהן, ראש סניף ראש העין של איחוד הצלה. את השיר הבא בוחרת מירי כהן. מה? למה אתה לוחש את זה? ישראל אומר לי, זאת אמא שלי. באמת?
1: תאמת גילוי נאות, זאת אמא שלי, אמא שלי ואשתי. סיימו לפני כשבועיים קורס חופשות.
0: די!
1: פרויקט מדהים, בלי שום קשר, יכול לצלש דבר שנקרא פרויקט אימא, שהוא בעצם נותן לאימהות, חד הוריות, אלמנות, נותן להם את המעטפת לקבל מקצוע לחיים, נותן להם שייכות.
0: וואו!
1: וסיפוק. אז הם היו חלק מהפרויקט הזה, סיימו בהצלחה קורס חופשות. אז יש שיר שבעצם אימא שלי היקרה מקדישה לאבא, על, בכללי, על כל החיים.
0: על תודה על הכל.
1: תודה על הכל. בסוף זה לא פשוט, קורס של 8 חודשים.
0: ישראל, כמה אחים יש לך?
1: או, נגעת פה בנקודה רגישה, כמו שאמרתי, בנוסף לקורס.
0: אימא מקדישה את חייה.
1: בנוסף לקורס חופשים, ברוך השם, בלי עין הרע. אנחנו 13 אחים.
0: וואו, בלי עין הרע.
1: גם קורס חופשות, גם החיים עצמם, השגרה. כבר סבתא, ברוך השם.
0: שמע, 13 ילדים חייבים לעשות קורס חופשים, כי איך אומרים, לך תדע מה יהיה? לא, סתם, חס ושלום. ברוך השם, שלא תשתמש בזה אף פעם.
1: שרק לדברים טובים.
0: בדיוק, רק לדברים טובים. הנה, יניב בן משיח, תודה על הכל. מוקדש לאמא שלך, ישראל. זה מרגש.
1: מדהים, מרגש מאוד.

עזבת אותי גם לרגע שר יניב בן משיח. אנחנו בקולות המתנדבים, בכל חיים מיוזיק, מתכוננים לראש השנה, יום הדין. הנה נמואל ומוטי ויזל שרים את יום הדין לחנו של משה פלד. יצא לפני שנה והספיק לעשות כל כך הרבה רעש. איזה שיר יפה זה. בואו נקשיב.

0: מוטי ויזל ונמו אל הרוש שרים לנו את יום הדין, מכניסים אותנו לאווירה. פחות מ-48 שעות זה קורה. בעזרת השם קוראים לעמוד ונבקש על חיינו, על שנתנו, בעזרת השם, על ילדינו ועל הורינו. אנחנו יוצאים לפרסמות, מיד שווים.
1: כל עוד המתנדבים עם פסח בגד, מיד שווים.
0: רוצה להוביל משפחות לשינוי? קורס הנחיית הורים עם הרב אייל אונגר. חייג עכשיו למרכז לגעת בנפש. 1-700-015-500.
2: חג טוב מתחיל בבשר טוב. Well done, שנה שעשויה טוב. למשלוח עד הבית, 02-536-3335.
3: אמצו ילד בקרן ההסעות. עזרו לנו לדאוג לו להסעה שתיקח אותו ללמוד תורה ותזכו.

0: הלב, על הלב.
1: בעצם. על הלב ומכל הלב.
0: ומכל, בדיוק.
1: ממש מכל הלב.
0: אתם נותנים את הלב, מתנדבי איחוד הצלה. ואנחנו באמת בשיחה מאוד מרגשת, בטח שזה מגיע, אתה יודע, רגע לפני ראש השנה, אתה יודע, בכלום הפכנו פה שיחה פשוטה ותוכנית הרגשת מוזיקה,
1: ממש.
0: למאוד רוחנית ומאוד מעשית, ואני מאוד מאוד אוהב את זה.
1: דרך אגב,
0: כן.
1: בנוסף, אמרת מתנדב שקם באמצע שולחן שבת עם הילדים והכל, גם ממש בימים אלה של ראש שנה וכיפור, שנו את התורנים העיקריים, אתנו אגף הלכה שמת על פי נעלי השבת, שמתנדבים קמים באמצע שולחן החג, באמצע התפילה ביום כיפור, הולכים ובאמת נמצאים שם בשביל האחר.
0: וואו. תשמע, זה מטורף, כי אתה יודע, לא יודע, בן אדם שעובר תהליך מאוד מטורף של חיזוק באלול, והוא אומר, אני ראש השנה הזה עכשיו מגיע, אני לא מדבר מילה מהתחילת התפילה בשחריס, בהתחלה, בהתחלה, בהתחלה, מהעשרה הראשונים אני מגיע, ואני הולך להישאר עד הסוף ולא מדבר מילה. והוא לוקח על עצמו את הקבלה הזאת. תחשב שפתאום באמצע תקיעת שופר הוא מקבל מקרה, הוא צריך ללכת.
1: פיקוח נפש, הפך.
0: ברור שפיקוח נפש דוחה.
1: ממש מצווה.
0: ברור שפיקוח נפש דוחה. אבל אני מנסה לחשוב על הראש שלו, על מה הוא חושב באותו רגע.
1: תשמע, אתה נגעת פה בנקודה שאני עצמי הרגשתי אותה. אני לקח לי המון זמן, אני ברוך השם פעיל בימות השבוע, אבל לקחת תורנות בשבת בעצם, להיות חלק מהדבר הזה, היה לי מאוד קשה בהתחלה. תשמע, פתאום לקחת את המכשיר קשר ולדווח בשבת, אני יוצא לקריאה כזאת וכזאת, ועולה לאופנוע ויוצא לכיוון אותה קריאה להציל בן אדם.
0: מרגיש קצת סימפסני שאתה מרגיש?
1: וואו, ממש, ממש ככה, בדיוק כמו שאמרת, אני מרגיש כאילו, וואו.
0: שבת!
1: שבת קודש,
0: מה אני עושה?
1: שבת! אתה אומר, איך אני מסוגל לעשות את זה?
0: נכון.
1: אבל יודע, אחרי, שלקחתי תורנות שבת, באחד הקריאות, היו שתי קריאות מאוד משמעותיות, פעם אחת זה היה דום לבחייה של בן אדם, ממש משולחן שבת, קמתי ויצאתי עם מספר מתנדבים, בן אדם שאחרי הקידוש ישב עם אשתו והילדים, ואשתו הגישה את הדג, אכל ביס, וצערנו נחנק.
0: וואו, לא עלינו.
1: וממש, אתה יודע, אתה מגיע למצב כזה, אתה אומר, יש לך, לא רק שאתה מרגיש רע, יש לך סיפוק מזה. אתה אומר, תשמע, אני חושב אפילו שזה מקדש את השבת, דרך אגב, כל הנושא הזה של התורנות שבת, בעצם זה כדי לקדש את השבת, כדי שיהיה מה שנקרא כללים ברורים, שלא יהיו כמה שיהיו חללו שבת בעצם.
0: נכון.
1: ברוך השם, זה גם הזדמנות להגיד תודה לאגף הלכה, זה משהו שמדהים, שבעיניי הוא מקדש את השבת ומייקיר אותה.
0: אתה יודע שאני ישבתי לא מזמן בשידור עם הרב נפתלי אלפרין מאגף ההלכה אצלכם.
1: איש יקר ואהוב.
0: בהחלט. והוא באמת הכניס אותי לכל העולם הזה. ישבנו בשידור ודנו בסוגיות ההלכתיות של מה קורה בשבת ועל מה מותר להפעיל את כל המערך. זה מטורף הסיפור הזה.
1: ממש ככה.
0: אתה יודע כמה אהבת ישראל צריך. זה מטורף.
1: ממש ככה. איזה שיר, איזה שיר.
0: דוד אברמזון עם אהבת ישראל. אולי מה שמבטא באמת את מתנדבי איחוד הצלה.
1: אני חושב שזה משהו שהוא במשפט, אהבת ישראל, בן אדם עובר קורס, וכדי באמת לתת למען אחר, זה לא בשבילו. לומד 8 חודשים, פעמיים בשבוע, הולך, לומד, חוזר, מבחנים, כדי להיות שם בשביל הבן אדם האחר. זה לא מקצוע, זה לא מקצוע שבן אדם הולך לעבוד בו, אלא כדי ממש להיות איש של חסד. אז אין מילה שמתארת את זה יותר מאהבת ישראל.
0: וואו, זה משנה את הפרספקטיבה, אתה אומר, של המחשבה שלנו.
1: ממש.
0: וואו, הנה אהבת ישראל. בואו נאהב כולנו, ישראל.
1: שיר יפה מאוד.

0: אתם מתנדבים כל חיים מיוזיק, אנחנו עם ישראל כהן, ראש סניף ראש העין של איחוד הצלה, ישראל, אנחנו הגענו לשלבי סיכום, תכף אתה בוחר את השיר שלך,
1: ואת ההקדשה שלך. עברה לה ככה שעה. שמעת שעה, וואו, מדהים.
0: כן,
1: בהחלט. אז הזמן אף כשנהנים, אז באמת אני אנצל את הדקות האחרונות, באמת להגיד תודה לקודם כל לקדוש ברוך הוא, שזיכה אותנו להיות בשליחות הזאת של הצלת חיים, ממש שמזכה אותנו, ותודה רבה למתנדבים העיקריים, על עוד שנה של פעילות מדהימה, שבאמת נתנו את כל כולם, למתנדבים, למתנדבות, לבני והבנות זוג שלהם, שבאמת היו הגב שלהם, ובאמת לא פחות חשוב, זה לא מובן מאליו, ולנהל סניף זה, בנוסף למתנדב רגיל, אתה בעצם מה שנקרא נותן את, את המעבר לאותם מתנדבים, וזו הזדמנות להגיד תודה רבה, לשותפי לדרס, גני היקר, שמואל, תודה רבה לך על כל השנה האחרונה. ואחרונה חביבה, אשתי היקרה, אהובה, תודה רבה לך, על זה שאת נותנת לי לעשות את הדבר הזה. מאחל לכם שנה טובה מבורכת, פסח היקר, תודה רבה, שיש שנה טובה מבורכת, כתיבה וחתימה טובה, בעזרת השם שנזכה להמשיך להציל חיים, ונהיה בצד של הנותנים, ונזכה לבשורות טובות, כתיבה וחתימה טובה. כל חיים מיוזיק, תודה רבה על האירוח, היה מדהים.
0: איזה כיף. אתה רוצה לספר למאזינים למה אתה מקדיש את השיר?
1: השיר הזה מוקדש למתנדבים העיקריים ולעם ישראל, כולנו אחים בנפש, בעיניי מתקשר לאהבת ישראל, שכל אחד, אחד בשביל כולם וכולם בשביל אחד, בין אם זה בסניף, בין אם זה המתנדבים שלנו, אחים בנפש, לזכה לגאולה השלמה. ומדהים, אז תודה רבה.
0: איזה כיף. ישראל כהן, ראש סניף ראש העין של איחוד הצלה, אני מודה לך שטרחת באמצע החלון של ראש השנה, ופינית מעצמך את הזמן הזה, לבוא אלינו לאולפני כל חיים מיוזיק, כן?
1: בנוסף, תודה רבה להנהלת הארגון, לכל נושא הדוברות שדואג באמת להוקיר ולהעריך את המתנדבים, למנכ״ל, לנשיא הארגון, סמנכ״ל המתנדבים, לייזי ריימן וכל החטיבות, כל מנהלי החטיבות.
0: בעיקר לאבי סוויסה, שדואג לטפל בתוכנית הזאת.
1: ממש ככה.
0: תקשיב, כמה שהוא שם על כמה אהבה שהוא שם על התוכנית הזאת, כי זה כל כך משפיע על אנשים.
1: לא מובן מאליו בכלל. אבי, תודה רבה לך, בהזדמנות זאת, מעריכים מאוד. אז ביחד איתו וכל הנהלת הארגון, תודה רבה לכם על המעטפת ועל כל הדבר הזה שהמפעל חיים והמשפחה שהצטרפנו אליה, משפחת איחוד הצלה, שנזכה לי בסדר בשורות טובות. פסח, תודה רבה על האירוע.
0: אמן, ישראל, אני מרגיש שאין לי עוד כלום להוסיף. כולכם מיוזיק, שיהיה לכם שנה טובה, כתיבה וחתימה טובה. כמה כיף להיות פה כל שבוע מחדש. אנחנו ניפגש גם שנה הבאה, אל תדאגו, בעזרת השם, עם עוד הרבה דברים טובים, מעניינים ומגניבים. תודה רבה לצוות המיוזיק. נגיד להם אולי באמת גם כתיבה וחתימה טובה שיהיה להם, לישי נוימן, לחיים קורץ, ליהודי סיני. באמת אנשים נהדרים שדואגים לטיב השידורים פה, אתם נהנים הרי כל הזמן מהשידורים פה, יש סיבה לדבר הזה, אז תודה רבה לכם. כתיבה וחתימה טובה, לילה טוב שיהיה לכם ורק בשורות טובות.

0: כולנו רוצים שנה טובה. כולנו רוצים שנה של ישועה, שנה של פרנסה. ערב הימים הנוראים, בוחרים יום שיקר ללבכם בימי השנה ולוקחים שותפות בישיבה הקדושה כיסא רחמים ומקבלים תעודת הוקרה חותמנו לחיים בחתימת יד קודשו של מורנו ראש הישיבה הגאון הרב צמח מזוז שליטה.
1: יום לימוד שהתורם יבחר לו. יום בו אנחנו לומדים וירסון שזה יהיה להצלחת לומי תלמוד תורה כנגד כול.
0: חייגו עכשיו 1-750-51-52. חותמנו לחיים.
2: חסד תמיד תצאו בזול. כשרויות מודרות ומחירים תמיד זולים.
3: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
4: מעוניין לרכוש כלים לתת מענה לנוער מתמודד? לקורס המיוחד של הרב אייל אונגר, חייג עכשיו למרכז לגעת בנפש. 1-700-015-500.
5: הם מאחורי הסורגים בגלל שהם בחרו בתורה. עשרות בחורי ישיבה ואברכים נעצרו, אבל הם לא לבד. הציבור החרדי מתאחד ביוזמה ההיסטורית. ערבים לתורה מעניקים לכל אסיר 1,000 שקלים ליום של עוצמה וחיזוק. ואתם לא עומדים מנגד. בשקל אחד בלבד ליום אתם ערבים לתורה, ערבים לכלל ישראל ומחזקים את לומדי התורה. חייגו עכשיו 09-313-0954 או חפשו את המילים כלא 1,000 באתר אמס, כי התוירה של כולנו.
6: תכלה שנה ודאגותיה. השנה נכנסים לחגים נקיים מדאגות. מצטרפים לבנק מרקנטיל ויכולים לקבל הלוואה עד 40,000 שקלים ללא ריבית שתאפשר לכם לעבור את החגים בשמחה. לפרטים מלאים ותיאום פגישה חייגו עכשיו כוכבית 5600. מרקנטיל, בנק אחד שמאמין בך. מתן הלוואה ותנאיה בכפוף לשיקול דעת הבנק, לתנאי המבצע ולמסמכי הלוואה. יעמידה בפירון הלוואה עלול לקרוא חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פרטים מלאים באתר הבנק ובסניפים.
7: הקשיבו לרב פנגר בהזמנה אישית.
8: כולנו רוצים שנה טובה. השנה בציפורי בכפר, בקיבוץ חפץ חיים, גם אני הולך להיות כדי להתחזק יחד עם תפילות מרוממות, עם תכנים מחזקים, ובעזרת השם שכולנו נזכה לכתיבה וחתימה טובה. אשמח לראותכם. בהצלחה.
9: ציפורי קלאוס.
10: כוכבית 3044.
11: רק מיוזיק. כל חי מיוזיק.

קול חי מיוזיק.

0: סליחה? מי כאן האחרונה? אני יכולה להגיד לך מי הראשונה? אתר מדרג קבע. לאומית במקום הראשון מבין כל קופות החולים בכל הקטגוריות. בסביעות רצון כללית, בזמינות תורים, בשירות לפני ואחרי לידה, במינימום בירוקרטיה ובשירותי הדיגיטל. אז למה את מחכה? התקשרי עכשיו, כוכבית 507, שנה טובה ובריאה, מלאומית.
1: בבריאות לא מחכים, לאומית.
2: מעוניין לרכוש כלים לתת מענה לנוער מתמודד? לקורס המיוחד של הרב אייל אונגר, חייג עכשיו למרכז לגעת בנפש, 1-700-015-500. פלאגשיפ קולקשן. יונדאי מציגה את נבחרת הדגל למשפחה הגדולה, עם מגוון דגמי פרימיום, 7-8 מקומות, המשלבים מרחב, נוחות וחוויית יוקרה בכל נסיעה. באו עכשיו לנהיגת מבחן במתחמי כל מוביל ירושלים. נחום חפצדי 17, גבעת שאול, גנרל פייר קניג 36, האומן 19 תלפיות, או בכוכבית 8586, כל מוביל.
3: נכנסים לחג עם בשר איכותי, טרי ומשובח. כחג אמיתי, מתחיל בטעם טוב ובאיכות. Well done, הבשר שעושה את החג, שנה שעשויה טוב. למשלוח עד הבית, 02-536-3335.
4: פיופ, יין ואלכוהול, שותים ונהנים.
5: פיופ, פותחת שנה, ואתם מרוויחים פלוס. קונים 3 בקבוקי יין ומקבלים את הרביעי במתנה. כן, כן, 3+1 מתנה. שנה טובה מפיופ. המבצע אינו כולל את חדר היין וינות משנת 2020 ומטה, כפוף לתקנון.
4: פיופ, יין ואלכוהול, שותים.
5: הרה, צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
6: אמצו ילד בקרן ההסעות. עזרו לנו לדאוג לו להסעה שתיקח אותו ללמוד תורה, ותזכו ששמכם ייכנס לספר מיוחד שיונח על שולחנם של גדולי ישראל, עם כל שמות התורמים שיוזכרו בתפילתם בכל ימי הרחמים והסליחות. התקשרו עכשיו, 1-700-50-66-22, 1-700-50-66-22.
7: רק מיוזיק, כל חי מיוזיק.

0: תכלה שנה ודאגותיה. השנה נכנסים לחגים נקיים מדאגות. מצטרפים לבנק מרקנטיל ויכולים לקבל הלוואה עד 40,000 שקלים ללא ריבית שתאפשר לכם לעבור את החגים בשמחה. לפרטים מלאים ותיאום פגישה חייגו עכשיו כוכבית 5600. מרקנטיל, בנק אחד שמאמין בך. מתן הלוואה ותנאה בכפוף לשיקול דעת הבנק לתנאי המבצע ולמסמכי הלוואה. אי עמידה בפירעון הלוואה עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פרטים מלאים באתר הבנק ובסניפים. יש חסד, תמיד תצאו בזול. כשרויות מודרות ומחירים תמיד זולים.
1: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
2: הם מאחורי הסורגים בגלל שהם בחרו בתורה. עשרות בחורי ישיבה ואברכים נעצרו, אבל הם לא לבד. הציבור החרדי מתאחד ביוזמה ההיסטורית ערבים לתורה, מעניקים לכל אסיר 1,000 שקלים ליום של עוצמה וחיזוק, ואתם לא עומדים מנגד. בשקל אחד בלבד ליום אתם ערבים לתורה, ערבים לכלל ישראל ומחזקים את לומדי התורה. חייגו עכשיו 09-313-0954 או חפשו את המילים כלא 1,000 באתר אמס, כי התוירה של כולנו.
3: רוצה לרכוש מקצוע תורני ומבוקש? קורס סופרי סתם מקיף במרכז אילן. חייג עכשיו 02-581-5553.
0: רק מיוזיק. כל חי מיוזיק.

0: זרועה מבקש רחם על בניך מתפלל תפילה קטנה קבל פניה
1: אלול בקול חיים יוזיק.

0: לדאוג לו להסעה שתיקח אותו ללמוד תורה, ותזכו ששמכם ייכנס לספר מיוחד שיונח על שולחנם של גדולי ישראל, עם כל שמות התורמים שיוזכרו בתפילתם בכל ימי הרחמים והסליחות. התקשרו עכשיו 1-700-50-66-22, 1-700-50-66-22.
1: רק מיוזיק, כל חי מיוזיק.

לילה טוב. כאן מסתיימים שידורי כל חי מיוזיק ב-FM ליום זה. תוכלו להמשיך להאזין לשידורנו 24 שעות ביממה, באתר כל חי מיוזיק ובאפליקציה.